lukuli nareta ta nere mwala nere mutima mungu irire amen wase mutima mungu irire usulio mumieyo ya ba Kristu vau nereo wakaye mubo momolero ulwanzolo wau ya mitima yavo ya ngahendulua necheho uvo changa vya chehya tusave nyamuhanga tata wetu iwe wahendule mitima yava kwenda vau echero che Pentecost omukala kwa mutima wau netu utusulaye momute moyo ukoleraye amalengi kanietu uwatiraye obukiria bwetu uwataye omuhwa omamitima yetu twangatsema haumana bakwenda okwiletera bali kyetu olwanzo lwa Kristu mukama wetu amen mukama uchingule iminywe yage nobuno bwage buhalambe obusike bwawo nyamuhanga unyeletere obuwetikya bwawo mukama wase ungotikaye Obusi chokutata noko muwala noko mutima mubuyirire kobye nabyo kunzuko na hatia nekera nekera. Malaika umwami mwatulira malia yomwate naye mwavya mukule oko makao mutima mubuyirire. Ngakubuka ya Maria usure no bubuya omwami ali na wutu muisa kula bakali boshi no mwana u Yesu wutu muisa. Maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga. Urusebili tuwe banyamalolo, hateni ndambi yere holali yetu. Amen. Nyeri muhombe omwami, nyerawe kukabibua. Okubuka ya Maria, usure nububuya, omwami alena utu muisa kula wabakali bosi, nomwana u Yesu utu muisa. Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga. Urusebili tuwe banyamalolo, hateni ndambi yere holali yetu. Amen. Ekinyweshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Ngakubuka ya Maria usure nububuya omwami alena utu muisa kula wabakali bosi nomwana u Yesu utu muisa. Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga utusabiri tuwe banyamalolo hateni ndambi yere holali yetu. Amen. Nyinyamubuyirire wa nyamuhanga utusabire tubane eritolera amalano wa Kristu tusabe. Tukakusaba mwami tuti ubuganaye obuya bwawo omumitima yetu. Ule kitu tuwashi Kristu mwala wawo kwa yiramu mundu, malaika bitulomwate, tuwashi ahika umubusike weni lubukalewe, busana nubuagali wa musalaba wewe, umu Yesu Kristu mwami wetu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tunamshukuru Mungu kwa kuwa ameweza kutunemesha kutuonesha pambazuko ya asubuhi. Mbele ya kuanza misa takatifu, tutajiunga na wale walioandika nia zao juu ya makaritasi. Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Labe Simon Mura Ngahia. Mwenyezi Mungu ampokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake. Tunajiunga pia na Mama Rose ambaye anaombea marehemu Dickson Richard Leo. Anaombea pia watoto wake kuongoka moyoni. Tunajiunga pia na couple Aime Katemba na Olga Kavira wa quartier Kalimire Selile Liambo. Couple hiyo inamshukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu misa takatifu baba yao Kasereka Sibenda Omer Kandiwa. Wanamwombea huruma kwa Mungu. Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wake wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao hawa. Kahe Mulo na Sisile Amede Kikanga Mulemirwa Maniobo na Filomen Simo Tsongo na Ernestine Kamate Alexandre na Specius Marcele Kahewa Nikola Kimamu Omer Kandiwa Mbusa Juste Kakule Mumber Kamate Emmanuel na Joseph Edigare Roger Kambale. Wanaomba Mungu uponyaji wa magonjwa ndani ya jamaa na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji katika magumu makubwa wanaopitia. Jamaa ya Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki marehemu pumziko la milele. Wanaombea George Fataki Kasongo, Domtile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jane Mutwalo Goma, Viviane Fataki, Marte Bibuya, Isidore Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Misingi, Gasto Malembo na wengine wote wa jamaa. Na wanaomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa. Tunaendelea kujunga pia na couple Mboa Rome Hermanus na Katsu Vaverene. Wanaombea misa hii takatifu marehemu wa jamaa yao. Couple Camber Prote na Kavira Corneli. Couple Muhunja David na Kanyere Regine. Couple Kadele Albert na Miriamu. Couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine. Masika Jacqueline. Kakule Mboa Prosper. Mboa Estache. Sibampende Elizabeti. Binjonjo Mwamini. Kahendo Mboa Victorine na wote wa jamaa marehemu. Tunaendelea kujunga na jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila inayombea misa takatifu marehemu hawa: Ernestine Kavira ya Lala, Tade Kasereka Kabuge, Buyingo Maseka, Marie Katuba Nyarwanza, Albert Teresa, Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izroni, Kasuki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswira Marie Jean, Paluku Krisostome, Masika Dasize, Judith Kavira Katuba Manyanza, Benua Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexize Kavira Vinywa Sichi, Ejeni Kahindo Sibi Rorere, Rome Kakule Mbongola, Gabriele Muhindo Muongo na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Tunaendelea kusali pamoja na dada Wahunika Janine Scholastique, anaombea marehemu wafuatao: mama yake Masika Kalungero Yvonne anemaliza siku 31 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea wazazi wake Katungu, anaombea Sokulu Katungu Scholastique na Wahunika na wazazi wake. Anaombea Fataki Kamusi Leonard na wazazi wake. Anaombea tena Sokulu Kambere Kabuya Sikabia Holo Vesa na wazazi wake. Anaombea pia Tate Masika Bindusi Vyolo Flora na wazazi wake. Anaombea baba yake Kanduki Emil na ukoo yake. Anaendelea kuombea umoja kati ya jamaa.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka mmoja, kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsange Rock, couple Charles Kagoma na Everine Manzekele, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Roke Kinane Bitsange, Andre Kaoma, Firme Para, Ruth Bitsange, Flavier Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote katika jamaa ya Charles Kaoma na Everine Manzekele.
1: Kwa kumbuka miaka 5 ya kuzaliwa mbinguni kwa mama wao mzazi Kabira Astrida Mukese, mama mpendwa sana, watoto wake wanaombea marehemu hawa: baba yao Kamate Musumba, mama Kabira Mukese, wandugu wao Pascal Mbafumoja, Andrie Cleofas, Claude Masumbuko, Godefroy Kahindo, Kahambu Kabuo, wa papa Leki wote, kila mtu kwa jina lake, washangazi, wajomba, mama Leki na wote katika jamaa, wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya mtoka mbali inaombea pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuva Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracians, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lotega Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele waangazie, wapumzike kwa amani, amene.
1: Kuple Didone Ndenge na Furaha Katavali wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucien Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Generosa Ngamuhabiachi, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delfa Kenza, Mutendaji Imile na wote wa jamaa ya Didone Ndenge na Furaha.
0: Tukendelea kujunga na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kipulu Kisondwa. Mungu wa huruma mtazame na macho yake ya huruma. Jamaa inaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline

0: Kabota, Ena, Olifa, Alfos, Chinda, Pita Pita Kinda, Kabugo Sekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Deniz, Kamile Chinda, Isongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na ombezi wapumzike kwa amani.
1: Tutasali pamoja na mama Marie Madelena, anaombea mama wake Elena Kisuba, anayemaliza miaka 10 tangu zaliwa kwake mbinguni. Couple Noel Kambale na Elena, ndugu zake Omer na Jean-Baptiste, watate wake wote na marehemu wote wa jamaa yake, mume wake Mutongo Albert, couple Musabingo Joseph na Teresa Kabira, na marehemu wote wa jamaa yao, marehemu wote wa jamaa Musangani, marehemu wote wa baraza Vungi A na baraza Usenga, baraza Kamusonge Sekter Kavitero, na wote wanaokatwakatwa na wasio na waombezi.
0: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafaele tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu. Baba Katondo Shasuma Rafaele, Kahendo Tembo Felicite, Mumber Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafaele, Mwore wa Mirembe wa Musunge Nwela, Kaliehe Meko Vandu Vindobe Kumwa, Katova Shasuma Flora, Katunda Musochi Astride, Kahindo Kahambu Kasoki Clementine, Kabugo Mutsuba Chantal, Kabira Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika roho zetu.
1: Tutajiunga pia na jamaa ya Kasoki Fazila Kenda Kenda, wanaombea marehemu wa jamaa Kabira Regina, Muhindo Evariste, Paluku Valante, Kahindo Yvonne, Kasoki Flora, Kambale Edward, Kasoki Maringo, Kasereka Jeremy, Kambale George, na marehemu wote wa jamaa ya Kasoki Fazila Kenda Kenda.
0: Jamaa ya Kasereka Chiva na Mbambu Neema inaombea marehemu wafuatao: Papa Mokili Inyas, anayeeneza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kavira Livine Kita, Mbambu Jean, Kambale Mokili, Kasereka Kaliene, Mbusa Murecha Philippe, Katungo Norine, Kabutu Leo, Kasonia Veronique, Mosika Mbusa, Ellen Mbusa, Suzanne Mbusa, Katsuba Prexed, Muhindo Kibasu Wamo, na wote wa jamaa ya Mukili Inyas marehemu.
1: Kuple Nzanzu Sibiri Hauma na mama Kabira wa Singia wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho zifuatazo: Shanga Kahambu Maombi na mume wake Ferdinand Kitiri, Shanga Kaswera Selina, Kabira Kasimangala, Kasereka Muisa, Kuple Kalungwana na mke wake Marie Go, Kuple Pierre Kitoko na mke wake Aleandrine, Mbusa Charles, Mbambu Sibiri Hauma, Kakule Sibiri Hauma, Kuple Martin na mke wake Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Muninga, Mbusa Kalengia, Felix Kitoko. Wanaombea pia, wanawaombea waishanjere wote waliowatangulia katika kikundi chao Askabo wapumzike kwa amani.
0: Jama Thierry Marengera inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wafuatao: Tembo Marengera Yenga, Katungu Mugenderwa Sabine, Paluku

0: wote waliotutangulia katika jamaa ya Thierry Marengera na Kabira Matumaini.
1: Kabira Kaskote wa Auberge anaomba misa juu ya pumziko ya roho za marehemu wazazi wake Ngungu Kahamwiti Theodore na Martha Kaskote, Kakule Vyambwera, Paluku Vyambwera, Mumbere Kahamwiti, Kampale Kabuni, Kanyere Kirahani na marehemu wote wa jamaa ya Kinegond Kaskote.
0: Jamaa ya Baba Mbusa Katondo Valiana na Mama Masika Matumaini inajiunga na sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea wito takatifu wa vijana kwa ndoa, wito kwa ndoa takatifu. Manaombea pia marehemu wa ndoa wote, wanandoa wote, wanandoa wote duniani kote. Wanaombea pia wazazi wote wa vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya wito kuu katika mawazo, maneno na matendo ya mwanadamu wote, wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
1: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Rwandabira Eriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kampale Nzala, Marie Claire Baesi, Juste Baesi, Jile Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba na mama na tate wote, washangazi wa baba wote walio watangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Celil de la Riviere Kimemi wasio na waombaji.
0: Kisha miaka ine tangu kufariki kwa baba mzazi Kahotwa Sambo Ephrem, mimi Papa Olivier Siwatula ninamuombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho yake kwa milele na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Ninaomba pia kwa ajili ya upendo, umoja na kusemeana katika jamaa.
1: Jamaa ya Sirile Vaeni Pamutiri Vatulia inaombea marehemu Mama Kabuo Muli Hamari Agnes ambaye maliza miaka 9 tangu amezaliwa mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboku.
0: Jamaa ya Muhindo Kiuhania na Kavira Malule wa Mihake wanamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea. Wanaomba misa takatifu kwa baba wa mzazi Kasereka Mbutire Joseph Nderu anayemaliza miezi mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Kasereka Mbutire Joseph Nderu. Wanaombea pia marehemu Kambale Efremu Kiuhania, Kasereka Mafungula Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu Japierre, Kabugu Albertina, Michel Mitrego, Mutsuba Malule, Muhindo Lamper, Mbambu Matrayango Elizabeti na wote marehemu wa jamaa ya Muhindo Kiuhania na Kabira Malule wa Mihake. Wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
1: Kabu Osiri Wayo anaombea marehemu wa jamaa yake Josephine Kabira, Fideline Kahambu, Kabira Shauswa, Kabira Shabuirwe, Kahindo Francisco, Kabira Theodora, Kamini Masika Malule, Kahindo Mutietere, Kampale Kabalami, Kampere Matrumo na marehemu wote wa jamaa yao na wote wasioko na ombezi wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Muyalo inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Sokulu Mudogo, Sokulu Ngambibuo, Papa Maloba Muyalo, Katembo John, Kasereka Mudogo Shapitre, Muhendo Mudogo, Tate Eliza Kahambu, Tate Teresa Lubera, Anastasie

0: Shanga Laurentine, Shanga Alfosine, Honorine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Mama Aldegonde Kabiraka Sonia anashukuru Mungu kwa ajili ya wafadhili wake wote. Kwa namna pekee wanganga wote kwa hospitali ya Basikila kwa upokezi bora wanaofanya kila mara. Anaendelea pia kuombea vile marehemu wa jamaa yake na marehemu wote wa jamaa ya wale wanganga wake na wote wasio na waombezi. Na anawaombea tena watu wote wanaofariki na ukatakota bila sababu katika nchi yetu ya Kongo.
0: Jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Ephrem Musimbulwa, Manganete Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Cecile Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote marehemu wa jamaa. Ndugu na dada, sisi sote tuzitarishe kwa misa takatifu, kila mtu mmoja akimtolea nia yake. Tufuate

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyi nyote.

0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana, ndio maana namwomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia, kwa wema wako usikilize maombi yetu, kwa kuwa sisi watu dhaifu hatuwezi kitu bila wewe. Utupatie siku zote msaada wa neema yako, ili tushike amri zako na kukupendeza katika tamaa ya matendo yetu mema. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Yoasi anamwacha Mungu, anapata adhabu. Mfalme Yoasi anamwacha Mungu, anawatumikia miungu wa uongo, hata anamua nabii Zakaria. Kwa hiyo Mungu anamtoa mikononi mwa adui zake, naye anauawa na watumishi wake. Ni somo katika kitabu cha pili cha Mambo ya Kale, kipindi cha 24 mstari wa 17 kufikia 25. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile kuhani mkuu Yehoyada alipokwisha kufa, wakuu wa Yuda wakamwendea mfalme Yoasi, wakamwangukia, naye mfalme akawasikiliza. Wakaaji wa Yudea wakaiacha nyumba ya Bwana Mungu wa baba zao, wakatumikia miti mitakatifu na sanamu za miungu. Sababu ya kosa hilo, hasira ya Mungu ikawaangukia Yuda na Yerusalemu. Mungu akawapelekea manabii ili wawarudishe kwake. Hao wakawatangazia maneno yake, lakini hawakuwasikiliza. Roho ya Mungu ikamjia Zakaria mwana wa kuhani mkuu Yehoyada, naye akasimama mbele ya watu akawaambia, Mungu amesema hivi, mbona mnavunja amri za Bwana? Kwa hivi mutapata adhabu, kwa kuwa mumemwacha Bwana, yeye naye atawaacha ninyi. Hapo wakafanya shauri juu yake, na kwa amri ya mfalme wakampiga mawe katika uwanja wa nyumba ya Bwana. Kwa hivi mfalme Yoasi hakukumbuka gisi alivyotendewa mema na Yehoyada, hata akamua mwanaye. Huyu alipokuwa anazimia roho, akasema, Bwana ayaangalie haya, ayalipize kisasi. Ikawa mwisho wa mwaka, jeshi la Waaramu wakapanda juu ya mfalme Yoasi, wakafika Yuda na Yerusalemu. Wakawaangamiza wakuu wote wa watu kati ya watu, wakatuma mateka yao yote kwa mfalme wa Damasko. Ijapokuwa jeshi la Waaramu limefika na watu wachache, Bwana akatoa mikononi mwao jeshi kubwa mno, kwa sababu watu wa Yudea wamemwacha Bwana, Mungu wa baba zao. Naye mfalme Yoasi akapata adhabu yake. Waramu walipoondoka kwake, walimwacha ameumizwa sana. Watumishi wake wakafanya shauri juu yake kwa ajili ya damu ya mwana wa kuhani mkuu Yehoyada. Wakamuua kitandani pake, naye akafa. Wakamzika katika mji wa Daudi, lakini hawakumzika katika makaburi ya wafalme. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha sita kuanzia mstari wa 22 mpaka ule wa 34. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia mmoja akimpenda wa pili, au ataambatana na mmoja akimdharau wa pili. Hamuwezi kumtumikia Mungu na fedha. Ndiyo maana nawaambieni, msihangaike juu ya uzima wenu, mtakula nini au mtakunywa nini, wala juu ya mwili wenu mtavaa nini. Je, uzima haupiti chakula, na mwili haupiti mavazi? Angalieni ndege za angani, hawapandi wala hawavuni wala hawaweki galani, naye Baba wenu wa mbinguni awalisha. Je, ninyi ni si bora mara nyingi kuliko hawa? Nani kati yenu kwa shughuli zake awezaye kujiongezea kipimo hata mkono mmoja tu? Na juu ya mavazi, mwaangaika kwa nini? Angalieni maua ya shambani jinsi yanavyomea, hayasumbuki kwa kazi wala hayasuki. Lakini nawaambieni, hata Salomo katika utukufu wake wote hakujaliwa kuvaa kama moja la maua hayo. Basi ikiwa Mungu avika hivi majani ya shambani yaliyopo leo na kutupwa katika tanuru la kesho, si zaidi kabisa ninyi watu wa imani ndogo? Ndiyo maana msihangaike mkisema, tutakula nini au tutakunywa nini au tutavaa nini? Haya yote wapagani wayatafuta, kwani Baba yenu wa mbinguni ajua kama mnahitaji haya yote. Basi tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na utukufu wake, na haya yote mtapewa kwa ziada. Msihangaike juu ya siku ya kesho, kesho itahangaika yenyewe. Kwa kila siku yatosha masumbuko yake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Tunaendelea kuyafuata mafundisho yake Yesu kwa wanafunzi wake. Injili ya leo inatukumbusha hali ya maisha yetu, hali ya maisha yetu ya kila siku, hali ya wasiwasi, hali ya hoga na mangaiko ya maisha. Tumesikia Yesu akituambia, msijisumbue kuhusu maisha yenu. Maneno haya yanaweza kutushangaza, kwani tusiposumbuka na maisha yetu, tusipopambana katika maisha yetu, magumu yatakuwa mengi na hatujui tutaishia wapi. Na tusiposikiliza vizuri injili ya leo, tunaweza kudanganyika. Tunaweza kuzani Mungu leo anatukataza kutumika, anatukataza kupanga vizuri maisha, anatualika tu kuishi kama wandege ambao hawangaiki, lakini wanapata vitu vyote kirahisi. Siyo haya, ni zaidi ya haya ambayo tumesikia hapo katika maneno ya Yesu. Maneno haya yanaweza kutushangaza kwa sababu kila mmoja wetu ana kwanza shughuli zake, ana kwanza matatizo yake, matatizo ya maisha na matatizo ya kifamilia. Kila mmoja wetu ana shida za pesa na shida za kazi yake. Tukumbuke, ijapo shida hizo, Yesu anatuambia tusiache kufanya kazi au tusijiandae kwa maisha yatakayokuja. Yesu anatuonya tusiruhusu shida zetu, mahangaiko yetu na kupambana kwetu yatawale mioyo yetu na kututosha katika hali ya imani. Kazi zetu, maisha yetu na hali yote ya maisha yetu isichukue nafasi ya Mungu maishani mwetu. Yesu anatufundisha jambo hili. Anatuelekeza, anatuonyesha kwanza wale ndege, akitukumbusha ya kwamba hawapandi wala hawalimi wala hawavuni, lakini Mungu anawalisha kila siku na anawanywesha. Kwa maneno haya, Yesu anatuonyesha pia maua ya pori ambayo tunapoyaona yanapendeza sana. Hayafanyi kazi yoyote na hayatafuti kunawa ama kujitengeneza, hapana. Lakini Mungu anayapa uzuri wa ajabu kuliko hata uzuri wa vitu vingine ambavyo vinatengenezwa na mkono ya wanadamu na vinavyopambwa. Ikiwa Mungu anawajalia maua uzuri huo, ikiwa Mungu anawalisha mandege, je, tujiulize, hata jali zaidi nasi tuwe kama nasi tulio wana wake, tuwe kama maua haya na kama ndege hizo? Hii ni swali ambalo kila mmoja wetu angelijiuliza. Mungu anayewashughulikia ndege, anayewashughulikia maua, atatuachilia kweli? Mara nyingi tunajiuliza, leo ndakula nini? Ama kesho ndakula nini? Ndapata wapi suluhisho kwa shida zangu, kwa tatizo yangu? Maisha yangu ya kesho yatakuwa namna gani? Tukumbuke, wasiwasi ayo peke, kwa kujiuliza kwetu peke yake haiwezi kubadilisha kitu chochote, lakini tukiendelea tu kutafuta majibu kwa maulizo yetu, jambo hilo litatuchokesha, hasa zaidi litazoofisha imani yetu na kutufanya tusione baraka ambazo Mungu anatupa katika maisha yetu. Leo Yesu anatuambia tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote tutazidishiwa. Kutafuta ufalme wa Mungu kwanza, maana yake ni kumweka Mungu mbele ya kila jambo la maisha yetu. Kutafuta ufalme wake Mungu ni kumpenda Mungu na kumpa nafasi ya kwanza ndani ya maisha yetu. Ni kumpenda jirani na kubaki mwaminifu katika hali zetu. Ikiwa hali ya kukosewa, ikiwa hali ya kazi ngumu, tukibaki waaminifu katika kazi hizi, tutakuwa tumempa Mungu nafasi ya kwanza. Ni kudumu katika sala na tena kuwasaidia maskini, wale wote wanaohitaji msaada wetu. Tunapomweka Mungu mahali pa kwanza, mambo yengine yote yanapata nafasi yake kweli. Na hata ikiwa kama shida haziishe kwa mara moja, lakini tunapata nguvu ya kupambana kwa sababu tunajua kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Mwisho wa Injili tumesikia Yesu akisema, basi musiwe na wasiwasi juu ya kesho. Kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku moja tabu yake. Maneno haya ya Yesu ni mwaliko wa kuishi siku ya leo. Yesu anatualika kuishi maneno haya kwa siku ya leo. Tukumbuke ya kwamba jana imepita, lakini kesho haijafika. Leo ndiyo zawadi ambayo Mungu ametupa sisi. Leo tunaweza, tukiamua moyoni mwetu, tunaweza kuwa watu wa mapendo, watu wenye kusamehe, watu wenye kufanya kazi na juhudi, watu wenye kuwasaidia wengine na kumkaribia Mungu anayetungoja, na watu wenye kusali, wenye kutumaini. Tukiangaika tu na shida zetu, tukiziacha zituvamie, basi Mungu atapoteza nafasi yake katika roho zetu, katika maisha yetu. Hata miongoni mwa shida zetu, miongoni mwa magumu yetu, miongoni mwa kazi zetu, miongoni mwa mangaiko ya maisha yetu, tukumbuke kumkaribia Mungu tukisali. Tutajiombea kwa siku ya leo neema ya kubaki waaminifu kwa Mungu, ili Mungu yeye mwenyewe atutoshe katika hoga na mangaiko yasiyo ya lazima, na atufundishe kutafuta kwanza ufalme wake tukiwa na hakika kwamba yeye anatujali na kututunza sisi tulio wana wake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, katika mambo haya tunayokutolea, umewapatia wanadamu chakula cha kuwalisha na sakramenta ya uzima mpya. Tunakuomba mili yetu ipate nguvu yake na roho zetu zijaliwe mafaa yake. Na kwa kutolea sadaka hii takatifu, tunakutolea maisha yetu na hali yake, hali ya udhaifu, hali ya magonjwa, hali ya shughuli za maisha, tukikuomba utukinge na kutafuta kwanza vitu vya dunia hii, tukikuweka nyuma kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana japo wewe huhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini zinatufaa kwa wokovu wetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Mbingu na dunia, malaika na wakuu, wanamungama na kumtukuza wakisema bila mwisho: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia yako. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Uwakumbuke pia marehemu wa jamaa zetu mbalimbali, marafiki na wote tuliowajua. Uwakumbuke wote wanaofariki katika vita na katika magonjwa ya Ebola huku kwetu. Uwakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote. na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
1: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushikwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, komunyo hii takatifu tuliopokea iliyo alama ya umoja wa waamini pamoja nawe, iunganishe eklesia yako katika umoja mkamilifu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Msaada wetu kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikie sala yangu
1: na mlio wangu ufikie.
0: Tunaendelea kuomba amani na usalama katika nchi yetu kupitia maombezi yake mama Bikira Maria. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: mama mtakatifu wa Mungu,
0: usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku.
1: Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: ekola abarele abe IPLC abazalendo abe IPLC mbabrihika omo kati kesheferi ya babila babombi basera elota humane pangweli no bali etepe ni bakahanda wako munango ko babrekola abando bakabe ebiasiko omo ka liberasyo mabakuha haumano mo indimiyi no bakaweta weta abana bengire omo bumayi buku wabo abakakalakala bakawa mwesho ndobero no banemu usabandu mongo musiba utane chobali ya kolairi Nzabandu siri angasha ganzwa oho oba ipelse bano bakahikireno ibabereleka abandu banje eba itibitira kunde emitsi yaba ipelse sebatalangira iyo onandeke tukabwira uko bisamalire coupe du monde États-Unis moyata kulire Australia oko ogolibiri oko ohate Brazil yamabehula Haiti oko goli satru oko ohate amaroke na wamatakula ekose oko gola nguma oko hate katambinga bwirako Paraguay na musata hauma ne Turki na Paraguay yaire emberembere munabwire omo rigologolo peiba ikende sata ne Suède oko 19h noko 22h Allemagne ikende sata ne Côte d'Ivoire mwashinja bauli kibatu panzo tomabwira ho washinja remiaso kwa sondola omonzera eshebuma nirika kule chilumbiro ja Robinson.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu
4: Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Na kifupi ni kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni amemaliza mzunguko wake wa kipastorali kunako parokia ya Kiondro Kirizika na kazi inayoendelea huko. Kiwango cha mwisho kilikuwa kia kupana sakramenta usabitisho kwa Wakristo 227 wa sekter ya Chalumba pa Kisunga ambao aliita kumtumikia Mungu. Na kwenye mji wa Beni zaidi ya familia 18 za watu mambilikimu wanaishi kwa sasa katika kata Masiani katika mazingira yasiyo stahili, na hii baada ya kukimbia kambi yao ya Ngadi iliyoshambuliwa na wanaozaniwa kuwa ADF mwishoni mwa mwezi wa 5. Raia hawa mambilikimu wanaita watu wa mapenzi mema kuja kuwasaidia na serikali kurejesha amani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga tukianzia na za kanisa. Ni Wakristo 227 waliopokea sakramenta ya usabitisho wakati wa kumaliza mzunguko wa kichungaji wa askofu wa jimbo la Butembo Beni kwenye parokia ya Kiondo. Sherehe hizi ziliendeshwa kwenye kanisa Katolika ya sekter ya Chalumba pa Kisunga kunako tabaka la Isale Kasongwereshe Feriani Bashu. Huko askofu wa Butembo Beni aliita wateule wa siku kubadilisha mienendo yao. Bakwa na ma Joseph anatuambia mengi.
6: Ni siku ya Ijumaa 19 mwezi Juni mwaka 2026 kwa diocese ya Butembo Beni alielekea kule Kelumba Kisunga kwa ajili ya kwenda kuongea na wakaazi kuhusu mambo ya Kikristo. Tukionekana hapa kama kanisa, sio kwamba tulianza jana. Sisi ni tangu awali, na wale wapi ambao wameingia katika kanisa wafahamu kuwa hili ni kanisa lililoanzishwa na wamitume. Na wakati tunapokuwa wa Kristo ni jambo nzuri, na tunapaswa kuwaambia wengine ili waje kwa Yesu. Askofu Paluku Sikuri akasema vijana wao wengi ambao watatumikia Mungu.
7: Ne choto katsemera imubirwa mutukumba yero ya paroisi.
6: Tunachokifurahia ni kuwa mmetaka hapa kuwe parokia. Nimefurahia sana kuona kuwa huku kuna Wakristo wengi. Alafu
7: abandu baneyo nibwambunga hali vya soko ya bakara nandama ya ula kubo inabasira wano.
6: Kungekua soko ya mapadri ningeenda kuwanunua na kuwaleta hapa ili wasimikwe rasmi, yani muendelee kuombea kanisa, vijana wao wengi ambao wanatumikia Mwenyezi Mungu na siku ni siku watawasili hapa.
7: Karaba mama nika iwe shikala kuno.
6: Hata watoto

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 33. Ni muda wa kuwatolea matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi, nasaidiwa na Yeremia Sifataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Andre Sadru inasikitika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, kaka, ndugu Mbusa Kalibanda Jean-Pierre, ambaye alijulikana zaidi kwa jina la Jean-Pierre Sadru. Kifo chake kilitokea hapa Butembo tarehe 18 mwezi huu mwaka huu. Alipatwa na mshtuko wa moyo. Habari ya huzuni endee jamaa na marafiki popote wanapatikana: Butembo, Goma, Beni, Kisangani, Iziro, Kinshasa na mahali pengine. Programu ya mazishi imepangwa ifuatavyo: leo siku ya sita tarehe 19 mwezi huu, saa 2 hadi saa 3:30 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Wanamahika. Saa 4 hadi saa 5:30 misa ya kumusindikiza itasomwa pa sekteur Masereka karibu na miti ya Dada. Saa 6 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwenye shamba la wafu la jamaa pa Kiambu la Musienene. Na saa 9 watu watarudi hapa mjini Butembo nyumbani kwake kwa kugawa maji iliyotayarishwa na jamaa. Imefanyika Butembo tarehe 19 ya mwezi tunao. Kwa niaba ya jamaa ya Kakule Mikanda Joseph, wakijulisha ndugu na marafiki kwamba ndugu ambaye alijulikana kwa jina la Jean-Pierre Mbusa Kalibanda Jean-Pierre Sadru, wote waliomfahamu wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Jamaa ya Kasereka Mulengo Wanza inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha baba Mumbere Kamala Jeto. Alifariki siku ya 5 tarehe 19 na saa 4 za usiku. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Katotokwe, anapatikana pakatwa Kikwa. Habari yende pia mjomba pa Maboya Majumbe, yende Mkahindo Kamala pa Mangurejipa Janti pa Bunia, jamaa ya Arnolo pa Kambali, na yeyote atakayesikia asikose kujulisha wengine kwamba Mumbere Kamala Jeto hayuko tena duniani. Mwili wake umelazwa kwenye chumba cha wafu pa Matanda, na maziko itafanyika pa Ngengere na saa 7 za mchana. Ni jamaa ya Mulengo ambayo ilikuwa ikijulisha habari ya kifo cha baba Mumbere Kamala Jeto. Wote waliomfahamu wajua hayuko tena. Mama Gilene, yani mwaliana wa Musai Mwira Wabanji, anajulisha ya kwamba amerudi kutoka ambako alienda uzuria mazishi ya mama mzazi Josephine Kabwaro pa Mutwanga, na anajulisha watu wote kwamba ameomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Misa ya kwanza pa sekteri Kaundura ya kwanza kuna kwa vini matokeo. Na anajulisha ndugu na marafiki mahali walipo jamaa Kibirongo Mawenze Kanguni, inapatikana pa Butembo na Kinyati. Anajulisha jamaa Kabwaro Kasolene pa Butembo na Kinyati, jamaa ya Volonte Kataliko pa Kalimire, jamaa Kabambu Kisambo pa Butembo, na wengine wote waliofahamu mama Josephine Kabwaro pa Mutwanga wajue hayuko tena. Na mbindi wake Gilene anajulisha kwamba amerudi na ameomba misa ya kwanza kesho pa Kaundura ya kwanza. Anajulisha vile Wakristu wote wa baraza Oasis wa Renouveau Charismatique api pawe Kaundura kuizine sipa A plus B tu par la grace de Dieu, nao wapate habari hii. Anasema kiisha misa ya Kaundura ya kwanza, watu wataenda pa quartier Kambali namba 92 karibu na banke ya Katwangene. Anasema ni karibu na banke ya Katwangene kwa mama Alliance.
Jamaa Kahehero linapenda inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kabira Kahehero Alfred. Wote waliomfahamu wajua hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Wadvandiste Pamutiri na saa 11. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Basenga Bolo pa Kabingu, jamaa ya Kahehero Hamiri wa Isale, jamaa ya Kahanya animateur pa Kabingu, familia ya Musai Kisiyisiyi popote inapatikana, familia ya Mwira Wabanji popote inapatikana, familia ya Musai mahali walipo. Programu ya maziko itakuwa kesho siku ya Mungu pa Kabingu Bukandi, na kanisa ya kumsindikiza misa mafariji itasomwa kunako kanisa ya Wadvandiste pa Mutiri na saa 4 ya asubuhi kesho. Habari imewekwa sahihi na Jaka Hehero pamoja na jamaa ya Kahehero na jamaa ya Musai Kaparai. Wanajulisha kwamba Kabira Kahehero Alfred hayuko tena duniani na mazishi itafanyika kesho. Jamaa ya Kangitsi Mukokoma inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba alikuwa mwalimu wa chuo kikuu chef de travaux Kangitsi Katembo Mukokoma Livinus. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Horizon. Habari ya huzuni ende watoto wote mahali wanapatikana Lubumbashi, Bunia, Goma, yende walimu wote kwenye vyuo vikuu bila kusahau conference ya Butembo na Lubero. Wanajulisha wafanyakazi wote pa ISP Muhangi, wanajulisha jamaa ya Mitamango pa Bunyunyu, Butembo na Beni, jamaa ya Kabuli ya mahali inapatikana. Programu imepangwa kwamba tarehe 19 jana wamesoma misa ya makesha nyumbani pa Kihali. Leo siku ya 6 na saa 2 mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu pa Wanamahika na kuelekea nyumbani pa Kihali namba 10. Saa 2:30 mpaka saa 4:30 itakuwa misa kwenye parokia ya Mo Carmele Mukuna. Saa 4:30 itakuwa mwanzo wa safari, kisha misa mwanzo wa safari pa Musienene Ekwatere Kahuha kunako shamba ya jamaa. Watapitia kunako ISP Muhangi kumupa heshima za mwisho, na kisha maziko watu watarudi nyumbani pa Kihali namba 10. Kwa niaba ya jamaa ni chef de travaux Katungo Mukokoma ameweka sahihi lenyewe kwa Kifaransa. La famille Kangitsi Mukokoma la profonde douleur d'annoncer le décès de leur frère, père, grand-père, oncle du chef de travaux Kangitsi au nom de Katembo Mukokoma Livinus. Le décès est survenu jeudi 18 juin 2026 aux cliniques universitaires à l'Horizon à 9h30 le matin. Que la triste nouvelle parvienne à tous les enfants se trouvant à Lubumbashi, Bunia et Goma, à la communauté universitaire et de la sous-conférence de Butembo et Lubero, au personnel académique, scientifique, administratif et ouvrier de l'ISP Muhangi à Butembo, à la famille, à la grande famille Mitamango à Bunyunyu, Butembo et Beni, à la famille Tabulia à Kikurura, à la révérende sœur préfet et professeur de l'Institut Malkia Wambingu Butembo, à la famille Siriwayo à Butembo Isale Kalunguta, à toutes les connaissances et à tous les amis de l'illustre disparu. Le programme hier vendredi 19 juin, il y a éveillé mortuaire à son domicile à Kihali. Et ce samedi, à partir de 8h, on va lever le corps de la morgue de l'hôpital Wanamahika. Et le corps sera conduit à son domicile à Kihali numéro 10. Et de 9h à 10h30, la messe de requiem à la paroisse Mo Carmel Mukuna. 10h30, départ pour le cimetière familial à Musienene, Équateur Kahuha, via l'ISP Muhangi. Après enterrement, le bain de consolation sera offert à Kihali à son domicile
qui a hali numéro 10. Pour la famille, le chef des travaux Katungo Mukokoma a signé le communiqué. Nous adressons nos condoléances à la famille éprouvée. Jamaa ya Kisando. Jamaa Kisando inasikitika kujulisha habari ya kifo cha mama Sikwa ya Gorete kilitokea kunako hospitali ya Horizon jana na saine, na maziko wanasema itafanyika pa Musenda Visamba. Itafanyika pa Musenda Visamba na saa 7. Wanajulisha habari hii ya huzuni kwa ndugu jamaa na marafiki kambi te popote walipo, wakwe wote wa Jamaa Kisando na Kaseropa Busenzera pia marafiki wote. Ni kwa niaba ya Jamaa Kisando, Kakule Kisando na Kasereka Kisando, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Kambale Malimtoto Mwembo inatangazia na huzuni kubwa, inajulisha kwamba misa itasomwa nyumbani pa Kisingiri pembeni ya masomo ya Ecole Primaire Kisingiri, na misa hiyo ni ya ukumbusho wa mtoto Masika Malimtoto Gorete ambaye alifariki tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu. Misa ya mafariji itaanza na saa 8 kwa wanaopatikana hapa Butembo. Ni Kambale Malimtoto Mwembo ambaye anasikitika kuwakumbusha kwamba kwa ajili ya pumziko ya roho ya mtoto Masika Malimtoto Georgette ambaye aliaga dunia mjini Kinshasa tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka huu, wanajulisha kwamba misa ya mafariji ni kesho na saa 8, na watakaopenda kupata mafasirio muite 0977732323, 0977732323. Jamaa ya Prospere Kahindo Kahindo Chibiri ina pamoja na Jean-Pierre Kasereka si wakania wa Komba wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kasereka Kiriatire. Kasereka Kiriatire Kalimbwi alifariki tarehe 11 ya mwezi huu Pamangina Kianzaba. Habari ni kwa Jamaa Kasereka Linga Pakomba, Jamaa Sumbusu Pakomba, Kapi Jamaa Kapisa Pausenzera, Jamaa Kabusa Pamusingiri, Jamaa ya Papa Kamate Pamusingiri Bunyota, na wote wanao fahamu Papa Kasereka Kiriatire Kalimbwi wajue kwamba hayuko tena duniani, na jamaa imerudi kutoka Kianzaba ambako walimuzika na wameomba misa kesho. Misa itafanyika kwa wanasema misa watu ukiisha misa watu watakusanyika pa Chibiri kwa Chibiri kwa kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Jamaa Prospere Kahindo na Jean-Pierre si wakania, ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Tongo Kabukole Cyril na Goreti Pabuta Liria Bulema wanahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha bindi wao Njia Pake Ushindi. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi huu mwaka huu, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa muda mchache pa Matanda. Habari iende jamaa yote na marafiki mahali wanapatikana, na wanajulisha kwamba maziko imefanyika jana siku ya tano kunako shamba la wafu la jamaa pa Musienene. Kunako shamba la wafu la jamaa pa Musienene ndipo maziko imefanyika. Ni kwa niaba ya Jamaa Tongo Kabukole Cyril na Mumbere Luanzo Christian ameweka sahihi. Katungu Desire Mama Mosengo wa Selile Fatuma namba 2 anatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mume wake Muhima Milango. Alifariki tarehe 18 ya mwezi huu pa Kirumba. Habari ya huzuni ifikie Barthelemy pa Kiambo Mishu pa Mongali wanajulisha Kisambio pa Kikungu kategori pa Bulema. Mutualité Sia de Synergie wanajulisha kwamba kilio ni pa Fatuma namba 2. Denise ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Sindani na Nikodeme wanahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kasereka Bulere Trofimo. Kilitokea tarehe 18 mwezi huu kunako hospitali ya Horizon. Habari ni kwa jamaa yote pa Katolu, jamaa yote pa Musenda, jamaa ya marehemu
paisale vulambo famie cha kupewa wanajulisha jamaa Muhesi pabutembo beni naocha. Habari ni kwa muyomba muyomba Polikarpe muhuta pakambali. Habari yende wa bote wa afazali ifikie wa bofe wake wote pakatolu kwa mfano Musabuli, bila kusahau wananwa wote wa jamaa famie voitire pangote shange wanajulisha famie shangalirendi pangere pangengere wanajulisha famie mbenengeta pa oicha famie ya masegesa pa oicha na wanajulisha Fondation Saidi Balikwisha section ngote watumishi wote wa era mutiri wa Kristo wote wa sepake malera. Maziko ya baba Trofimo Vulere itafanyika leo siku ya sita kwenye shamba la jamaa pa Musenda, na mafariji ni kesho siku ya Mungu na saa saba. Kwa niaba ya jamaa Samso Vulere, Jacques Muhesi na Jano Muhesi wameweka sahihi. Jamaa ya mulinzi Jean Paul mkaji wa Kikurura inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha tate aliitwa Ana Kanyere Nganza. Alikuwa mke wa Ati Pepe Kambale Kasonia Kala, na wanajulisha kwamba kifo kilitokea tarehe 15 ya mwezi huu na maziko ilifanyika siku ya pili tarehe 16. Wote watakaofuata tangazo wajulishe ndugu jamaa na marafiki, walimu wa ICT Bubati, wanamemba wa Murekose na Bana Kongo ya Sika, Papa Damien na Fraternite de Couple Jubilaire. Programme ya kilio ni kwamba leo siku ya sita tarehe 12, misa ya kumuombea marehemu itasomwa pa Kikurura Malera kwa Papa Mulinzi Jean Paul na saa 10:30. Siku ya Mungu kesho ndipo jamaa itapokea ndugu na marafiki kwa kuchangia maji iliyoandaliwa. Imefanyika Butembo na kuwekwa sahihi na Jean Paul Mulinzi, Mama Zuzu, Joseph Mutute na Josue Mulinzi, Jacques Johnson Mulinzi ni wao wameweka sahihi, wakijulisha kwamba kufuatana na kifo cha mama Ana Kanyere Nganza, misa ya kumuombea ni leo na ni kesho wataweza kusanyika nyumbani pamoja na marafiki kuendelea kufarijiana na kuchangia maji iliyotayarishwa. Pole sana tena kwa mama Zuzu ambaye ni mchangamuzi wa hadisi kwenye Radio Moto ambaye amepatwa na msiba. Jamaa Sondiria Mustari Kahinji ina wa Kitabiro inatangazia na huzuni habari ya kifo cha Muhindo Mustari Jacques Ndotoa afadhali mtoto wa Papa Karoli Sondiria wa Buhesi Busenzera. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 18 kunako hospitali ya Ngengere na saa 7, na wanajulisha Papa Kilwa pa Malende, Zefe Sondiria pa Malende, jamaa Zakayo Sondiria pa Masinji. Wanajulisha jamaa Mustari Sondiria mahali inapatikana, na imefanyika pa Buhesi na kuwekwa sahihi na Kahinji kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Mulema inasikitika kujulisha habari ya kifo cha Kakule Lusenge Trofimo, na wanajulisha kwamba kilitokea tarehe 18 pa Orizo. Wanajulisha kwamba siku ya tano wanasema kwamba makesha imefanyika jana siku ya tano kunako makao yake kwa Andrea la Victoire, na leo siku ya sita saa 2 hadi saa 2:30 atondoa mwili toka chumba cha wafu pa kliniki Horizon. Saa 3 hadi saa 5 ibada ya kumusindikiza itasomwa pase beka Kimemi. Saa 5 wataelekea kwa makao yake ya mwisho pa Butuhe Kisha, na baada ya maziko watu watarudi nyumbani kutumia maji iliyotayarishwa. Ni kwa niaba ya jamaa Mulema. Inatangaziwa kwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mwaliana Mbambu Wikene Nadine mke wa Muhindo Mayani Alexi. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi huu mwaka huu, na wanajulisha kwamba kilio kwa hiyo jamaa
imeomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake kesho pa Butembo Saba, karibu na Chapelle Catholique Sainte Philomène, na itakuwa na saa saba kwa Kabira Mayani Swaze. Habari hii ya huzuni ni kwa watu wote waliofahamu Nadine Wakine alifariki pa Bunia. Jamaa yote ya Mayani Lusenge, ex chauffeur wa bus ya Butembo Safari, wanajulisha pia marafiki wote wakwe na wananwa wote. Ni Jerome Mayani na Eme Mayani toka Mukuna wa Yene, afadhali toka Mukuna, ni wao wameweka sahihi.

Jamaa ya Milando inajulisha kama siku ya 4 tarehe 18 mwezi huu mtoto wao Muhindo Matumaini Rostan amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na kwa hiyo wanajulisha programe kwamba siku ya 4 tarehe 18 walikuwa na kusoma misa pa sekteri Kitulu. Na wanajulisha kwamba siku ya Mungu tarehe 21 mwezi tunao mwaka tunao misa itasoma kunako sekteri Kitulu na kunako parokia katedrale pa Butembo. Na kisha misa, ndugu na marafiki watakusanika nyumbani kwa Papa Roger Kasereka Milando, ni pa quartier Kitulu numero 211, kutumia maji ambayo iliandaliwa. Kasereka Milando na Madame Aldegonde ni wao wameweka sahihi. Walikuwa wakitangazia watu wote kwamba wataomba misa siku ya Mungu. Ni Kasereka Milano Roger na Madame ya Aldegonde ndio wameweka sahihi kwamba kufuatana na kifo cha mtoto wao Matumaini Muhindo Rosta ambaye alitangulia tarehe 18 ya mwezi huu, wanaomba misa kesho siku ya Mungu, misa ya kwanza pa katedrale na pa sekteri ya Kitulu. Na kisha misa watu watajielekeza nyumbani. Jamaa ya Kisolu inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjomba au baba Kisolu Bodwe. Kifo kilitokea Kinshasa tarehe 14 mwezi huu na saa 10 ya asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote pa Busamba, Mihanga, Busa, yende jamaa yote pa Masereka Kiali, jamaa ya Chavanguli pa Butuhe, jamaa pa inopatikana Maboya Kiwe, yende vile jamaa yote pa Butembo, pa Goma, Beni, Kisangani, Mangina, Makeke, Oicha na mahali pengine, yende Atefalu, Feke na Kose Paroisial ya katedrale Butembo. Na wote wanaofahamu Papa Kisolu Bodwe Tuefar wajua amefariki pa Kinshasa tarehe 14 mwezi huu. Programe ni kwamba maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi huu. Wanaopatikana hapa Butembo wataungana na wale walio Kinshasa pa Butembo. Makesha ni siku ya Mungu tarehe 21 mwezi huu mwaka huu nyumbani kwake na saa 11. Misa ya mafariji ni siku ya kwanza tarehe 22 na saa 4 kunako sekteri Kalimbute. Na kisha misa watu watarudi nyumbani kuchangia maji iliyoandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kisolu, Nguru Kisolu Jean de Dieu aliweka sahihi. Jamaa ya Kambale André Sadru inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Mbusa Kalibanda Jean-Pierre, alijulikana kwa jina la Jean-Pierre Sadru. Alifariki tarehe 18 ya mwezi huu na ilikuwa kutokana na mshtuko wa roho. Kufuatana na kifo chake, programe ni kwamba leo siku ya 6 saa 2 hadi saa 3 na nusu mwili utaondoshwa toka hospitali wa Namahika, saa 4 hadi saa 5 na nusu misa itasomwa.

0: mugal le nogo kase bagu natakatir namala gruma yana namukolo mubiri
1: ukabwana wa kase isinga mu mwali anata
0: wi wi sa se vo ale yeni olo tsemba lukabilu natakatir kadilu nalabira mwafer rarore no ha wabarabia wa kwanza e
2: mushakulu sinikubise gaga nekukuyeka amboka andasipita nyire pasere le nogo uno kwabanikire service ei kafuri rabando kandiya kure pasere over mwezi woshi ya tonda kakondeke oh wow
0: utichi
3: alaktivu
4: okinsa le tene no resiste
2: très bien echone kwa nene abandu bano na barisakana nabo ngabalitana shonjemba ndambindi ndandi saha ni saha nero mushakabia bia huwa inabaholu abo kune mune sinyana bae kolo hamo kontra
0: na malangira kwa jichote kareka iwa miyoko na propre oh kubuli ndani
2: mchongande kubwira kwa mabu tolu chimba luawo nushiali ni renji yalo ase Oyonge ne Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli nguye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na tani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu nguo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ndi Alnet Kivu eno yoyi kira ya manyumba kono enya soba maja maja.
2: Mbrane hoa karubenge. Mbrane brenge ndalenga marashi yemba mbrane muya mu. Bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawo, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
4: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile, lavage sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième etage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09. 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 605.

0: Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
3: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
2: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
4: Smart Vent
2: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
4: Smart Vent
2: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
4: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Folex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
2: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
4: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ae ndihe langisi yende yamo.
2: Pata Smart Vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, pia Bunia. Ama piga namba
4: 09 91 48 71 94.
2: Ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
5: Smart Vent, simu nzuri miongoni

0: Tunasema karibu, karibu mwenzangu msikilizaji. Ni wajumbe wa jana toka eneo mbalimbali za jiji la Butembo kwa ajili ya emisio ya mjane na yatima inayokujia kila siku ya sita tangu saa mbili na dakika 15. Mwenzangu Desha Radio iko karibu nao, Sibandule Mkuki, kwa ajili ya emisio nzuri hii. Inatufunza, inatupatia kitulizo, nasi tunalishwa kwa urefu neno la uzima ambalo linatuletea utulivu ndani ya maisha. Tumshukuru kwanza Mungu.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
3: uziene nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka.
1: Hatuna mengi ya kusema isipokuwa ni kukushukuru tu kwa mema na makuu ambao unaendelea kututendea katika maisha yetu. Kwa namna pekee kwa kutumalizisha journe ya jana ambao uliweza kutuunganisha, ukitulisha, ukitusurulikia. Tunaendelea tukiomba huyu Roho Mtakatifu aendelea kituongoza katika programu yetu hii, kwa kuwa ni yeye anayeshua nini atanena ndani mwetu na kati yetu pamoja na wasikilizaji. Tunaomba ni katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tumefika na tumemlilia Mungu wetu wa maajabu, anatenda, ndiye anatenda. Wakati tuna mtumainia Mungu wetu, tunapata faraja na hakuna ile tutashindwa, kwa sababu tunajua Mungu ni mweza vyote. Na kama tunajua Mungu ni mweza vyote, hakika tunakuwa na hakika juu yake. Na kama juu yake kuna jambo, tunafurahi kwa sababu hatukosi kitu. Tutapana namba zetu, lakini tutaje kwanza majina zetu. Kila mtu wakaulini na lewa wa mama mniambie majina yenu. Anza kula ukordo.
1: Mama Fabiola kutoka Paroisse Bulema, Sekizito, Secteur Kitulu.
0: Asante sana.
4: Mama Imakule kutoka Paroisse Bulema, Secteur Kitulu, Baraza Kisesi.
0: Merci beaucoup papa undu sitaje na kwa jina.
5: Nengaho la mukamba le Christomer lo Paroisse Liambo, Secteur Busese.
0: Merci beaucoup. Mzee Siva yuko hapa na mbele ya mikrofoni. Na tutamsikiliza Papa Fataki kwa mitambo, itatuongoza nini tufanye kusudi misio hii kufikie kwa mbali na kwa karibu. Na nisikia ndani ya maombi ya mama alisema tutaremercie Mungu kwa ajili ya jioni ya jana ilipita na salama. Ndio umdoka sema mumulia la loko hivoya. Asante sana. Tumesikia majina zetu, wapi tulitoka, na tunasema merci. Siku ya sita hii ni ya tatu ninawaza katika programu zetu, kwa karibu ya ine. Tema tu ni ile ile tu inayosema kufikia haki kati yetu. Twangahika tute oko kwenene mu katikati ketu. Twangasunga tute kwenene omu katikati ketu. Yani societe yetu ambamo tunaishi, tunashurutishwa tuishi haki, uaminifu na haki ekwenene. Na tukaishi hivyo, tutapata matunda ya ile haki ambayo tunatendesha. Omukwe woyo, omu mwizi wa sita, mjane na mayatima kule mnaishi, tendesha haki, sema haki, watu waone haki ndani ya maisha, ndani ya mwendo wako, ndani ya kuvala kwako, ndani ya kila kitu, hali ya maisha yote, ili itakuwa injili unayotapanya kwa watu wote ya kwamba wewe ni mtu wa Kristo. Asante. Fabiola Nyemire kusangwa ilivyo ndio ninakola kalira. Jamaa kuniga. Yeah, lule milu nemu sosa. Asante sana. Tutendeshe haki na usiseme mimi ni mjane, wewe basi ni haki yangu. Ni kweli bonyeza kuima haki, lakini na wewe utletee mwenzako haki yake.
1: Nashukuru kwa kunipa neno. Tukiangalia vizuri na kuishi haki lituingiza hata katika kutenda kazi.
0: Wala, wala.
1: Na ndio maana tutawakumbusha ni wenye ambao hamkuweza kuhudhuria sherehe yetu ya jana pamoja.
0: Le 19.
1: Gisi papa ni matera ametoka kusema Kitu kenye kilinifurahisha sana kuishi haki.
0: Voilà.
1: Ni kwanza kumtambua Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Maisha kila mmoja.
1: Kila mmoja.
0: Ndio.
1: Kuishi haki ni kutambua ya kwamba wewe si peke yako. Wewe kama mjane na yatima. Una Mungu na sheri tumuamini. Na ile itakusukuma utakapofanya kazi yako hata ikue ndogo usizarau na ukitumika katika haki na ukweli utaweza kufaulu na hata utapata sifa na watu wote utashivutia hata watu kufatana na haki ambayo mnaishi katika kuishi kwako na katika asante. Kazi yako unayoishi
0: na utavuta watu wengi
1: ndio
0: wangine kumakumara kuna chiuchosi usana na likolisha ekwenene ambayo ni mundo musa yeshali chitswe asante sana undiweka mambo ndani ya kichwa chako omukulu kwa kabiati au nakabikawe modinatere ya umamuto umondeke ndeke unaturapele sasa tulisema ili tulikuwa rapele kuhusu emisi yetu ya jana iliyopita ilikuwa siku ya sita na kichwa ya somo ilisema tujenge haki kati yetu tuhimbie kwenene omu katikati ketu donge na maungo ya mwili wetu itendeshe haki kila kiungo itendeshe haki kumbie ebya lesi byatu lechisandu chomilolo chomonave ebya lebya kola ha omane chisandu na buli chitambo omo kwenene na mwili ute utatendeshe haki nasema ile juu ya viungo vya mwili kuni vya bire kuikuhi na ile natusukuma kwenye societe eyo tulibwa yili abantu buli mnabitambo vyo me inyini sikika zaidi ni tutendeshe kila kiungo itendeshe haki kwa mafaa ya kiungo kingine juu ya mwili wetu. Ye Paulo atino vitambune vinjo kumubiri lakini vikiru na mubiri muma. Asante sana. Kwa mwisho tulisema sasa tuepuke unafiki kati yetu. Na ile unafiki itatuvutia watu wengi. Itafukuza mbali watu wengi. Wakati watatambua kuwa wanafiki. Itu wangana tuko tuwashina Yesu. Kundeba bila tumanyamba unafiki. Abandu busiba oloka. Ambo yosi ya.
1: Ehaki ichiremusi shaukwe.
0: Voila.
1: Ambo yosi ya. Unafiki. Waka ambo muipopi. Niki tuwangana atika lomera haveri.
0: He. Nikitura buga munika lomera.
1: Nika lomera haveri. Nimu
0: ya liwa muyave.
1: Alinga chikandre kitu asha subaho. Bandu asha muno tukai kape kira. Baba omunafiki ngakavi ate kani angasungi kumuhali yire yete.
0: Ayiso sire yete.
1: Ni busara asira kipindi cha sita. Mstari wa tano na wa sita.
0: Na wa sita utendelese tu.
1: Maneno matamu yazidisha marafiki. Na ulimi wenye kusema yanayopendeza unaongeza ukunjufu. Wawe wengi wenye kukusalimia lakini wenye kukushauria mmoja tu katika elfu. Ukipenda kupata rafiki umsharibu kwanza. Wala usimtumainie upesi. Maana kunapatikana aliye rafiki wakati wa kufa lakini hadumu rafiki siku ya taabu yako.
0: Kuni ukwenga ni muongo.
1: Kuna patikana rafiki anayegeuka adui yako na kuwashulisha wengine neno la ugomvi lenye kukuletea hai.
0: Merci beaucoup.
1: Tupata lekera hao kwanza.
0: Tumabizu mangu na kutsiru tukesa tuliatumu mahu.
1: Mwachifranza hati.
0: Pare
1: langaje mable osefe buku dami ie mo janti. Favorize le bon rapport. Kilie buku desha atesalye mais n'accepte des conseils que de celles sur mille. Éprouve un homme avant d'affaire ton ami. Ne lui accorde pas trop vite ta confiance.
0: Mais qui n'y a pas de ma nombre? Solange,
1: 93 66 09 98.
0: Merci. Andika, Vodacom et Sasa, 082 encore 082
1: 10 95. Mutahinga,
0: Solange,
1: Andika,
0: merci beaucoup. Ok. Ok. Merci beaucoup. Ni zile namba, mnazitumia mara nyingi. kule mbali na karibu ninajua kipindi inawafurahisha na wapatia kitulizo, andika tu. Tuna lazima ya maoni yenu. Rappele ni lele tunataka kusema kimbe kumbe tunaelekea kwa kutayarisha sherehe yetu ya 23. Siku kuu ya mjane na yatima ulimwenguni kote. Siapo tambahasa. Ulimwenguni kote. Serikali inatukubalia. Inakumbuka kwamba kudunia kuna wajane na mayatima. Wangana bila bereto ha bana mata hulalina. Mama hulalina ni mama ndio ukeza.
4: Ndi
0: ukelua vyanga ule mure kulengana bandi kule. Kundi naomba kama fulani iko pale.
1: Ndi muo wire papa ni mate.
0: Voilà.
1: Nasuba ukuchuka ubutre.
0: Bama
1: ulimwengu usi. Alinga muka ubutie.
0: Chio ucho shuti.
1: Ndi muna temire padri aksandi padri direktor. Pale kateshe.
0: Kitu ndio leo ndio.
1: Yeah.
0: Ndio mkuu.
1: Abira tu prati e communauté nationale.
0: Mhm.
1: Ya tu wazako itwe bajane ya ti.
0: Eh, abari delesse.
1: Kusudi tu yo wendeke ko tune omukati kabana.
0: Omo société.
1: Eche tu.
0: Tune utili.
1: Omo kanisa, omo shama, nomo société.
0: Eh.
1: Anero asaye bakatulusayo mu bulinga busolitide
0: voilà
1: donc akatashe tusubaye omo ushirika hao manaba
0: akatusubaye kweshonge
1: akatusubaye kweshonge nilifurahi el neno anduka
0: ni mzuri ili lete kitulizo nenda kile kategoria yake vere munatsimire namanga na viri ya biosie mama salamanya ulalina muzara olewa
1: na muna langira ndisikichira basolista kwa solitaire Toma bebia yo mungu.
0: Merci beaucoup. Umesema juu ya mapadri walio tufundisha, walio tufundishia miso kukulutire nevena yetu. Merci. Ningaliweza kusema tungerimerisi kwanza wale wote wenye walisoma nevena na wenye walivangadre.
1: Ni ile.
0: Mwenivo ya mabaraza na masekter.
1: Tulifika pale juu ya ulizo wenye ulitupatie.
0: Na merci.
1: Njo maana tulitafuta tujulize. Na njo maana bote ambao ntuka valianja nevene muledis.
0: Merci.
1: Kwa sababu ya kutayarisha siku kutayarisha misa kabambi ambao tulishiriki jana le 19.
0: Sisi kama wajane wote.
1: Sisi wajane wote wa Musandreville.
0: Hapana wa diocese hapana.
1: Hapana Musandreville. Tunawashukuru wa padri paroko wa omonie wote. Wa kopafe wote. Kodipa feyote.
0: Merci.
1: Vali mubote bakatekisa kule mumabaraza.
0: Kujitolea vizuri.
1: Antuka kushitolea kwetu. Wakristu wote wenye walishunga na wajane asante, na wayatima.
0: Asante.
1: Wajane wote wenye walieshimisha, walikubali.
0: Mm-hmm.
1: Wa mavi sungomuli licha. Kumbu wae. Wae kanzula.
0: Wae kanzula. Japu uzaifu walishikaza.
1: Walishikaza.
0: Kwa kasiruku miuto.
1: Mchala ngirikenda eke mumu tuta shalangira tango otuleva hanya. Nesa fry yenye mumu ato kireria muka lusheo na kochi kwembe.
0: Uwe nyebuka wa rahali ya
1: bani. Donge muka mti ye. Ngoko bana tuburambu kumbi tuwa sabira na babire tutangirira. Mulifanya kazi kubwa sana.
0: Ya merci beaucoup.
1: Kenye kili nifresha papa ni mateo.
0: Uwe.
1: Mapadri wane.
0: Mwansimama juu ya mazambao.
1: Ayaya. Na vyanga langira efigire kare. Na unu na njo mungu
0: watu kwenzi. Mwama sana roho uli. Mwema siku uli kwa kordonatrice. Krizo. Na uliona nini.
2: Mwema
0: langire
2: vya. Mwema
0: sanara vya ye kwanzo.
2: Mwema sanara vya
1: ye kwanzo. Barwa seriambo. Waimbaji.
0: Merci beaucoup.
2: Sektere ye buyonga.
0: Ye buyonga.
2: Na mabaha.
0: Mwema baha. Mwema baha. Mwema baha.
2: Chivande la yene repetisho awe korale. Bashubi nyuma
0: kabiraba
2: nako bakashaba amutumombe bwana
1: abayimbaji bitwendea mwe
0: baka ulemo koralechi
2: ni korale baba ungene ni sekretari buyonga
1: sekretari buyonga eh nyenge unandi buyoka basi sana
0: una remercie
1: yote tulisha
0: shuka mama na umwelingire chehe mumeso abanuko bakabara mu kisoma Ogugua, bokrizu kandibua kusangwa mu asura yehe yowalangira abantu kubakata barro mu katedrali nga mucha kuhera spechi ukalangira abantu babiru sulamo
2: echo nalangira kunde abantu sibeta shia yutulu kubikubi sha hali chirirwe
0: nga
2: twa farishiana lero sha habiri bwambo tulio kuchirero muna simire kunde abantu babiru bya na mushu
0: amonulinga lomera
2: nga
0: olo butseme
2: sha chirirero karera
0: aha sha lukarera donge mtu abandiro kobel muna simire nubu kubitoma usabweria
2: nga
0: tama byanga tunene atobetaga etulebetane kwa tuli baye bachaga bya Yesu Kristo kwangwa mwatushile kuulie situatasha imata mata yetu tuwamere na fasi edunie matu tuhomanya ibanya muhanga watu tuhomanya katukulenga tusijira zarao
1: tuwamata vyo mosandre nero angurashma yeno inyumulio muenderie nyomu wanganatu hulekirera tukava hoko shona emisi mule mwapata kushona mwapata
0: watazipata tu
1: mwapatu wile ambu elengo kwa nini tunafanya nevene echo nacho muna temere
0: kwa nini tulifanya nevene
1: ambu kusudi itutayarishe kiroho
0: voilà.
1: Kwa siku kuhii na tuweze kufaulu
0: okay.
1: Kufaulu
0: ni kupata
1: kubarikiwa
0: merci wama uwa mchili chiwe nyugu ndi uleweria tufaulu kupitia sala zetu.
1: Hiyo.
0: Mara kitu kukamera nyamuhanga, itu mkanga nyangu kutuleba na vewe, itu yitaga, nyamuhanga, wutu kwa manisaye.
1: Hey.
0: Antuka, wubu keluwa usa, hali ye chowo ye kabi ingetu nubanubaya. Ulefata mzuri patre.
1: Kandia visha luaho. Akatasha tupra kujitayarisha katika maisha mapya na ya utakatifu.
0: Ya kiroho.
1: Ya kiroho. Bile maneno likuwa na ni.
0: Ili kusaidia
1: sana papa
0: nicheli kiruwa tendera mubusu mamasa ndahyunza yuweli ya utseme nina zema merci antuka ukani kulia wana kusango wabri tema yuka itulu kubi kubi na hiyana hiyo ikabi kubi zaidi ukai hefura naba nababa vye ewe jana furaha umabe ukesombe ya yenga musima ukasihirida yayo wabi iramu na chikongoto naruwa luwa tumaliza mungari na ukone na ukahua umabe zukila kutu itrina brikolo nje mukuru sasa shungu bisha wena ulitupatia furaha Mungu kupitia watumishi kupitia neno la uzima tulifarijika na tunasimama tuko kumsali wa usawa pamoja na wenye kufurahi. Asante sana, hatujamaliza lakini nilisema hekalu la katedrali kiti cha skufu ni hekalu kabambi. Kumbe wajane waliitana kwa roho ya ukimya Saint Esprit akabara kirabulemo kya kolo na ulimushi ya kolo. Ati mkuye mumaliza shida zenu pamoja na wengine. Mina furiate nae. Tuwa musule chisoma chosi. Njoni likuuliza hui Kristo. Mwalangi rejo. Hakukupatikana tana fasi wengine balibakia inje.
1: Tulibakia inje.
0: Patri Dakasi na ali sema neno yulitaka isahau Fabiola. Anasema niliona batu viku napita na menikuwe. Banasema abo ushiabani wakuiru. Tatanue tena zaidi.
1: Alisema.
2: Abo ushiababretengwa.
1: Abretengwa.
0: Abuma
1: uramu. Abo ushiababretengwa.
0: Abretengwa.
1: Bama waka endelea. Mwashati yoho. Atiru mwabregalua.
0: Vabregalua.
1: Rotine mwasa maribu kudu.
0: Ok, merci beaucoup. Mwani sumi mesaji ya mama kule chifundi. Asante kwa teme nzuri. Merci beaucoup. Asante kwa teme nzuri. Ina tuhusu sana. Sisi wa fundi ni Mutahenga. Ernest Mutahenga, utalie nyiti merci. Hamesi yako la barako sana busiba chipindi lakini si yanga na Saromondo tunasema hauko tena yatima. Hauko tena mjane ndugu yangu. Liga utri kama tunakuwa wengi katika Korea, tusikue tena wengi katika kuendelea Korea. Hapana. Tujipatie kiche kwa sababu tuko wengi kupitia jambo la uzima, neno la uzima tunalopewa. Asante nimepata barua yako Mutahenga. Solange na waandike yako. Wasikilizaji na nyinyi mwandike barua zenu. Tukalutwa sunge message na rutu tuabwa nayo tunasema usalimike pale na wale wanao kuzunguka ngale kana mama Delila na ngania hutu na umoja wa lobo kwa wewe. Usara ukale kwa Monda. Merci. Ongeza note na ongeza. Sababu tunataka kuangalia programme ya
1: ambu wawe wengi wenye kukusalimia lakini wenye kukushauria mmoja tu katika elfu
0: kandua masubira
1: kasubaho nashe chekareka
0: ukatunika
1: itinjera yabiri nyoli ni wakatekisa wa animateur andu kwenye venye muko natupokea muna jiporte gara kwa ajili yetu sita kosa kurudilia ele neno la pastoral muko na kazi mingi sana nye wa omonye venye muko kumaparua sembali mbali wakire wenye muna udumia imu imie responsibility waleke mibiri yao iwa havajane wa mafundishi haya muka tu shauri
0: voilà.
1: Njoma natapadri kire padri. Pere, Per, akasema
0: pasmi.
1: Injengasa kundi nje na niriatima.
0: Na yeye ni nguvi.
1: Niri nguvi
0: sina chochote babawe. Sina
1: ngasha ndokolini. Ngamupe.
0: Voilà.
1: Mwaluli ni areki na kumbuke vyo shasiria na watu. Mm-hmm. Musishikute kuwa peke yenu.
0: Uh-huh.
1: Mufurahi kwa sababu mumetona. Ile voilà. Kunde 2025. Kwa kwa kabapadri bawili.
0: Mm-hmm.
1: Shasiria lisema kanini. Ati mufurahi. Mwana ula ganyo sinindibu wako nga shahemuka.
0: Hey.
1: Ati nero mutu sama renga babwana.
0: Uh-huh.
1: Juna siye tuko wayatima. Uh-huh. Mukwe na moyo. Juna siye wapadri kama wapadri watoto enu. Tuna washindikiza.
0: Voilà.
1: Mwabu wacho ngo kopenda kasi anabuwa.
0: Hey, hey, ndiyo muli vichana ndiyo kaya kanzula.
1: Sana.
0: Mwapwene. Pastoral de proximité ilienda. Mpaka kubaraza. Tunashukuru sana. Waongozi wakipana ile message mpaka kubaraza
1: kubafanya tu marapele papani matere sio kumuivalia sio kuko na wale wenye hawakufika
0: tetetre
1: kirena vile vile wa chabwiri
0: mhm
1: mnaye kama naye alirudisha munini
0: aha
1: naye alienda turudisha tena naye alishukuru
0: mashukuru kwanza
1: aliturudisha mwile neema yenye padri msimamizi wa ibada alirudisha alipotuambia kwamba se kuipanda katika bus, katika gari, katika taxi.
0: Mm-hmm.
1: Alisema ati nini?
0: Anasema.
1: Kuna wale wanaopanda, kuna vile vile wanaoshuka.
0: Voilà. Mahali fulani.
1: Mahali fulani.
0: Voilà.
1: Mm-hmm. Padri Waliambo, naye alichisikilizisha tena zaidi.
0: Aliaprofundia. Merci, merci.
1: Naye kutuonesha ya kwamba kumbe, katika kuishi kwetu, tubaki tu kumtumainia Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa pale nilishota neema papa ni matera. Hata saa mnakuwaka mubisi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa nilipata neema inye nasema. Saa unashuka. Sunambia benyeba nabakia mugaruti. Muende mbole.
0: Muende mbole. Unawatakia amani.
1: Amani.
0: Vole. Wafike salamu.
1: Na benyeba libaki. Wanapanda gari. Wanasema na ushiare.
0: Vole. Vole.
1: Nero safari enye.
0: Ile nje upendu wa kindugu.
1: Ya kindugu.
0: Vole.
1: Sasa padi wa padi. Saba lirudisha mwile neema kusema tuvifikirie kumzuri. Njo vile saba lituambia se, kumbe siye wenye kupanda ni alama kwamba, gizi tusha kwa wajane, kuna wale wenye kuna toweka, tuko na
0: kufa tunenda
1: mbinguni wanatangule. Na wengine weko naingia katika kundi la wajane.
0: Na wengine wanazalewa.
1: Kumbe pale ilfo tuombeyani.
0: Merci. Tunaombea kwanza wale wanaotangule. Abamashi yaleka lungu tiba rasi ya lao. Njoba bwana zetu walibizetu.
1: Ababri.
0: Ababri tangirira. Ndina ukrizo kwa na mabuwa uchi. Uyo abri mburu utri. Ushare mhoto.
1: Watwa.
0: Na yemu wati krizo. Wende mbolo. Uchina wenda. Uchina wenda. Bo. Shuru tabu ukrizo msa. Nduwene mashi ya kangania na mungu.
2: Hei.
0: Na undia kie kangania. Kusa manu.
2: Icha mara kina hepolo yo. Koche handa chavanga. Yoyo msikulu wa mtu shieni mwalolo.
0: Wala
2: merci
0: beaucoup.
2: Pole, nabandi vushie bali
1: kubiri kwa ushite pole.
0: Sasa uaprofundire tena mama mwongozi kwa sababu tungane dakika yetu ine. Tupale kwa kifupi tu
1: sio. Jo vile kufatana gisi tumemapatia kuna neema zenye tulibarikiwa nazo jana.
0: Walitugawanyia.
1: Alitugawe. Kesho tunajua hakika kwamba tena waongozi wetu wataendelea kufanya tu matangazo ya kukazia siku kuu ya ulimwenguni ya 11/23 yenye itakuwa siku ya pili.
2: Pili.
1: Kisi tulienda shota neema mukatedrale njo parokia mere
0: kiti cha skofu.
1: Kiti cha skofu.
0: Parasmi.
1: Nonge tulishota manema za skofu za baraka za skofu zilitushukia shapo alikuwa Kiondo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini zilitushukia
0: ini
1: ane hao mane tu mula bravaka.
2: Ndikuchukurira abantu.
1: Nero monja cha omopili itobo shikantwa sha somera okosho parokia shetu mule ika ikabaka rokosho sekte.
0: Ah kaike misa.
1: Aikaike misa omwasubui. Tunakuwa tukishamaliza ile misa tena tunaenda shunga na Wakristo waamini wenzetu wa kanisa la Era.
0: Era.
1: Viko na tuomba tusikatale kujiunga na wenzetu. Tutaendelea tukusema sinodalite ohuma.
0: Ohuma bobo.
1: Komsa tunaenda kule tena tunaenda shiriki pamoja nao. Mm-hmm. Zaidi sana kule njoo kwenye kutapitika tena
0: mafundisho
1: mbalimbali. Sasa yenyewe tatuingiza namna gani tunaweza kuishi hii haki
0: ndani ya society.
1: Yenyewe wanatuomba ndani ya society. Tukashabye mutiri. Mhm. Oh, Baadventista hali hospitali lwa Baadventista aho ko mutiri.
0: Mbe
1: twende banje na ba na uto kwa masheto. Anduka eba enda nesheto. Na bateba ula kushio.
0: Mm-hmm.
1: Ni kushitolea tu ni sadaka ya kujiunga na wengine. Iko sawa Edwarda Andre. Isi tuwa ilungumula. Nivu umamungu waka. Muba tukura mtu sishikute wa maskini. Tujikute wa tajiri.
0: Wa tajiri wa Mungu.
1: Wa Mungu.
0: Busiri wa tajiri wa kutuhua.
1: Apana.
0: Ningiongeza. Nikisema basi. Jitahidi kwanza tulilie Mungu ule ule tu aliyetusaidia na endelee kutusaidia. Mm. Tutabarikiwa kwanza na ile frangage 3000 francs.
1: Ndio.
0: Tutazipata mnyaya yanunua. Na kule tutapata matema mingi zitagusia maisha yetu msosiete. Watu wa serikali wale wanaishi huku na huku kusuri na sheria ya Kongo watatuambia tu.
1: Ndio.
0: Shombango shomundu na ile mnesho kule kwa nyumba vile ndio watatuelezea.
1: Na mna gani?
0: Merci beaucoup.
1: Tunasahau ku remercier waongozi kumbe walitufikia katedral.
0: Mm-hmm.
1: Kutoka fasi mbalimbali mamabikira kome baras bakoseye betu. Mm-hmm. Baumonie betu.
0: Mm-hmm.
1: Balitoka bo serko sole kule.
0: Mm-hmm.
1: Bako ba presida ya makopafe.
0: Voilà.
1: Presida ya kodipafe. Donge benye balitoka huku na huku antuka tunajua kika tena batatuchindikizaka siku ya pili.
0: Mm-hmm.
1: Musione kama haba kupa prezande wakati ilikuwa kidogo, lakini Mungu alikuwa besha baona.
0: Asante sana.
1: Tunasema merci.
0: Unatutuliza tena kwa neno hilo. Tunasema merci. Na tungali na dakika yetu mbili.
1: Mm-hmm.
0: Malgre tutataji mashina. Ile tu ni ukazia. Jeto. Tutubarikiwe. Tufike. Usikatali kwenda sikiliza. Kwa sababu kama meri inatupatia mama wale wajare famie.
1: Mm-hmm.
0: Atatuelezea shu ya umaskini wetu wakati tunanyanyaswa bila haki. Mm-hmm. Wakupura kucho na chono na wata ya kusangwa ulimu kuirwa. Haki ya mayatima. Leka wapapa liki wache kunduzisa maparsele. Bile njiwa tatuambia.
1: Nae tunambariki pale.
0: Merci beaucoup. Kazi njema. Kazi njema. Wakati wanaendelea kusumbukia walio wanyonge.
1: Mama Fazila, gizu kuna kazana na maferi para.
0: Merci
1: beaucoup.
0: Okay, sasa tunaweza kutaja tena majina kwa mbio mbio. Na
1: Padri Paroko Katedrale tunashukuru sana.
0: Merci beaucoup. Isu anga huleni aliwe ni mtu mkulu. Asante huleni aliwe.
2: Njenga hula mkamba li Kristostome.
4: Nainga hula wamo ima kulata kabuo.
0: Kabuo putrawa mamini yali masaka luha. Merci.
1: Fabiola Françoise Valinandi.
0: Valinandi ona nani kataki kulu kundani ya chumba. Huyu ni mzee wenu wa kila siku si Valinandi lakini tungani dakika yetu moja. Kumbuka wangana watutu matayarisho mema.
1: Ndiyo.
0: Mungu anile kutubarika lakini si mwisho wa sala.
1: Mm.
0: Sababu wakati unatayarisha kitu kizuri ujiweke vile vile tayari kujaribiwa.
1: Ba muenderie na mabaraza moja moja musandre. Mm-hmm. Batamaliza na hapo neveni hapo kesho.
0: Sasa.
1: Kuko vale tu wenye balianja tu mudate kama ale 14 kusudi bamalize kesho.
0: Bamalize.
1: Pengine
0: programu ilienda nyuma kidogo. Ndio maana walikuwa na uchelewi.
1: Hapo balikuwa na fatililia tu le 23 habakushua le 19.
0: Si hapa musandre vile tukamata sasa nyingine fatana hali yetu.
1: Ndio.
0: Ndio maana tulijiprespite kamata le 19 porque ile siku tatu ipite na kulitarisha
1: vile.
0: Na wao wataenda petetre mbali kwa sababu na wao dwayeni na inaongelikaka maparuki mbalimbali kule mwenterier. Hivi ile trajia watakusanyika watajua namna kufanya kwa sababu kila watu wanazoea mambo yao ya kwao. Hapa Sandre vile tunasema merci. Kipindi iligusia tu ipali ya soo ya mambu liyo pitika chana. Sabu tunapusha shukuri.
1: Tusisahau vandredi. Baongozi bote ba maparokia.
0: Oh,
1: tukutanane katesheze. Tani basa kufanya ivali ya soo na kuangalia kama mambu liendeka na muna gani.
0: Tunawatakia
1: ujio mwema na baraka tele. Shapo mnatoka fasi mbali mbali.
0: Asante sana. Ubarikiwe. Kwa shina la baba, la mwana, la mtakatifu.
4: Amen.
6: Kiyo ya wapangai aliena watoto.
7: Avec Radio Montobutembo Beni,
8: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni. Tunamaliza juma, tunapomaliza juma tunamkumbuka Mtakatifu Silver. Silver huyu katika kifupi cha maisha yake wanatuambia ya kwamba yeye alikuwa papa, akafariki kama mufiadini, martir. Mpendo wa msikilizaji, kwanza alizaliwa kule Frosinone, tuko kule Italia. Mpendo wa msikilizaji, alizaliwa Italia. Basi mpendo wa msikilizaji, huyu Silvere akachaguliwa kuwa papa siku munane mwezi Juni mwaka 536, na alifanya tu mwaka moja na nusu kama papa. Silvere huyu alimgombola Agape wa kwanza. Silvere huyu ni papa wa 58 katika eklezia yetu. Mpendo wa msikilizaji, alipochaguliwa kuwa papa kwa wakati ule kuko Roma kule Italia, wageni majambazi walikuwa wamekamata Roma, ilikuwa jeshi la wa Byzantin tu kwa mwaka 536. Kulikuwa kuvita, walikuwa wameteka mji wao. Silvestre alipokuwa papa, eklezia ilikuwa napigana na mafundisho ya uongo, wale wa monofizite waliokuja pamoja na etikese ambayo alitangaza ya kwamba Kristu yeye hana utashi wa kimutu. Walitangaza mafundisho ya uongo ya kusia kwamba Kristu yeye tu ni Mungu kweli, haiko mutu, hana utashi wa kimutu. Mpendwa wa msikilizaji, hata kiongozi mmoja Imperatrice Theodora na alikuwa ameingia katika kundi la wale waliotangaza uongo, naye basi akaenda kwa ngambo ile. Kwa hiyo akamchukia Silvere, kwani Silvere yeye alipigania ukweli katika eklezia, akifundisha mafundisho ya ukweli katika kwa imani yetu, katika imani akabaki katika ukweli, akakataa kumrudisha katika kanisa Andime aliyekuwa patriarchi ambaye walikuwa wamemuikalisha, naye pia akakataa kumuingiza tena katika eklezia. Mpendwa wa msikilizaji, Theodora hivi akamchukia Silvere. Silvere wakamfukuza, wakampeleka ugenini, wakamchongea kwa uongo ya kwamba alitaka kuwaleta maadui wa inchi. Wakampeleka ugenini, wakamkimbiza. Mpendwa msikilizaji, kwanza wakampeleka Azia, wakampeleka Patarawa kule Lisi, pia wakampeleka kule katika kule Palmaria. Mpendwa msikilizaji, akafariki siku mbili mwezi Desemba mwaka 538. Yeye alikuwa amechoka sana, kwani alikuwa gerezani hapata chakula, walikuwa wamemutesa, na akafariki kwa kukosewa chakula na vya lazima. Kanisa inamheshimu sana kama mufiadini, kwani alikufa kwa kubakia akiwa mwaminifu kwa imani yake Katoliki. Alikufa akipigania ukweli na akiwa mwaminifu kwa imani Katoliki. Kwa hiyo wanamtangaza kuwa mufiadini. Silvere huyu anatufundisha, yeye ni mfano kwetu, anatuomba tupiganie ukweli pahali pa kutafuta tu masikilizano na watu wa kisiasa. Hapana, watu wa kisiasa wanasema tuende pamoja nao, tujenge pamoja. Sisi tunatafuta ukweli. Ukweli ni ukweli, pahali pa mazungumzo, kuongea, mapatano, ukweli ni ukweli. Na aliitika kufa kwa ajili ya ukweli, kwa akipigania ukweli. Mpendwa msikilizaji, alikataa kukaa pamoja na wanasiasa, kusikilizana nao.
ya kaenda pande ya ukweli. Basi tunasema kama papa alifanya tu mwaka mmoja tu na nusu, lakini juhudi yake imekuwa mfano kwa eklezia. Ni hapo tunamalizia, tutamwomba mtakatifu huyu Silvere atusindikize mchana wa leo. Tunamaliza, mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, mchana wa unyenyekevu, mchana wa ukweli, mchana wa juhudi. Namwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

Kwa sinja kandi toma bigo kwa mikro ya tuko chitwa chetu chekambari chitwa chibuirire chitwa chere kwa mahano kandi muna burene vihendebe kuwetro evi anziru na bandu bosi eve kaha na bandu chino cha chende chiku wetro chobu umobu wa masanduku chomobu reposo choto kana hulikerera kandi toma bigo treha kwa chitwa chiku wetro mostidio iku wetro ya brikanga basani andreke ndreke ni kumbuka wa hikamu ni walua kote basi kumbe suwa ngaluamo awa teknisie kabisa wafrata ya vio mabia viribu kwa kotevo.

0: Kori nalia tata.
1: Neri ya mwala, neri ya mti mamu buhirire. Amene.
0: Nyamanga tuka kusima. Tuka kusubulira yewa muwania. Tulu tuwabiri yebereru, tuwabiri wikolo andalo wabahuli. Lakini busanana lwanzalo au, muka tusubulira yo muka. Kandi tuwa malangira chaka kalachiku au. Yono tuwa mabika kwa chende cha tuchanzo. Echo vuma kwa masanduku. Etu kabu irabu shiko wakanda tuwa ulekira ratute. Abakoli umubiri yoyo, iba naike tisarengo kubakanda shata bumuri sanduku eri uwene. Osa anatabia na muma yuka kubawa katambe na tuka ipeka pekira. Chamara ketu wakuka nje metema ya wabiri inda waka wanarela hama trimestre. Tebabe uwe na wana uvala ndarele. Babi ya naribu ulianga wa kalo la yaha ya kutanga wakaya nae. Tuwa mabuge bibi mwari nari mwala wa uni Yesu Kristu.
1: Amen.
0: Kukuri nari ya tata.
1: Nari ya mwala, nari ya mti mamu ilire.
0: Amen.
1: Wasinja kutepu tepu mama. Niyo ambu na Mungu wa mabiu ya mesaba iku etu kabisa te ahali ya babere na basatu akabini aneho enanenavo. Tukasi ma direktere uku etu kande kutepu tepu. Nibu ambu basi akatu kolerebebu ya ebi erisuakera kundi omwe labirioka ye aka ina yine yebi umaka wati kumbibi ya buwa chikare kiwe iba nganatu omomangori omangurishi pa mweria omomabuku omori andela hosi vosanana yu baba Moise Karimberi ya mersi basi situ endesha reula eri watu chuwamu ania okopepo yu katu kolera ukareka abandubo si abakalagani abakaji vosi ivo wa okobiri yoko radio yuku wetu iba hulikirira ebe hendebe kuwetu. Tukasi mapateknisi evo si abo kwa radio moto. Kundena abo bakabi banoko vyu makabisa kusudi aba nini aba hulikiriri vo si. Babie iba no hulikiriri banu wire kusudi emela nge yowe ndekendek. Filipe Makomershe fule program. Na utunakula ngire omobiro ya omu aho na uwasinja. Eribu katu hei anyahe no. Ehirilo hawe ehirilo abia muabe hendebe kuwetu. Aba hulikiriri posi obuli mdokori na rewe, aba prezida posi obuli mdokori na rewe, Dr. Kitoko oko laboratuari, adia la gloria, wa mama Rosa honi na sina ungo kulina tukwe mire, inye posi tuwa mabakeria, tuwa enoche chendi chetu, echo buuma obu wa masanduku, echo tukano wa ebiro biosi. Hano, na yenga hulawa mu mama Zaituni, owe nyue ebiro biosi, na yoka petu sabera.
0: Ni mama Donasiana wa Resrebu umiri.
1: Wasinja mama. Kuchindicha tutukawa burango kwa etrimestre ya mabehwa. Ya kaveri. Chobu umo wa masanduku. Etrimestre tuwa mabuwayo. Muna ure tulio kumizu wa sita. Muna ure nilekanje meno wabasi doni. Donasiana. Aha. Nibu ambu omoyenga. Muna ure inapasha rabia levende. Nga?
0: Wanga ho.
1: Nani omunja ya nabia levende ye. Nibu ambo, etrimestre ya mama wapo baba nopo mama wala petu na vale petu tukaba remba remba. Tuti nibu ambo wa mabisu wa si, iu nasi ngo kusuri wale ha etirimba chiku wetwe chabake bake. Basi, wase ilu babole mundu ayongoze ahane ebiro yikuwewe. Tukatu kerisi ma koordinatere kwetu Damiano Mapendo Masanduku. Oyuno mabiso vevevewe, mwe chetsu koko sahe no. Omoposu mwano ngo konga babu ranete mwale wapo mwahorere kuno ye Clara. Neru muna wire anemurindirira abakashamu wako abakashamu tombeko chitsuku aneyo kabisa bati shefu bati wa chitsuku na unama kukerini nyobo siko muna tuhulikiri hawa kwa chendeche ino ni nasi ngoko muna tukwa mire obuli mrokori nariwe tukawa tutiwasinja nyobo siko mkwa mire chendeche ino koordinateri Damiano Mapendo iu kareka itu ato karebo herahi herano hokobu no tuka tukeribu herano. Obu sana neri unda echitrongore echabake bake abate itroka. Waverebo olu banza. Nibu ambu wangana patika tuika la waverebo galo. Ni ambu yuka italukira. Yuka taluka na ho. Waverete chindwe chuwene kandie chabake bake abate itroka. Echirisu habandu vechiro chumwiso. Eriluwa mamubiri tukwe watuti wa sinja. Ahusi hosi oho ukala abakumbe enzoke yako saga. Nibu ambu kwa tukolele bindu ebi wena. Bandu babirisima. Nero kundi omu bandu mukabi ya buwene na batu wene. Nero tu. Abandu babisima mabi wana nibu ambu so wanda watera naho. Ebi po ya besa besa. Tukawako busa kwa eche kenzo. Echa mawa. Eche hindi chiku wetu chobu ma obu wa masanduku. Omu teritwara Lubero nebeni no mumu iwa putembo. Ahusi anobu ma obu wa masanduku. Tukabale mbale mba tutepatahe mole he. Nibu ambu olupaoli no lukali lelo abarekala sana. Muna buro luka olupaoni wi dolar. Esho mbaoso, eshi nani ya metri sayi chiri mumu iwe, bote ya mbosi chiri na huku ya kui, muna buri ya metri ya birisi ya alahari. Kaya ukawa ya buri ya metri baya kubura mbusa mili dolari, neru aluwa sanga, esa mili tukeba na yuhan, neru obu nani, obu

0: wetu buno buwene echikare ka etu abana olupa oluku wetu ba mambre biku wetu tuka wetu ekrisa si andishahwa nololo silu andishahwa neshondo la sisi andishahwa ni wambu oyo matu olomo mbere mosa yu tuka wetu te oyo amaboga wamabingiro mochirimba chiku wetu kumbe iwa na menya ngo kumbe isu watanda yacho basi isu watanda yacho kundi umbro kingiro mochirimba ina naote chaka ronda yamo nerwesa wakana lereha ukabi wa mabereka yuri ndihwa habi uchirimba yacho icha talukana kumbe trevitia mama
1: koche na chetia nebu ambu erilehe trimestre ukabi sura yirehera ukabi ukalehera olio olu trambio kuiwe nerio undio kwa undri baka na wambu yuwa kola umunyue wapere kundi ya safra ya una safra ya gena safra ya uli mango lio na safra ya uli mangena eyo shika ya bika uma na rea kolumu bibi chika leke tuwa bala mbala mbatuti tuwa mundu ini ya kwen gumbu ayarehe trimestre yewe kumbe okay. Shuka shiri roko ma trimestre
0: wasinja mama situ tuwa haba ulikirive tuwe anamba iku wetu ni 0 nefu nuanandi 36 13 0 3 0 nefu nuanandi 36 13 0 3 wasinja mama ni wambu omoposo muna nabwira bahulikirire betu ngoko omo vile yabote mbo hosia ni obu mabo masanduku ngoko tunemushakola eresase manye anye tukarebia omwaka we 2026 tukaba solana bandu banga tukebwao na bandu banga nero twabya twabiritsu kinje muna natsukire omo muyiwe butembo na matsuko mukartie kare mireka shefu visiringa kusima shefu visiri sale yuko wetu mutu keremo yo mwasinja tunapapapaka ngambalume sale yawe ye kare mire mutu ni kariremo na ba mambre ba uma ba uma mutu kalire selile mukalangirwa selile hangi hau merera ne selile liambo ama selila wasa tru mutu mire kombromike omobuli siku ye pili okojuma la tatu tukashabia tukabia itu nomo sale yuko wetu weyo karibu muri kirire karibu malua kwa ringa hini tese hereko ya maho wako ya nganabia ni probleme ya rezo. Neroba mambra ya mutu wa nika riremia tseme umamu abotu wikalana hapo. Ngoko tukana wabu hanu tushia baungozi na hapo waka suwe chito ngoreche nyuma. Mubi ya ngalangirike ngoko ni kwenene. Muba simira kutsebutsebu haba mamburi ya bahika papaka mbalume chef muwa waniru katutendiro lufungura olo na umuwa ngaikire ukarondio lufungura kusudi tuika lomu. Mama wambu mama president ambu katuka tukirobu umu wa masanduku nibu ambu erisa latu wabu titukika ala. Riari nibwa wa muani ya kutsebutsebu ni ambu na malolowo isi tuwa mabu batu tuwa mabu kwa anjira nibwa ambu wa muani kundi ya banduwa batikala wakari mba yomu ambu. Bati yese tukikala yesa no munduwa kayo unamati tukayikala haka kontribisio ka ingere hako net. Nere probleme wakasa laba reha niwa mba senga labano megafone narumulishi ya shatibao nje nabri ye mori na usipa tukaribwa ama selili ama nene chikare kichitunga icha ye ya ye. Chikabia abasimamizi baba kasuba ya vye nyuma. Na abasimamizi baba umaba umaba pimi ya kontribisio ya mamambra beku wetu na hiyo babe kahyo. Nero mduni ya shalo mamobere ini ya nabikireke wewe na utu kwa tukumbe evero wabibiri kumbi kama bihika okubiro. Nero mduwa behola nero niyasa na kwa katabeta tindiyo ya varele. Nero tuwa suburi wa mamambro okubiro tute ha indi suburi hiri. Kuhisi ni probleme tu ya basimamizi buku wetu oba tukana hira utu mara yoda aksyo. Nero omobu ongozi wa munaburo wa resasema. Eresasema manake tukahande kabandu kande bobohe aboye nirirebya omukomite wahe tuke basolana no wahe tukalu tumenya ereyo dao dexio yao uluwa bika ya hiroko biro iwe na nyaba mambre bamo donge no siri musimamizi olufranga lo inyuluka kwa mulumu yongoze imwe yoko biro nero ba mambre bosio municha mubi muna utoko hikarne hiku enyu baka hania baka batrebambu hinioko biro samo ya mumu hira mwesho franga neruwa weka mwichino kusinyetire kuko biro kusimchi kundisha reta haifu alayo samo ya brilulushamo nerunga uraba mambu reposi obu hoba nicha obre mundu akarneki weka mabi kane omobi alobi muongozi kumbi na vini anenako tuka hika tutuwa mahika tuka resase iu nena kutuwa kubura tute une mwedeni nyinga haku tesuri mwedeni aho chonga uraba mambre mama
1: Chowene.
0: Ndiyo.
1: Neri njenga vya nabu nangaba gabira karne. Iwa gana batu wa kiheri ya hiyo. Na honga vinyena na karne yomu ndoka wa kiheri ya karne kiwe. Neri njena vya ublije. Banga katu wa presida. Honorere ye yengelezi.
0: Yoko owe sandre wengelezi. Wengelezi. Sinita wanichibaba presida vosi.
1: Echangare kinje na vya nganga vika makarne. Nengale wa ya chikachiri luho wa yirike ngeleza ni chikachiri.
0: Mm.
1: Nitina rukubia andoba vraha ngabandu ngabarebe.
0: Mm.
1: Nena natuwa lehekari nenga disi kuse.
0: Otia.
1: Ae brenge bia vikale kina anga nama vika makarana na unjini na vikira onda ketunga na hikayo. Na yini ya tenga viongo kovi natuwa lehe.
0: Okay. Iwo wa mauhama bihali ya probleme. Eye safari kuse ye taksi.
1: Eye.
0: Injue na wene. Ngo ngato hira kumufano ngo mumuiwe putembo. Inje ngo koni ringa presida wa Sandra. Niambo mabe nyebere kraut ahe karne hevere na hesatu hine wai injenga luna hika inje konga konere netia
1: kuni nika na rechero ngabere kera muku hiasha
0: ndiyo ko tuga tumiga tu niambo injo mwa mabe ka hiyo inyali ayerera kuni siku sishanga kwatia mabula indambi kuni ngana luna ku kwa merere wao ina sinya kundi samwe ngena bia hilusha ihe ni waticho kumuzumari kundi ni noko biro isiku tahika na sang safra na runa bikirehyo
1: na yoko tia echero nga tusalana twala makarna nyawe wangeleza akaluni ya wate ne bwambo wabe ubakowa ati echerungu tu ya brezarota
0: ndio
1: neri yoyo ikana tasha lolo franga oluka yawatika yali akorupago kuche kumuzumari
0: ndio mama ni bwambo echi tunga chino ni chibwirire ni bwambo naberenga kubuli hali umatsi muma ani kiranga moya mwarenderende omundo momambre okuwai abamachanda chiwa na utokarne ka ino kubitaratibu omwe kubitaratibu naruni ali hakarne ina isali modeni Awe ni liye mwedeni, nero abanduwe babaka hola. Ha, isanduku inyoko eche na heti, inia ya hola. Ame hola ngendo kaviri. Nero aringo wa kaviri, bali mwedeni, ili isanduku wane mwitabuche. Ane mwishetu yoko biruate, situwa mabiyo olia kaviri, situlita mwe isanduku. Na wanete, kwa mwama olia kaviri, situlita kwa isanduku, situwa chama na olo vanza, oluka lua ewao, ambu yama vya cherero. Eske mwa nabari kira noko pareyo, daksio ba, unabari nasunga pa prezida, wa mareyo daksio, ambu haa. Ingekabeka bati isanduku yetu ya kera ngoyo tuchine nahyo nerubwa wabewa na isanduku suanga brekera tukikwa ticha au tuchibwa tukore isanduku ya twese tore ha mundu yo franga ni isanduku tu echirimba chetu niche isanduku tukakopre tu ingiro mumitia lite mwayo ore wengiro masolo amo mwingiro muchi ewe tunipo mwa mbulu bati cha bobu mwa pa masanduku sitwa nga kota patu tukikwa chende chendo kutse kondo ama bia ule ndi isanduku nero tukande kwa shanga ore ku isanduku ero rekaze kawa moyuta yetoka Muka vya euka itoka. Nerukumbi tuatuka ngiroma chindu, ituna kwa mireju, tuna kwa mire nabela ngerero wabiachu. Kundi omulu tukauti, ni cha wadogo wadogo wasio jeweza. Muka iweza, uka yao la serkei. Neru otesha buti ambuka ande tukuhe. Nerubwa kwisi, uka iweze kwa wabiri ande serkei edeni na osore itoka. Nerubaka kutabuchua buti, abiri sanduku pa masanduku mba tambe sanduku. Eone nalo banza luetua. Ba ulikirireba tuwendeke. Esi mwa muka ya aura kwisi nenyuse mwoteko. Nerubaka batabucha, neruma kwa mtimuka tuleta kwe mihali. Ahuyehe, muka menyango kwa uri wako. Banene banene mburini deni ya ukemenya ngukatu wakakare kwa hawa hao kusengu kwa ulayo maumochi wali ya risanduku eri konde muka gana eri obore
1: chika chiringa chomucha nata karenye pata na mabia nabe uro mulu ananyetu iwa uko watichete tiwa uya sarkeya unalengire kwa breta shokulu wawo mulu anatia choni cholo ama lusha karatasi ya kesenge mile kwa mamfuku akabi ya bimbereri yako inja wabikereho ha indire wa mabe watumu kakawa ushanga endo marisanduku eri renge Eriyo ya kareta. Ti iu kia wabiratari wana. Neriyo ini ya kuratari bwa shofranga nyiti. Ibu njia kwa chitachiti. Umulo nanekilo kwa chikachero wata. Kwa shumba shofranga shaki. Nyiti selu banza ima ya shofranga shishi. Averi ya biko shiso nina bimwere. Atiba tukwa sile ratu nenyundi. Ibu njia sina ndele rako shio. Ale wamo sile re.
0: Ni wambu. Mama dunusiano manake luba nza lukarire. Nebi nje nganga seka wanduka kame nyaminya ya oluba nzi silu luahika.
1: Lukarire.
0: Awa kame nyaminya esu luwa mubi yako. Reka luhike. Nomu anobu kulubu ulia kuisiba wa ababa baba kasaba kalomu isho nyunza baka sharile tu akasanduku. Neronga regrete abandro. Baka na baka menya menya. Chikareka. Itu wabatuti ye. Oluba nza nilu wa mundu binafsi. Neru mduwa kaya watu. Hai ama ni enri sanduku ni frapere. Sile taime. Neru wabuti. Ha kuisi ni frapere. Si tuwa shari ha kuisi. Ukendi ya vya oluba nza. Ule kusube inyuma. Na mundi kuwa teacher.
1: Shanga kuwa
0: teacher. Nina akapa zikati. Kuisi ya kaka ye na nireka ipota pota. Shari ya nobu mabu wa masanduku. Kuisi shari nachi nachi. Karibu kordo. Karibu karibu.
1: Nga basi ndi waherire
2: lakini mare watu watuka deadlift mavo deadlift mavanyangolwe isanduku mova
0: Sawa sawa korodotwa mavyo wani wambo omundo yuka ya kuwako omulo uli omubulie aho kalangiro murafiki wao niambo murafiki wao tseme akabisi iyo kumbe se uli omumagumu Yesu ukamenya kuti ah uyu kwinje kwesi nawo yuka sebana yo mukaseka seka risarisa oyo akabya isiyo basinja kutsibutsibu abo singo koba nahika iyo twamakeri abo singo koba leo na chutu kwa hoba natukwamira tunashio monja cha ngoko doktere ana uti delegasio ayi kandisha kwa chetu kwa hoho monja cha maka ya kusalimia usalimie papa bati aho tukasha sungana o monja cha ndiyo tukabia tukakania okuba masanduku abakana nibu ambo siyo mosa njani maproblema umofila ya butembo nibu ambo muiwa butembo bando bakayo wazera wa sine risanduku eri wene mbuliri eriae nerobuka sunga hali ya chiro mruwa kasate potsera erio toke ulo kandiyo kumuisu basha tule tira magumu au eri wambu tuba uatika imuwa yendi risanduku eche kareka imu amenya kwa kosi muute esho franga eshe eri ula kwa serkei nerumu haya yebuwe kisi mweshi noho shikishi ya ula nichikwe nerumu amu kwa tule tira mihari misa misa yoko biro itutu nashi tute baba babari ya ulere ende base motu wanyira kutsebo ninyuebe handa inye muka hika eili yaba mambra betube britwa hekarne. Omulu kwa puti siva ndiendo omoria masanduku. Iyuni ya britwa karne tekesha enda morio. Neruwe ingi ilo mufamie mwedeni. Isi wandatoka ni ribarichayo na ukabe wa matu kwa sere. Kundi omulu wa katu wa karne kiwi nire patanere wako vake. Nero edeni ya yo nerubu raba kashitutabucha. Neru ini abu wa morongo ati yo ni hivehi. Neru mule ba yesita nyo ati choko risanduku ria mama wai. Neru hivi na hivi. Oru imweka wati mama wa shanga endo murisanduku ererengeri yetu. Bahu likiririe. E mesaje raro mwana tuma ebrenge ebe tukaba jetu. Itwe chikundi chatu nicha vake. Abate yitoka. Wamamenya kuyitoka. Munena baka yitoka. Aba katu watikaya. Eri watiche develope. Mayo biku mumui. Akabia na uloba nzini ya pati mama zaitu ni nimekua na problem. Alakini kwa pati papa uku yati merci mama. Lila litenda kama mwingine motu. Kundiyo chi. Alimu esprit de develope. Mashare kwa merera. Anasike ni chikundi cha vake. Nero wamabia. E uka ume chikundi chetu. E una uka enda ramo heberi. Yehe. Chikare kama unawire. Iwe buka ikano kumihindano. Na bandoba tuhiko kumihindano. Na wiyehe. Aka akarisha shabela ngerero. Iwe sike. Ahwere ritwa na karne. Neru manga vya koloba anza. Ini ya habwa. Neru kwa ka naniri ya vya noloba anza. Ini ya kahati. Eche handa. Sicha shi ngoko tunautabela ngererwa ebyo buma obwa masanduku. Tunautabetabwa ebirimu ebere ngererwa. Nero chikare kama unabwira osi. Kumbe hekarne. Tukande bya na hekarne. Ehirimu madeni. Tukande haba mambre ba hekarne. Ehiri kwa upitaratibu wababa kiye bekira. Kusudia ehirimu madeni ukabia na oloba nzareru wei kanoko birutu wako ispiriketu ya karne ka uka kanoka ne mwedeni. Kunde ukapio katuhemula muko momoche handa. Ndiyo mama.
1: Ningata keri wanyeti esha omundu akabwate ama bitwa karne nere ni akata kawati nere lukandi shalo anyebana ibuma na baholokera echo si choko ndrero ikabi ni barua yulubatiza ote toka rera ya sadaka
0: tata kangata huli kira presida wa maherono anatu kwa mire karibu presida eh alo erezo ya maana erezo ya Halo. Nina kuwa mire, presidatu, nina kuwa mire. Otia. Isha shata ndiri muku ya tuti. Ndiyo. Halo. Otia presida.
3: Washinjo kwa kireni.
0: Sawa sawa chini wena muhila. Sawa.
3: Kwa kireni wena minye nani nalwere.
0: Endo waso kulupitali lero ya die la gloire lero kabisa. Wangana shabi yon lero ya die la gloire na nani lero ya bari ya sabu sana netukwe na hawa. Afya ni mali. Uye batre batre ni ambo omubiri wakari lero waka ronda esho franga. Kundu wame matiro manchengo mwahone biushibe kande matira ho. Nerusula. Ebe shibe ke matira donge mibiri wa shibe ke matira. Ndiye. Sawa. Sawa sawa presidenti wa makukwama wasinja unatukwa mira usalimia hapo siko bali yao. Wasinja chikara kitu akoleresa sema erisha andika obatu kwa mene nabo. Gundi omulo tukiandika obatu kwa mene nabo. Twabiri ilo lupitali luku wetu. Vyo tukendile hivi, abayo baka nishaba kari ya enusu eye faktiri. Neroka vyo tina inomo bu mwa masanduku. Nero mame chika pere kena wanete tukendila mase ama karne. Kunde omu nya karne kabi vya nolubanza, neru yo akaka hati eche handa. Eche handi chusi chasi ngo ebede ngerero ngo tuka wale o wahe kutso wale. Neru baso kubiro bandunga kumi. Vakabia sababa banga kumi yoko biro. Neru wabo temulimwe deni badivi yune. Neru ba tukiribu achiti achiti achiti achiti achiti. Kundisiba shichi. Ebele ngerero wabe kuwetu. Alakini siba chame nyamwana wabo ngo kwalimo edeni kuse chanda chiku wabo. Neruba ibuli ya chiti ya chiti. Neruba ya heri ya shofranga. Esheri ya ulari ndi ambuha isanduku ya hiyo nebora hekatu treba nerugule baye. Vosana ne chita neretande kwa mereka. Wamabe ngero mochindu kumbe kwa kwa mere anga mitialite ya anga vya chungo kuna vya utia sadaka. Nye dolari wako mwaka. Alakini umruka yabia mwemiaka makumi mbili. Neruba mambre kuwetu. Chambunga kwa presidare miana mabu eri lwe muhira. Cha kwa nyitu wabia bandu isi. Itu na kwa mene kunde na bandu bake baka natroka. Omdu kisha kamenya obwari. Unemu wabandi ya mutuka sube karita sivi. Oyo kulusa yo nini. Indi chitu ngorecho kumu wa masanduku chile hika karita seka nene. Neru waboko baka anga yeka batia. Akabere ritsa ndia mabuku masa masa. Aka ye ya treni na kuya uko yo chama loba. Nina kuya uko mbuivi. Kundia bandena pona nabasunga umuamini Yesu mwei. Ambu ha itue tukia tuka kontribia $5 omdu wabe hall. Nerufuwa ya ulerisanduku ruwe na hamabe wa laba andro babere oko mwese. Ukendibia mabi kontribia kumbie. Nerukale ba yeke emitwe ya bandu ilu hiri. Wamabe chalukoko huuli ngera ikalao luhe. Muna wirire aba mambrebe kwa hive kare ngera nitinyo muka na itesa. Ewa menya ure nyakamba resute keruso kumbukuli. Nerua ya mubikundi nga kumi evi ya retro evere retra mwema kontribisyo. Nerua vere ribu kati sandibia chengero mwabe vere. Trata ya risaya oha kandisha ya erisanduku ruwe hao ekodaji. Chache mbaseke. Riba yao mebilwano momoveri nirisanduku riyao ngorikisha luko karitase kutse hayeri ya masonongo kutse kubu mwabwa masanduku. Wanganika ala maiti ya biloma nini mwabe yaze kasuwa ndisha vya neshaka me esa maiti vanemu kuangaika mbu metosha morge mbio mbio morelete akabia mweti ubulie tuki miriri ya bandoba kwa chewanza ebu tembo tukari ya parjuru nirugu erisanduku riareka iwareka bandu iwa nani ya mibiri yeko wabu. Kwa vitu ya mama
1: kwa chena chetia chika ya mabima ni vandu voshi basi erita ya eunano manjengo mwa uli hawa lako mundu niriwe uwe mabira tasarkeja iwe waka mbaka ya zeka iti vete shi kubuli amba nera tuka era tuti
0: mbaka wuteme
1: ika temesa ya sana sana
0: nagulievo kana tasha wala ngilaka mbaka no yuna yuko isi inayo erisanduku rekaluri ya sabwa
1: uwe uwe uwe uwe uwe
0: nerituwe chitongole chobumu wa sanduku seja andesha wa Damiano abiri kolechu wene omuchu ocho sinaronganza ni chitongale chino ni chibwiri abanda bakana rera nabanda bana mutro bikrambu kuingia ninga api nasiye muko wapi nasiye muko wapi ne waliopewa neema walikata neema chitongale sichandisha wa mtu angahola inyuma shetu yine abakasha endeleshacho no yuka shana niria karne ayuka shashi yarira karne kwise karereha ini areka kunduka la pambo hatu ka tuka tuchaberewa tuchabere kuwa ko buziri twa tune tu si twandisha reol ne rutuka simabo si abanemo yekasa erereha na bande bate bali abanene ne susi erereha na bo base tuli he trimester tu basule ku mechirimba chekata ka itwa twalala ku mango kuna lia bua omoindi selule mwa malwasengi mile no moindi dimile no moindi vile vile tukahiralo haoma ne rifo kwa meni shabale vetu aba mama wetu na bale vetu aba matusiania echirimba ko chirichitia ne tu ne necho na ulichikacha kuiga kwa ebe handa biri byetuli watikaya na uye bikana sha kuwatikaya ne rokabye mwati wobulie omulu kaso tukare ha ne tu watu amakuta wa we ni ambuwe no mabuti anekwa serikali suri ko chiri imba yendo mo omoduka uye ula kwa serikali yuko wao suenzi riruwe tichaba neruwa butiamba tuwa mako habere tutine obatuwa matazi kaba Eske na witrimestre ya umoye kana ongeze kako, puruke ozeke kubo. Neruwa butie na tukavale mbale mba mulu tukawa tuchimihindano. Mbolene tare tore ikala bumusilile. Iwa na hii kayo, iwa ya horekerere. Kundia vyo ya horekerere, vyo kato kere endo mchitunga, iwa na shute cheno kwa chere cheti. Ni artikile no yikabu ayeti, aneno yikabu ayeti, etu na kwa mene. Vichiririe muka tuhecha emihali, mwabibia mwama, mwabia anerelea, na tuwa biba suburia, nerumwa buwa mchiambu, tuwa mani rama sanduku. Mwabe anerelea shomba osha polo kwa depo, tuwa bule risanduku, mwote ama polo, indi nyueva patro bechitunga. Mwote tareha na shomba osha changaba neka, emizumari si angaba neka, eshe kurasi changaba neka. Nerufukara wale mbale mbaba prezidabu si omosandre mweyo au si yomu ne, anduka tuka sana na chitongore. Wamabe wa maluha, anduku walua deklare, olio rutu wala degosha druate, ukabuwa, nani eshundambisha tu, shobu yira, ukatesa wa mambreva nuwe na waongozi baba kabula, haberi tusaidiria. Sawa, tuwa mabu ya echendi chetu, subumuri nariku wao.
1: Nji chachi madonasi ya nilesirebumi.
0: Na inga hulao mama zaitune, elia sirumumu yi, owebu trembu na mabu ya nete. Musiba mubo ya okoba ulikiribo si tuwa mingira omusauti ya leo. Tuwa mabu ya echendi chetu, chokori nari ya trata.
1: Neri ya mwala, neri ya mtima mbuli. Amen.

0: inche ba mabeleta ne chilope cho muologolo binoni sangap ininga hambengo ko binoma bene mbara kusem blape ina wat e mwet mwa shasha shabe mahore ko ne ne riandikisha twa mabuirana na mabe bapokeri nje vorere yo
1: mwende
0: na wali la iri ya mba tukasha shasha shiro fulani muka muka sha rona nyobo obumulu anane nyumuna muta shoko bandru
1: okay
0: tuangasha na sha bure tu washa tu be mahwera ho tukasha andikisha chiro chirabe mwa mabu paka tu tuke washa kola ya chimbele mbele urangire kengo ko muka sho moveste kuse mino muka sho muvareze ne rwa langira ngu e mwaka na satya aluambe tiati e ba karonda tu ari wambu ana mata unweri na fulani mwaka tuke mode e defile yo yo fasi fulani yo mashiri ya fasi fulani oluringa lukulukulu lukata lisa yako mala wengoko
1: wala neema jaribu achike
2: okungambo ya shombe na basi njenge ndibu antinisi kilizania na musika musika mabi amabi ni na molo to shombe na shikana asa isi ndibia vigelegele na mika pisi ya ndibia
1: musika mene na molo
2: inga
1: jaribu ambuchi
2: musika mabi na imwaka na kulatu nane
1: nana tulere
2: nana tulere kundichana laba hama hiwa miezi sita musika nata hiwa tu aba mulume ba masa iba biri kwa mbuno mulume na ishendi hasa aba mulume ba masa tu ne wabo si hali bigelegele tumba ba hukire tu obundu tu ba masubula abre runga tu anyo mwewe
1: namba aba jua kale bo bakata kama decor
2: risikiliza nyo musika tu amebya molo tu eshombe ne shikasa tu shikende kwa buholo
1: okay vala mtu angatata kakoche vichi ndoto ile zanonga mkapo kerasho mosinga
3: Ngenzi kwa nasu wa kocha mdundo kwa nene Embe na shirisha ikatu ria kero Nyamaika endomo Inganapuro na ria endomo ngobi Eva menyo luho loji Olo yovali ya kera Ambo embe ni fulani yovali ya kero Mosho embe na shetu
1: Epi nabi waka kwa maa
3: Eyi luho luka enda kabisha Bo, eche chache eno Kasu ndiribu aneti Abazazi ya banambu kwa shombe na shombo dekoro Kari nkana ya Shiba chisikilizene na beha ndabia webi yoshi. Ashombe na eshi umutra hiyo. Shisha dekoro. Ewa tu munduwa kala trechitiri na undie chende na undie. Umutuwa naenda kwenye mtiridisi. Na aruna basha kulusaba wili kikaba atia. Nambe nakupa na munda hekayo naba ati. Kaya wei nyiyo mwenye. Naba ndiyo mwapo. Naba ndiyo mwapo. Ngari ngekana ya dekoro wa hiyo. Iwi kabi kumuzezi yoyu uliebu ati. Iye akeko le dekoro ene shiwo mwewe
1: ene areke chihanda
3: ene areke chihanda ene shiwo mwewe esaba kibu ambuna rio
1: ambu ambu abendo berahai
3: ambu ndo berahai inya kanje vendru
1: ene abroko le dekoro bwe
3: e dekoro ne bwe basiye na jabe bwa tikisu nukirio ha chihanda na chiwo
1: wala
3: no mutu inya kanda nada kana mutu inya kashabi awo yonde
1: okay mutu anga mundo matahire bichi ndwale no baka bamatahikira hai
3: ha amba ne tiwa maga heke sa tu ni sawa
1: e bichi
3: Kaseka, muka sa,
1: sengade. Jisle, rekanga tu kiri buli, ada nua butembo mutahio ka, pama hikira hai.
4: Mutahio akade pandre neche hando kuchindi. Situ ndi
1: bora. Omayene ali mu mukombi.
4: Omayene tsukira musa dis eriaroka.
1: Sa dis eriaroka.
4: Wi. Ngababura nte tsukira musa dis eriaroka.
1: Silanga lutama tshabiri kike yo.
4: Eh. Inje na na participe oko dot. Ayembe ne motroa samu valetre 3000.
1: Ah bon.
4: Oho chinga.
1: Dekoro ya marera.
4: Wi. Onde makabati abantu mubasa 60. Hali ya ba please ke 60. Bamabe andamu mumamu bangana bere na sasa nganga.
1: Bakalete shombene.
4: Bakalete shombene. Omavni walikale muhaba ndaere uanga na butali endwa. Plus de 300 personnes bas. Ohunyi motoko katedrale kwa. Bakalete mutra hiyo. Bamabe abantu babire bakabamba abantu bamale shombene shibibene. Hanana bandre Wabri ya waka le shombene, awra mkuna le shombene shoko umwa na wewe. Muna wire umuvile mohano, umwa na wakama tex, ama vieta hiria umwa nzoli. Waka kubura mpupu, njio kandembe ya partema, eri yoko balabala fulani. Naro, oyama vishalomuwe, akandishi ya buliande, ama abri ishu shisho kumwana wuko wewe. Ukandembe mulango fulani, wali fasi fulani, umwa na yon. Wakasha ratatu ya rekeramu, wakata ya rekera, ebe ndibi ya baro warai, babeni ya baro ya shombene shoko kumwana wuko wewe.
1: Achana.
4: Aba kabyango bakalera iyo Achihora no chiri ahande.
1: Narachoro nduke shahika ina kesha mshaba machinga
4: kwa wali. Akajio kipene wende munabure nanganabia muyomba.
1: Acho ni chigangi.
4: Chigangi acho tulema munabure.
1: Ena patano SMS chilu mbiru wasukabia muyomba.
4: Wasukabia muyomba. Wasuka ndi manamo grafrere.
1: Na ina lucha chilope ni chikwembe.
4: Oui. Evyo venyo mfile mwenu. Na raba naba vera baka lua watrumbo lua mchondo mwere. Ewa seno, wabishabia kuchigangi chenu. Aba riba renderera. Oyo abiri badilika.
1: Abon.
4: Aba naba vera baka sabaseka vanenu. Wakaba vikira yotu ore. Sina ngabia naisha ute mubira namura tumugaliri mwenu nyaka ulia.
1: Nyanyanyeta.
4: Akandi ya utahibwa, akandi yikolango ko au ndiyo mugaleri atahibwa wa.
1: Mm.
4: Shenda yikolango ko haba wabo babia.
1: Haba nyambulu bakwe bori.
4: Abo, banganare raba atia lakini.
1: Eba ano, nari, ano yere bende.
4: Anduka no tulia mwabe ndo kundi habana neba kanza kumbe balwe uwa kaseno.
1: Mm.
4: Habana neba liya yo, tukashi ya yabasha kulutuwa bide, tukashi ya yabasha kulutuwa wakomerongo. Me haba jena bana neno wamabi uliutu. Ewora munyahai, ewora munyahai. Ewora abanene seven no bamwe bombo mbaso ba wa evili kandi shiala bo.
1: Vid.
4: Na ro munabure mwana bi mudepite mabwata embe na mukandi owo murongo akandi akatrolo ko event yo.
1: Ebe na mudesa.
4: Donc na mo hira akategoria ko. Bano ni sengsa, bano ni desa, bano ni.
1: Na mbo hanya bangabia kwa dekoro na kasaba bangabia kwa.
4: Hanya bangabia kwa dekoro, hanya yo ngara ndako bino ne $20 Injeba vitahyo mundu ba mandela 3000 fra
1: 3000 kwa
4: 3000 fra mben
1: hapa mama mbona nao
4: ambo na yao yen 3000 fra
1: waba lwa ula kasenge senge
4: nemba na yai esa akasha bya ko lubanza inale bya mbona namba na yero mu singa hatu 3000 yo ina tola mbona kan ngado sunga 30000 mbona ngano sunga 3000 na watu basi mbona nale okomba na shawo ye no kunda hama bya lubanza esi baye kuna basha kul hotro maikira ha ho
1: ahoto
4: ma berena inje na berena twale shombe na shai muna enda ngaba kera ngoko mu bere mukabu
1: mm
4: lakini abayayo babere basa bamwe mbungo munga shiala kundi chimwe kaya bya bend
1: ngumba kaya bya bend
4: mu bakaya ayayo mana kera
1: bend bamambo mama mushiya he
4: mama mushiya
1: no manya uwe wono
4: bas Mutu wabi oblige oyo waenda mu petit frère ama nga nholu tambiku ndiku ngabiru wa ntara nga gashi yala ngaye kolanga bembera vyo sebe chere muna vure tuja mwabe ende emba ne muna vure na mwabe ranta au ndo mwabe mwabe retire 3000 mwolikala muna vure aba hese hese ni sa sa dis sa vent mutu wa utyo kwa shio
1: emwareka
4: ema minyango kuma mwabia mwedeni ya shio mbe
1: hikabia hikaho tuatu utyo kwa kendi trahia kabiswa Wahamba atuya yochika.
5: Uwe afete amanyumba manene rino akatsanda kundo kutesi chikutime. Abantu babirenda mbilinga mbilinga okubaka gwebiringala.
1: Bali omovende
5: ndi wambwe kutime baba ne usayo ha. Nacho chinamureka amanyumba naenda atya tu.
1: Rino manyumba katukangeka.
5: Akatuta ndiyo na basika bakaya yutu asungasha ngasicha iba wewe ndi wambane anana bende mometwe. Eshombene pataje eshombene siwa mbukaronda kutajiri eshombene neshe chihanda bakwa mbu mwanane wechihanda woko chigana buika owe mama ukalembero mwana ukushunda mbesho mwana kavene wawo wamavi mwita tu echana chikasa kwa binabi tetu omwana sakata hibawa kumbe mwaba kama ni 3000 franc kwa kavi nabu opere mundu ana mali akuyo omwana yakaenda shaute problem niwa mwemisa ikabine ndataku eyoshi chihanda me aso mundu akabya pomba taa ndo mwana ne wenjinga bimukuri akai musomesha masomo bali banesi ngolanga mulera singai ebyo kwanza nebyo bya masomo ebyo me omwana tunwe chihanda atakwa mulya mu somesela eulaya uli musomela amerika omwana tunwe chihanda
1: Tungana shatu kebya kera kwa.
5: Ebya kera ni possible.
1: Ashamba nesha bengwa kabisa chasa sika tingishisha ya. Echa cha mero mo parcel. Ebya ngana shatu keka.
5: Ebya ngana bya tu kordo. Ebya ngana bya twama bya nenani twama bi consulter tu.
1: Mwa la bya dishevre ko gudromu ka yamutsanga mwa hiko ko sofiko na dishevre. E mwa chitroho ba mundu mo.
5: Eh. Neti ari ngana tuke kana nere kutwa bete ko ha tuyomovile bo nabino byebiri mu higana na hande tete vile mba embe na ikabya sa Atwa ula mapiwa linga ndo wangana omulu wane na neya taha Ijika nina nabili singo mufia sewe Esa nge yesu nge sayo hai Elisi nanisha hikayo Niwa mututu subo mkutime Omulu wa wanembe na taha Nje mbende ini mbende basi Na mabana enu uya taha ye Mulia mbende yo mutia Kunde afet Omu anawa kani sunge mbende yo ambrane nenange Shandi watu muha kasa kapusu Akandi watu muha kata shombe no shu hari Ate baba wanete shombe no shu hari Akata hibawa Meri ya mungo utiange shombe no shu Sinemo rekabatami Abandu amanyumbe na tuwa na yare
1: Okay
5: Aba endire tuwa Ende ehane mbene chihangu Mbene chihangu yu wakakele yu wambu obweye Omusasyo yu alisembolik Omusasyo yu akainil Aba koko bokude kote Abandu minu wanganali baka wakakele yu isi washi
1: Bakarunda ako obweye
5: Bakarunda minu ako obweye Baka wabinyo kwa omusasyo yu Niba mu matumwa abengirwa no matumwa bino mundu akarashe umwe kindi kihanda.
1: Nere
5: omwane nabye na nayo yondeke.
1: Washinja honorable.
0: Aje tikaholo machangwe mbwa abiria chahangwe. Tokutoshitotia. Njamana songeye kihanda chiuma. Ngo basikirizeni umwe kihanda chabo. Ndanga musira kayema bitahibwa. Bakima yesho mbene mbobo plusa ko shabane.
1: Kabu ndogura bali utuba makendere chipindi cha honorable.
0: Amusa okay. Kwa nani kwa madepasi. Akabulisha kwa madepasi ti. Nalole mbu hama saka singa. Ambo hama saka ota. Ambo muya sebe kehalia. Mule akita hea mulu ana. Ambo mutukere omone yomo. Omu ahi wikile franga ahesho mbenenga hale singa. Akabili mbu hama baneka singa. Mwere kwa shongizea kwa singa olieta haya. Ibono panendele ya vatetu siwa liwa mbakia mbu wakawa pambene wakaya rabati. Nalye mna muta kwa muta na regaba muta mbu kama na make up enaji. Esha mbene sikasa, mkama ibu huka, ambu ehe, ibu haba, sibi ya berebe kaldi ruha imerere. Abo wapole mabubo mkarisha lita asindi. Mwede kandia tashia tana sengi, se mulibali ya kulitra hiri nga turuwa, nga kama usetu, seke mbuwisa. Wama vita depasiri nga katresa, na sengi se mbishi, mulibu katisha reka, ni watashia tolipo mbuma ya sengi, yeri nga sengi se, kwa wabilo hau uche. Esha nchikita kicha mecheka yukona.
1: Ambu tukendele raha uuma.
0: Ambu tukendele raha ime. Ambo mabira tambuwe, mtole ya chelope tukal raha ima. Naruwa sunga, iwa nduba biruwa waka loho bate, siya alishava, siya alichendo, chami chuka buwa, siya alichendo. Merila tu, enangi, enyati tu, ayakera, amanunga vyanga wezekana, tumolo moshivyo shombe nengo kushangalese kasa kera, mkoba kana kera mosho, siwa ngambo baki wampo na vitiri na vitiri nachi, iyo wakaba hivyo mbutuwa maleta vitiri, iya mahwe rahu, na shombe nengo mjali risikiri kumiba malu shoku isiviri, Esi ndipa abu wama kataho kataho, oye echando, oh namari ya kamsuno, wakambu, engu la fulani mbaye mbeni, nengu la fulani mbaye mbeni, naru, iba wakanya waka yape, no mudemile yabu, mwa vitu kiyuwa vitu tulaninti, eshungula.
1: Ambasaba kamu hasinga?
0: Ambasaba kamu wakumi shombe nibiri, na mama uwa mhembe nengu, narishwa kama mama mndarubwa, esi ndisho sinu abu wama nyabu kambu, engu la ya fulani, na mtuwala mwembe nengi, mungu la fulani mtuwala mwembe nengi, narawa kama nyawa kambu, tulimungu la yatuma banga, hamuliba kia ambu mudesa edesa, na wakumi nyako wakindi sehave, na vya muna Sebe chere yoko kuba ni mugu. Eshe meneseka shabi ya sambu mutaya ula nangoko. Abale tachelope sewa bitale ngoko na mesere nachi. Mabita wa hukire. Abale tachelope. Iba wakasari ya musururu. Iba mbo luyenge. Mule hali na misiki mwanda pika na ndule. Watu waka mnoha liha lichi. Aba kata mutayaji. O mutayu abari ya trichi. Kale kama nubaka waka yiletamu ya mutipi tuwe tuwene. Nero chambu ya bakadra. Bakadri wa nasi ngeni nao shia hali chendo.
1: Alor mahona.
6: Mwuto ya tukaka na kumuka kawinyu Tukuka kawale teshombene Iba kimia tu umunye hoshombene siri ya hikira ngohuwae Tutukime ngoko ere mbalieria Iyo tukana tsomberao Kisi tuwa wahu kira na kari wa homorene vitsongu echi Kisi wagenda nolopa nzilu wa huerao
1: Ambaibane vya kumulu wa mobotu
6: Kumulu
1: wa mwa kabela raisi Minotu liokuwa fachi beton
6: Nero Ehari ya
1: muna Mbana kana bibe ngana shatokekana muna kwiri
6: Muna bida sibe ngana shatokekana Chara kina buwa hano kondi turuka nishatokekana kubye shumbe nishi Ite shumbe nishia ngasha sobola Sikecho
1: Sikecho ngasha sobola
6: Shabani wero kode pasi ya madekoro na chinaji Tuke subuli ya shumbe nishu
1: Ata wapa mulu mebo waka komandia dekoro weyo Muka itu weyo
6: Mbwaze wa imuwa rendirende hano Vama lete shumbe Tuwamu itunikerea honda si baka tuwele kitu babu wazi. Tuwamu watu tibwale, silo tuwame wazombera. Wehwari ya ho, waka za simulie. Omolome, waka ulukirehia no mwanovu kari watu. Ambusi ya pana, mutakuyaka.
7: Nawe eche kwanza umojezi kwa yaro
1: kwa narasimu langi linyo banyangu kwe banya banya bichi nwe banya nyambi linyo mungara kawasika batu barata rebuta mpwene
7: kunde hano omwe kunde shi nangayi shi nangayi hateri shi nangayi ufumoyu mwiki omoji kwa chire chire chire shi nangafu kwa nasho
1: mba buta babu nani chiko
7: wama bike mtu wamu oyo mibi yeche hiru moyo iyo iyo bukere darasa ayo na wama oyo tukisha mulibiri kunde shi mwilu mwilu wana Eje anda chabo kuba ejo anda chabo museka kuba kaitwa batu
1: vala tutuke hale lo sasa
8: nibu ambu emita hiya le no tokie bendo byo tuta twangatoka nje muna ike bukavu tukatwa la shombene mtu achukitu twala mtu atumachilope cha bani ba kisha tukwama Iwa mbunye mkatu wale shombe ene mamabe ndava nene mkatu maa Enosio mofranga mtibaba ini mkisha hapa ukira Mkisha ulakari
1: Ni ambu mamemu nashu kwa mkisha saba nene mkatu mbagara ikesha papokea
8: Hei katu mawa Nero notu kambo mwazimo tunahambire Mbuku ndi hale bebakavi kola watia netutubi kole Chikale ka Shombe ene shisha ngashe vya nakagala eshi ushisha huwera Pamambubala Na mnaliale ngekana yandeke no moba nimbuambu ebake rasibya ngasha tokekana omusika ababya obonibwo bakatsumbira ko shongo kwibira konde abali aisi molaya
1: njenga ngabulaya ngatukabugabyo konde tukebuka byakera no ngatukabugabyo ngo tungana toka byo tutubya na bene
8: injena ngana bitoka
1: bachufla achufla vyale bat omukali wa wamekupezeko
8: omukali Abaka liko nene wakana wate haa umwa na fulani muha bia hatia tulete da koro yo. Bo. Kendi bia ni muheke wande.
1: Ndo wawo.
8: Wamabi isingo muheke mwenye no muka lio yo. Ni wambu. Ebiaka buwa ebu kaya ndarako. Alakini kumbiwa kwa ma. Ebiaka ndararu wako bia chihanda. Utitue mwetu tukaya ratu utia ni wambu. Tuamabi yenda vikete kete. Esho franga sho ehene hushi shikande hora okobeketekete. Nario esho ngula itwa mabihasho hoboyera. Kunde shombe ne tukabrasho kungula. Itwa minyote. Engula ya fulani inei ne ya fulani ne ya fulani.
1: Engula nyira betali ko shombe ne yangana bya lubanza.
8: Ne lubanza.
1: Lwachi.
8: Ne lubanza kundi. Iba kisha kambu motu tali kombe na sha. Nero saba kendi bwa batia. Eyo simiisa ayanga kwa momwali wawo
1: natuka
8: nero tubye tukale byande kisi twatukiye myati isi tulitwa yabule nabo ngo bakanda kubyo ko bati
1: wala wanyenze flavima kwa tambo myati ama bakala kalumu mutra hyo mukali wo munenga naye ali nyuma sho mwatsi
9: ani kwenda ne
1: nako nene
9: ajilo nijilo ndibona ene kwenene ndeba mama bakaba barera bashakulu mbwa sulengi kwata kwa twa mola ule baye kwata kwa kwa rusuke mu quartier ndere nabasha kula batete musimama wobe handa byabo Aba mshutsupa. Nao bandra kubibwe. Kandi kwa tiyo kicho. Kwa ni kicho chechi.
1: Chachupa.
9: Yonka bila chibuliwili. Chachile kicho ya nyumba. Bila chibuliwili. Yonkuma kurane kwa nene. Abandu mabila chibuliwili. Yonkuma awe mwajimba wavo. Baba kaya nukumiatsi. Eyi kazi andaya. Tali. Umusika. Baka kutakano. Abu mwono makata kebiatsi yei. Makata ya ba. Aisa una. Umuna ya umuna ya umore bumba umore bumba matra kula kumotu kumata mawogo ya bumba. Emishi ya vio, wikabe kumutu wa mabawo. Awa vya tutukore erimitrizo mwe wengamu baba. Nero ya chitu kwa wajitu te, ayo kwa la momonda la veri. Awa na mamepa kitu wanzelita maunguzi mbunyumba wawo. Awa na wawo. Kuse wabri replace ya we baba. Na umamani liyo buwa. Nero mwanga wacho hano chindichi nane te. Amasu, ayvendubi tunga bitunga ya ba mama. Yuko amu droit de la femme. Droit de la femme. Ebi ni punire yo kuma kondi be kareta, ebi ndu tuwe no be handa. Kaso mbona batane droit yangu ni droit yangu bifu mu nifanye bie.
1: Ma
9: droit ya wikinde ikisolo bazalo mu kutimi.
1: Ya
9: na mama mbwa alivu unenda wachongea ule ukusidi mroyo CFDF kwe ya mbwa mtsomo mroyo aba mama aba bakale tremezi kati tikaza ndambo nyumba utu kundiki. Netwa yuno ndo baba. Kitu wangata marishi. Kwa hivyo na kimezi katsandaya. Kwa sama hile. Na etuwa de lome siya atrabia. Iko na ingalu lukumul mono. Apalume wanuwa rukatsendiwa waka one. Tuka yu nirira ye. nario okunduria
1: mahama kati omwana mwangana na rekole byanzirini akeyi haneka
9: ache akiyane kaiku abashye byo ni ma intimidation abana bakwentimida tupo aderamena heroka herokano urete utute musimamo baba moto herokano endano kamore ngamuna na siko babako end umye mpango wao ngamu baba umye nivo yao ngamu mamoto ha baba alisema meba mama kawa vera mtu wabalume umu ekati yeyo na kundu uluko liyambo ee basi ngata ya trokojo mama jana matachi kundu uchiru tutu wa uriyawe chitu wa baba ngani kana ya umu nivwe muna wiri miyansi yeyo ya mabu ya ndelege ye kabia haba kubwa kutala wa marishi
1: wana
9: mtadiki huu na wanduba nga wanduba jisili ya bo umayu kafa umayu kafa fatura fatura unulengi lalu tambio kwewe ke unemu nyabu ukasungra nempe neyo kubahati mena uo nga kolangara wengu wangwane tetu wa mii ukisunga yu haibu nero kandiku mwabi lungishe wana wa mutia umutu yeko na yuwe ramo kana huwe romo mutu ayo umanduma ye evendu mwabona vyo mwondu mwemu wana vyo mbalogate umo mitaji abandu tu yi watende ke eji somoji kawa jitika tukondola ya tukolende emonde ala fer abana watu wanga sunduri unyumba ituwa bau tulemo tumaye maplase wetu narefa tura ture kerio
1: wala tutele vya kambalu mga na mwe bandani ya cha
10: hee nga sungabi ye masinja muka tu eche eche kwanza ima yuma tatu kama menya mule wire oyunabu takuma na ubukari museka
1: ahangyo mukaba
10: tuleke libi tobubo yuko wala atamasabende. Aba nabo buseka wakatsu kaba ya chiranda banemu rawewe. Ati nje rio wamabili vya kusiku situ kawatsu kama isha maya maya. Zijempe ni umu yetu tuangasonga yomo singa. Wamuseka yuko anaye virereka inyasa nyesha wabata emba nekinda somo katrave. Uteche ibo kumi ya netashu irako yire nga nga disi. Njio yomo amabi segana basi inya matalukana.
1: Enama enda?
10: Eh, kabu repi ya kukumamena ya kumwa. Muna wili itwenga wazazi, tume nyeke, nikado, nipulikira muka sungo yuka yara mbera, haka yara mbera mwana.
1: Nipulikira?
10: Nipulikira.
1: Omwa na umu nitaikwa nipulikira?
10: Kusangwa wa mabili ya kusebu. Itwe, tuwama birokuwa na bubuluwana, tuwama birano kuwa na bubukari, waka tahibwa. Muna wili itwenga kuko, aha ya regaba, hukala angirechea nanga chirechete. Tuwama birokuwa na bubuluwana, wana mwule shungula, amu nimulu wanakata haya. Uleba ye chana nga chikasa chete. Oko, tukata kembe ni mwono ulo. Na wale notu ukegaba.
1: Ah, wala. Utereta kaba che handa bakamba che handa
10: mshungula. Uleba aba ute vya handevi uwele. Inyumu asoha. Mwa kutopa do bulu wana. Akata
1: hiyo.
10: Mwase. Akata haya.
1: Bakalu batinjeri.
10: Mwame njika chate. Lakini muna wile. Amwa na ubuka liku sangwa kata hibawa.
1: Eshe nguli shabuka.
10: Abanyami chindwe. Eske muna wire nyama ngulube siri ya mama wuti ka kwa mo ikau kwa moji kono kulia
1: mutokoto
10: mutokoto kono kulia byombo ayoko ndero kidi bachi kwi itwe kama sisi muna wire désormais mumenye eshombe ne muna wire esho muville se kawera okomo no bukali sekawa rukumu abo shingo koba niye ikende vya 80% kibwe oyomo buwa eshombe na sekawa rukumu iwa shingi ramo nesende
1: ha
10: iwa ngrego ni deni
1: amabi nuamo
10: amabi tuamo mulianga irate nevi ya uo kusa kwa tunabutuwa ito vile ngra sir plus omo nini watemba nekinda somota imu chiriri ayo aba mama hula wa mama aba mama dakor aba mama iyo kenye nele ngere puwa ya uo na ritwe butembo kwani nituka kopie iwe mune responsable mo parcelle yao mama noka mwe honere kuna bana jere terere nga setsa na kuto kwani nga 70,000 mama na mabisu go kwa mulembera eche ngale kende mu depasere koniche kusangwa na biri yale bya halia ba wala betu esa hali olubanzo mulu anakata haya abushiba kumuka
1: esa hali tulutu wapoke rasho hatu
10: esa hali kaba sebe wadeka denu wadu wafanya mana kende pato oma na wawu ewa maoneri uka musika yoko mwirawe defa tekenu mwirawe wakagenda nani ya hiko kotiye chiriba atumu ninji
1: kwesi na kabiri aso
10: nariyo tubio ujiste
1: tunakwire
10: tuli si zote okoba nabu bukali. Omwana obukali yukayitsorala eno.
1: Bas. Alors, emenoe chineho, Boflavie buwechao, na Leandra kibuwechiwa, na kulu, na milionere. Avala, tuwe mochiku hijavye.
5: Hey,
1: oyuka kukumuisu, wakana buwevi kukudevena nebe kebi ya biri buwa.
5: Njenga ndiri buwecha, ini ambone kuonga.
1: Reno mda matahiri nyabele.
5: Niambo wetu, chine niambo maurele wale normali. Sokulumanyi burashi mundu, akati hira uko chia haro chavo. Tulia kula. Njene mingili session
1: bani. Mwondi tabu li batonga uli ya kula wote.
5: Bo,
1: mdame watakata hile nyabe.
5: Echikuhi, tuwabili sandie chekutime.
1: Kesyo, mdame watakata hile nyabe luwa naenda na pese kwa ya sumbera hayo.
5: Nituwa mwame watakata hile yo tuko village nyabe le, si bale tuwela franga. Eribwe kwenene, njene li atahaya omombene.
1: Ok, dakori buwa buwecha hawa.
5: Niambo, inga sundi buweche uma, chikanda vya cheke. Ebi ya vere vikareka, eche handa chalwa, shesho franga. Na madekor, otu avre yesu hayi, ebu trembu. Tuwa lungisa ya mwale ndi, mwale uwe, tumbo mwale tako shombene, esho ushi, shia mulusha hurumuchi, umode pas.
1: Abazazi,
5: ebu tembu eno. Ewe tuwabu enyabele tukata haya abazazi eche handecha haba shombe nobo na mdo naenda na mbena yeo. Lakini ya nungu wali ureyo bole nishi takisimu wabari waka kulasho. Wama luwe nobo maike masereka yomabe sana. Mwabiri yeke iku kuchikeche arelonga shari yawe desmen. Abo baba wa yabu ushi. Mwaba tita hika niyamba eche handa mwiche niri. Kanda tukaya tukaya depasi msene nachi. Mutu watalia nako shombe na shiu. Eshe shimu shawara kwa begele gele be. Ebe turuturu yabu webi mzike na madakoro, ebi yoshi, amapilao, mbu yabu rewa ndiru mapilao, bama luno vii. Lakini mba yiku na kutsebo, waka solo mafisandro, bama ulenishi taxi. Lakini ya utuwa namuli ya ye, abu ni mdo namu enda niri ya boreo. Echabari chikaru tesa, yebi gele gele yebi.
1: Ok, Leandre. Vishika.
11: Ni wambu, nabili wa hanoi beye, ikatreve, yesa disi, yedesa, tuwabili kika nukotroasa. Nero ebe yembe no kujese probleme. Alakini ya probleme liyeri vya eshombe na shobali atura terasi sita wano lubanza. Donge vigele gele.
1: Eshombe na shakambalume.
11: Ololo lubanza.
1: Ambubavita chabemo na deni.
11: Omu muta hiyo olotulo na malangramo lubanza. Nero inje ni mulai.
1: Alakini ya kambalume ni gangi. Mukamu na gramuta.
11: Yeni mduwa leta tu
1: leo. Namutala hapu.
11: Mwashaki leta normal. Nero echonga laira. O mutahyo shari atraho ebu temu. Ebu ndande. Ebu yira. O mutahyo shari huwa. Prema shari huwa. Nero o mutahyo. Aba Franza wakabu wambu. Non evenema. Tuiremo non evenema. Donge
1: izahia.
11: Aba chef de selile na minya. Chef de kartie na minya. Abo simuruka ula edepo. Aba jirani wako depo ba minya. Nero o mutahyo. Inabia evenema.
1: O musika mena monferanda.
11: Azera na yosi ya minya. Donge omule wa kwanza kububilasyo woyo. Ibiye non evenema. Inje muna natu wala kushombe na papa chilumbiro. Abasha kunduwa yorewa visimulia. Neroma nyora mkatembo. Ukendi wapi lwe karase. Muketu wale shombe ne inywe basatu. Mukendi nana baba fulani. Akarase kabere kabu wapama hikeka. Ha, abana kuli ndira mtu wale shombe. Tuwama higo wapa msika tuwama tuwale shombe ni disi. Iba kuhu kila uche kuwara. Kundi engo kwa wabiri yayo echino chiria. Bo, echoka landa mirache chai. Aba ngatuwa ticho kwa mwati yono. Nemusha kulusiku ule Melkisedeki. Naba ndibasha kulubo mwabe ndebe somu. Ibi kala. Nero ila ilako ni societe civil. Omusha kulubo mwami iti ya mabibu watibo. Aha kendi bi haka ya shombe ne. Mprezida uijie se inabia mutemwe. Mungu haka ike shombe ne hene disi. Mbalimbali ya pale endosi ya ndila kwa mochisomu. Itu katro kwa mwati yoyo.
1: Abi ni abribu wa nacho na ruwanyanze. Atavika nile mekwena pangana nana rehande kendwa. Mbaba kisi waka na gambo. Abale bewe wake ndibia kalia kwa matisa.
11: Nituwebusha kuloyo. Nabe sebeka. Ituwe populasyo konga naba neira tutia. Alakini bamabi wabati. Ituwe habiri ya kushuda. Kemu mteta bokera. Selwe kutime yewe. Kundi ya chisomu cha katoliki. Chikaku wa mikutime. Eche rome niche rome, eche vundande niche vundande. Nuna wati, ompresida wa ije se mwaka nye urati ye mwaka langre che lope. Na mocha angabia che 20,000 fra, kutse che 80 dolari. Okufa tanane che lope, simu endi handikishenduwa yeyu. va mavi col exercice homo de moi et mieux aussi qu'à changer
1: et capable sur connor
11: donc on mutrahio au kuinje il vient non événement avant nous avoir simoria quand il va venir changer moi pour la développer et ri simoria il moi simoria on sait qu'on a pas nikao non mira uwe ne remove ole kerana mtu basi tukaendia sachiru fulani et shombe ne tushaenda non événement
1: voilà
11: mana mara tresera kuna walendelele
1: voilà
11: nero injena malaira eveke sekuri Melkisedeki omukunwe poste ekatwa muri nindi nero na ma societe civile omubuyira bamavika omuta yoshalehwa ndi ninera hano nini kerana boper na belmer mona tayo mosengante na shombe na senge okomulwa iko 2011 kwa nero eske ejo si chirengire shombe neshe truasa nero mamango kwa nalia usacho hano kuse habia onde mwati abasika deja pre truama iba lua iba kame ni lua nero ejo ni nemu kule chirengire ne shombe neshe sa dolari kuse mbe nengu matrosa dolari
1: atuka
11: nene mrembera bo perna bele mer
1: atuka bisika nero bas amando balenga wese baliwe ba dis ero uli uwe naho wakawa akanua
12: oyu amabwo mwatse no mubanga kula nandira madekoro ayo utanitonge chama chama faiwe chama uka nani uka nandira bo na iba nitahayo move dollar lakini netu wetu na mchunga na bia kandije no yo nitahaya yekasa ya muke muke sana ama ndabi ni nene hie na bia munga ha munga lakini abehe ngabya nyasaku lakini etu ebi ne bia nje na ingero bunga nje na ingero bunga lakini tunangwa ne bia
1: wala
12: wama bo mwa
1: achina onde alenga nikolo president kevu ko muso
9: bo injenga usako chike ene gabo anetre aba ndi bumwa mbo Melkisedeki chabinya ne mumwa echo tule kucho ina she ongeze ko netre omundo amabishe nzirere kwa ma echo wanyenze kabi bu hano necho bisika kabi buwa enyareka eche ndwe chotu minye wa mabero nda bando bauti e metwe e yete badiliko kovengu bari umokongo wa mabero nda bando kuku ibo mwamari buwa mute inweri nililulwe aba mini babo eba mabesu ngeka neroro hano ibo aba mini tomaka nyabo fuko ya nishabochi
1: ebe gelegel
9: ebi oba taki
1: erebaba makanya
9: ibo erebaba makanya kundi wa mwari ya libe na kutsewe omoguli kariti mukame nyinyumu kwa lumuvile ke muna blesho meneshe repokele 18 e hane mwasire ngomu hane hane shom eba nemu kokoveki ba nemu kokoveka ho omungu inu wakata hiba wa eno aliatre aso sigirati uki ite hibo muna wire ikabe 18 abandutu omogariti mwomochiru ke haleba nemu satahe ama satahe repokele shombene jesi nindibu wabe nene muna tulele kushoba kashenyuwa afuna mabishe wa muhanda chamari kina bwanet aba tenzi liliwa murekebo batsende bintu bya bungu kubatakire akashe aba bemenya akali umubibi aba katuanisha kaka
1: eba yesoberako wala
9: er hanabo murekebo batsenda ye itwe tule muno tutengeneze bintu bya
1: tutendele bya Presidenti wakabuko mwiso akabu gachikuhye
13: basi wasinja mukambe kinywa namashimana bandi bose ko intervention wao naho eritahia neritahibwa ne mwati ngokuka naende serumu yoku mukoni wamabitibitia ikasala mukoni wamabiendia yobolobo ikala mu mukoni ero nyina utyo ko yukandalunga komo omo lewit ne handike ndwa yo ye masore kwa ndu mu mercredi
1: avala
13: esho ndwe sikabya ho ayina banyitimbire ko bana nyikwa mire na chanda che china nyikwa mire sale shombe ne shonabere pokera na risha horero monyongo ni uti experience ngapo karana ko she sengansenge nyina uto ko basika banenu mu nyumba banda bani mu 4 km kwa ria bunria pokera so ko sengansenge na banda bani bi oli wanya wasi ya bunria pokera mu 60 aba makatreve aba manwanante na yikuwa hanyebi handebe nwa baritu wala mwishombe ni mwobu tembo engu mwamo sase ngan dolari mwara ndarende ndi ngana tuwala shumushu shiesho na eshoba matanehe sheshere umushu ushi na mwata hikomo save dolari lakini ngapo keresha manuanande neshe amakatreve neshe senganzenge vwara meme ne sengante
1: nechinywa chesa
13: eriona reno abando wakashikalo ho waitu waleseti tu abantu bakashunga ne shombe ni sho tusikalusha sakako aba kana aba katakirini kuri abo tsumbotsombo kundre omutoka wesoko
1: alor millionaires shombe ni shushise selde ba wa ukuka iraute emomatengero mo shombe
13: Injengalo na bura madami ukunda mbisho shoko mo kanacha no na mo bretre madami oluni lubanza lwa twinje tunawe lakini sioshe kutinu lubanza ne lubanza lwa chihanda wi no kugatambika no yokandira
1: ngonja aba boko ba mabya sabana nisiwashi
13: mo banga sabana ne ne lubanza lwa etu na madami lakini sina considerer kone lubanza lwa chihanda poe Kundi ukatambika nunga buwachu klerema no yuka anderungoyo hachine valere shumbe nibiri injinjua na wanane na utai kusha sahara lubanzi.
1: Ok. Washinja milioni.
13: Sasa harende ite wambunge wabura neti hivi.
1: Ok.
13: Kundi na wanyi tuwara abona tulembe neo masasa nga dolari tu. Na wanyi kalia na masalo nesa ulukulo. Sichi. Na nabariku wala na shumbe nesho mochi handa chuma hano mochi handa chabia mbwera. Wama nyisangarero na masinjuwene. Eba wili asana wanyi mushena na nabahe nabahe. Tulisaresa donge abantu bali shombene shabo musubona tebwa ute nembe na resa binjenga hekaya iye ku village rayo muliwiti kasha hika
1: okay ngoko kolwa kabinabua atmureke abantu bayifunga kuba nzira kiro bakesha kabagara mu bo bakakola cyakiro bakesha menya kwenene Alo tuka profite moka tambika no eri shema boshaba na mutu kwama tukalengeka naya bena mweta shalungula ebe handabio kuke kuke ituka ramukaya wakulu bebe so mungu ku vishika nama anama buwacha tapa mabaka sana mutu chikinduwa na nero adenga nabwa kalare mwati wa kalare adenga nakana reke mipango mi umame ume ya ya agenda chitia chitia wanya nze bali ya bubakase bebo upe Yo ngamenya kubyoko. Ya kubyo. Konda kenda kingara mukaya omupe mapendano kire owe parwase AM. Ruenda kareberyo. Ngamukufirme ngoko omunja changa nchabya na bajene bewe. Ngoko ekose parwase ale ananesaba le 20e omunja. Tukeshabya na bajene abekareberyo omore collection yabo. Inga misano mupe Gilbert kirewe butahira tukandisha bana bajene bwo mu 28 inga muramukaya no mupe Richard owe paroisse ye butetse base tukandisha bya na makuple wayo mu 30 echa subwi cha behwa amutukesha kaniko divorce none lobanza nalo ambulwa barakala omabe handale no abantu bali mukukale mekererio ndambini ndambi abantu bamepanzana na bantu bakuluba kulosungo o munga hana Sofia tuna ingalua mu sasa na Sofia ukata shayahe wala tuhechinywacho mahometi tibu achike alenge bichishia alenga sibe ngalu ya shere butu kubunene aha
14: ebibo yane butem
1: omosoko
14: nene tu ebiboa
1: yani
14: Vavri chingule nganda. Yomo etashe mwenda teria. Eri la polisi. Nero nganda nyayo omasoko. Muka etashe mwenda teria. Nero bukacha banduwake nyuri yugu weo. Nero sasa tupilasi yana wake uri omasoko. Ito basitokero omasoko. Tutibu omochiro. Isa galwa bandi bakase. Tinya. Esikahara yetu omasoko. Kutu bakase tulane soko. Amaduka watuari omasoko. Na population avait réclamé itibasi ba honorable mukungebo obakulube soko bakatunge soko abo
1: enganda
14: bakanyuna
1: ne duka nge
14: bakanyura yebere na bitororo veno omwetaje mwandatere
1: banasho munyayo
14: banasho munyayo
1: na rose chinga
14: asiri chinga
1: yaka kisayayo
14: yaka kisayayo ukacha unasi ebal enani mimbari ryo iluruko Oko balabal, dambias, nero eri atukromo etaje mwe.
1: Ayo ine nganda.
14: Ile nganda
1: mana. Sasa yatatrowe mutamiri. Baka mbere.
14: Ndo lubanzo ndo mana ke abakase mu soko ba hetren. Bati bakiba ndo ba kuma ba honorable, bati omwacho yo mukalere onda kendeke.
1: Lalo millionaire
14: ba. Bongozi ba soko.
1: Choma chuma millionaire tukulfa labera ku kwenda myatsi.
13: Wasinja eleta si angatokere bo omwacho yo kundre. Wa mabela broko grande stase erilu hanu hokuilo kukambali hanu erenda utye tudrua wet aho akabye metoka nokutambika no na hwanga no buti hali mariage lakini bwa bakavutira he bangi omumongo abakolo na riyo tibengo lobesi angatanga zugu safi chere kola sekye bo lero honga luna bae ndike sible muwi ya huna reno na leta ina nyuwiri abali okosoko kwa lakini binyumba bena ingana ta iburaya titi ebinyumba byokosoko kaseme chire repondre no konorme eyu muyigo
1: kwa hapa
13: wei pia bilivyo kweri hi wangana kutiarenga hii pire mele mara ima uwa wanga hii pire
1: lakini kwa nene milionaire na himbari ya heruwa reta ruke
13: Nereka
1: ikasi nyumba byande kwe.
13: Ikasi ni polisi ogwe kwa revesosa bika hamba bandu ko fo okonanyo ko okosasa inike ina bwanyete oh afinale ma.
1: Ni manyumba wande.
13: Sina sina ni binyumba bya bahe. Hana binyumba mama. Bawulire bawulire na bimo melango mama mama hana bino mulango wange sere ringro ko kamlango kanu kukangadadi kuhanu ngesera na nabye uti ho mulango muguma pe asoname donga renga babire ko
1: bika.
13: Aranga mabu wa buruma.
14: Ba nyumba yo Pamba komina usaka makatreve katreve trua yana ba commerce ba kai himbira
1: a ne mbo mndo to hukumba kiwe
14: eduka yango kichiro kwa chitaka ne ruhe tu chai eleta yeko obrijebo esa mbo to obrije na tromosoko e kahala kene tutu himbire na lumo la mwasa lupa ama tande ko penyeo
1: ah okay
14: ndo maduka ba commerce amure kabo no mwanda tamono muku wewe
1: ah okay vala okay
13: ndina bari babura tene he abo ya bo roma ngesera na uti ho hakao mana haye uneshi baba lumetwa kula nabo lerio e nyumba he no nenga ibula inawe abegeti bikasera ndate bikala roma chonzure shabando waluwa langira aba polisi bakaye biendate position donge se anere ukasunga busi wamata sunga muri neberere byatatu wendate yo uwa utiko ni si mbukulisi kabo terayu wabula utiwaka wakarunda humbuto si mbukuli no no eletana maburo kwa tambika
1: ni imayere okungande yo ni probleme
13: ni probleme balu saa yo hindi ebeni muya na hikiri kundabi na nomosoko muhaba ni muoblije adela nditi muhaba ni muoblije bando wamesu hindi tukiri himba okokahala kawe waka kutuara mulini wisa dolari eyu kandeleha babi kuhimbira akahala kawe yuba na mkolahu yene lete Ero tukaburo mkulu wa soko ni adelari nditi mwa anuwiri vyo tukabuwa. Na soko mwenye re otonome, siri depandre ne komine ikaya tuduro komeri.
1: Washinja.
13: Uwe bar.
1: Okay.
13: Muna paswa tengeneza soko di. Muna okay. Tupemua di.
1: Okay. Awanya nze?
15: Nyumba mwenye. Nyumba yaka awuri jibia kala gola wama standingi. Yumba chumba chumba chenga, sima angabe chumba chenga angachi. Oro wana mwana yumba vyo kupembeni mpeni kweji. E place no kosoko kwa kwebu. Ndi kwa mbele de ville umaeva disposition wao uimbe nyumba ile kwa soko yetu oku standing kwa condition wa munabwiri na yetaje ndate watu wakiwa kalurayo ayumbe yemyo kwa nyumba yondeke ndo ngate kwa yugo wa soko okubara eno sina tasu ngato ye kabine ndo kwa soko kwa yusi kabine abantu wakari nyugo bwa bakaba kala bia bwa kuno ni kwa bakasu malabwe bakaba kasu malai hoye ama tso kwa sibyo meka ulangana ne maswa Nga kwa kutuwa kubando kwe. Nga wata mdo mahamenga ula chukwa. Nga wale mbegiti vyako. Evi ya maswa wa mosoko. Watu mtuwe makoni ya pola ya shire. Aduka mbele de vile na wando vijene. Mwimama disposi uwenyu. Engande yo yichinge mnote mndesi kabine. Evi mbegiti mbegiti ya vele yo. Evi mbando kasu wala mwenyu. Muka vio mshushinga mkawe uwele raya hai. Aduka mwye uwele.
1: Aduka.
15: Na yo mwisho. Mbari wala kuka ute mbari. Amaru wa anganika kugali uguluka ro. Ndio abatemiri abatamererayo. Atika mukatwa emolase kuple. Maire de ville no bonani oble bo Alexis wa Alexis wa aba protocol. Moye were. Tuto marché no Mahomet, moye were engande yo na munaburi hweyo. Amuvile mwase chikere bano. Abantu abone bantu bakaba kadua hayi abakatamererayo. Ndio mwana ukamukale kuno kwa abantu aso bakaba kadugandu kumwase wetu weyi. Na lutango le soko lukachingawo. Bakaba kala bahayi.
1: Baba chinga
15: baba chimba mulango bakala bahe ndo ni bantu ni bakala ni wa masoko mbeno
0: Munawire muno ekazi ya mabia munawire ni wabutu wala muwa abali omosoko mahome ngoko tu ni biase ebiasa abali chungulo amabivete okobaki menyere kwa iyo no omuvaza wa yati omomwa biri miwa mukayira wa moma hotele mukaya gwabu ne no ndie bivete ne abali chungulo tuite okobaki menyere nako
1: ngukasonde butiche
0: nero sasa ekyo ekito favori kola okobaki meyo Kundi nichi mwa tulire olia ya birituko wakafi olia nichi mwa tulire yemo bana mutulana wa ma restaurant alia awali ku binyu chinyumba chembao itwesa mtu akulo tiba tuyira tote sitwanga nyerigani omwenye mubiri yo mubiri sitwanga mwania sitwanga ni omwenye nyumba yuri apangisa ya
1: tutende kwa pangisa ya
0: mocheno hachezi wazakana itwibe na bene twami kala na tofeni ni bwana twami me decision twama sonje sho franga Donge tukaro nda basekerite. Ya. Aba kandi aba katutsungera. Aba magwa bo baula yego. Alakini twa omusekerite kombe ni abya.
1: Na bena naho. Ukasonde buti chutaba masoko.
0: Ni ta keribu anet oyulia oyulia chingolo masoko lya ni kazi yewe. No mwenye baki mamo renende na yali apangisa yama ndio akakubula ya akakupangisha mubayari ata. Ukande ira kazi ichi. Iwa butinje kazi yake.
1: Ngende banga ulirumu
0: kama. Mwana gani? Nero tukandiwa umutoshema. Kutse mere vila wanda mutasha amu junin akandi akamulisha inywe moyikasa nerio masoko mweyo mominyengo kuketi harahe na mute na mushopali
1: okay
0: ndio ekanya muna bure tuni bwa kungaba bwera
1: mushopali sauti okay
16: ba kutembo okoma bistro sa te 80 ya vaja de met
1: ah bon
16: oui mama wutru menye Uya agora uto mundu achenge amezo de tolerance umuvile mwa mumasebe mwaha uto mundu achenge eiri himinari ya ukalua pata ya pele ikalua ndat donka mundu aka collect renge cho musoko
1: naya na utenga nende
16: na utewa mutimbreka ari akokotra yopuruke abantu munye babi bakaluko meri wakamura ya buba bomolire nyumba ya bandu yokosha balabala kwi aya nabi bistro heke heke Babiri yasungo hoba kiyaba kanyir amasoko. Bakati bitoko bashike komosho komosoko iba nemutayarisha nabande bashike bakandisha so bomosoko mwa. Efaswayo. Abashike sababu ya numira no yabelongo bena nebena. Fikisu byabya yo trot twira yenganda. Babole hoba mabebya amasoko erabe ndubya abantu bikatsukera he komosoko yore no leno. Abanya abibya basregoma bibya basraha yaboshibe biri kumuvile mwa. Wangana bute soko ina chingira ma amaskali aliye hiyo kobalaba donge baka profita na arengerere okobalabala ukaloko dambiasi waru ko maskali wa ikiro munganda mwe mukawas oyobara tamerere nga de kuse trua kuse send gute akade ndalo ko iskali yo kwat banamukeshe ndatrey sherishon jeng umasubui mukandia mukashishire bifuri byenye byabere chengulo echotwanga shakono itwebo shi itwatula musoko Tukana watu tukande kwa lama marsh. Mangana watu muna uresi tuwe ndugulia. Tuwe chenge. Tuwa rukere kumeri. Batuki walusha mdono ya. Kutse mwaya hiri ya presyo yoko adelar. Omu nye soko. Omu nye oyuka kasomo soko. Mwe mumu hira kwa presyo. Aba nduwa bo. Nenye mure bengo mkande ba eramut. Vachiri ya yonahu ero. Tuwa na marsha hiri ya hanu. Aba nye mosoko mwa hababa na mundi ya wakibwe bendu. Yenye waka lo mosoko mwa. Kunde na mwaba ka ulaya. Mwene wabara waka emu Omoba mahome munye bakaye nyurenda trey. Wabya subuyi kande bashasubu mukashimwa.
1: Okay.
16: Ndonge cho acho tongasha call abinyareta yareta kitwareta kitwebinyareta. Turonda chiro mahome inyebe sok. Muronda chiro mukande rukiro ko bandu kwayo. Ndonge imabi manya ko musas. Mushakulu ukachinga hanu itwaro tuka cotization yetu. Tukafunga mulango no tukaronda mundo yikande mu mulango. Amukandi mu bitumika. Uma kotize sho franga normal mtu unatoka hapa, sisi tunatafuta mwenye takio humu. imaramone diver ete angabaretera
1: kundele
16: oluba
1: sauti alo tukaha jovial tuko hechinywa teri tukaniria tukebwa kuchoko chikuhi mbala
17: niwambo oborego bure area ebegore omumpe no bibishomeshe kishomo kandi wikoma kiro kandi nya wanzacho ngukwana lya wanzacho
1: kandi byome behe
17: neri lya bandu base echi wochiganire omumpe no bibishomeshe kishomo kati wazangu kwana lya kandi kandi wikachiro kandi nya wanzacho kengukwana lya wanzacho
1: aba bere bakuwacho no bahe
17: omochiro manduba namuwacho
1: Eche somo.
17: Eche somo. Inafundishe kengu kwa na mufundishe acho.
1: Kande buwa na uwe nanyi ya dhalo machi somo.
17: Enya wanza. Kwa jina la baba na la mwana. Neruki inya wanza acho. Obole kwa vore yobobo. Ebe gore.
1: Vala.
17: Mujimu yesi natuwa baso machi ndechubwa na iri ya mandoba uti kwa kamera kaka.

0: Ama bini ne hiya kando ba biyachiro. Aba la hano kando gashiwa tuka kanya munu. Nibu amba yo, abape, aba amini boshi, aba pastere, tuteresha kololo ema, tularanya muhanga, aba ndo babere bakasubi hihi.
1: Tuwe chiyo nda kenda ya kerero, angana tuwamewa tutiaba nganda, bere kewa subi ya munganda na normal. Omulo imanya katokana omulo kena isha utu kechisom.
0: Ndiyo ya wando, erobi ya mabihika munu, aba ndo baka salababu ya, ituwa muna tuka salababu ya kwa chenu, erobi babere chaluko, babere chaluko kuchokwa hiyo. Bo, anganabi na nimu tumika kunda ya anganabi na naba atasoma. Kaziwarisha soma kuchoko majiru. anganabi na
1: nimu kwa lembio. Aba kati
0: anganabi na nimu kwa lembio. Emi ushebio, ina mwagirata. Anganabi ni mulo ya na mochisoma na mwagirata. Wandufu la vera tukabe mochisoma mwagi.
1: Aba ndababiruwa kikenoma.
0: Wabia chero kati na shesu biyabe hii. Changa shia kola. Awatikaya wanduwa msasibizasi. Amabibi ya kakola. Amabibi ya kakola. Aba Kristu. Washa sabandreke. Tukande wura abanyabuhera. Erotu tukande bitu. Tukande ikeyo. Tukande try evangelizasyo yuwe.
1: Ok.
0: Ebyo sebe shia kore kabia nabia bika kore
1: kake. Ebe ole ni vile kamema.
0: Ebe ole ni vile ndiyo lakini wamabi webe kala wike ebe ole. Ebe ole. Njana soma mpo okodemil ons. Ebyabe kala wike mpo. Bukala ngurusi lakini umuyon.
1: Ana utango kwa.
0: Ni mwika abayere.
1: Ok.
0: Ebe ole abandu vaye luema. Wawatikana naye. Wasome ndayake kundiri. Uka subi abandu vye hiya. Nacho nete nde chenu.
1: Ok.
0: Tumatabu okoba chetu. Abayara muteri imajina mulu. Abayara wakaso macho mtronji. Narwasha kwa rashoka nisha shabia mochiro. Erichubu nishaka njoko hotu.
1: Aloro. Lusasa taribu ya chike. Situ ndibu wako mnaya na menosi ya lulu ya vya menana.
2: Mwambo mwambo mwambo mwambo ya namusi uyo mchiso mwambo ya Kristu. Mwambo watasha lebaia. Watasha ya soberamu. Kundi enziu. Ritwa kumwa nao Mungu chika kalakala. Mwambo manaki ya banyabi gole.
1: E imani si hambi.
2: Wakao mochisomo. Amaregi kani wawu nalihande. Kunde wakotu nemu uno. Neruwa wambu wanemu tusubia muno. Niwa mbune tutunaute tuliko. Esi tulitwa tangire romu anao Mungu.
1: Atuka.
2: Eh.
1: Chikali kanda ene gulia ndache somo chatashia chika tsuka kandye sende ya lera.
2: Niwa mbwe abo siwa litangire romu anao Mungu.
1: Esike lukana bia. Ebe risu bia mela ngea banduye hihia.
2: Ndibwa nga, nabere nga sangala kundi muno tuwa vere tuko temula yoyavre lava. Kandibu hivichina. Rangika. Lero, eji ya mashitani vichina vika rangika. Kandi tule muvile. Aho, tule baya bapebe yona mungu wani mtu mikabati.
1: Vala.
2: Nisi tuwa wati tukaya nda mnyabu hera, yu kendi yasa vera yu.
1: Na yu neba ndebape.
2: Yu neba ndebape. Ni wambu, echaba rengiria ni chai.
1: Vala.
2: Nyaba nyabu gore, ubulo hivyo nyumuhu subaye yu mwabuka.
1: Ok. Alor, wanyanze?
3: Bon,
1: wamu matso uta.
3: Kwa namu wao akanabia.
1: Akanabia?
3: Oui, na wimbaji bakana su. Iya morep et tout. Wao ngona mwemba. Abimbaji tu eh. Nera bandu abandu boshi abandu boshi.
1: E problème si ba imbaji kutse.
3: Ah, ne mundu wao kutse na mundu iya moto tu mwimbaji. Tunakamba ngona mtu hamba hanu. Ni wambule bi moto marishi bomachero. Ekoro. Ya mati asuke ka su machero.
1: Taka kwa chinywa kwesi.
3: Ya wanda kwa mundu wono. Rado kilamu. Kuna wapi sio tuone, hadi ukilame, ni mama mimi ni vi, ama wapo kuna kuredi yote baadhi tuli jina mama lam, kuna wapi ama vi tulah hanga tena tulu, hero katapo kamungu,
1: kama
3: mbe, kama mbe pasika kama yuko mewai, hero tuwa mimi ni mwanzo mwa, yuko asa amwanzo mto mwa mnyao, nchi shivi chini uliti ilisori ya chuo mwenye kumkitera
1: lam, kachira hai,
3: hero kwenye mbili eno tukimo umulori, chokalo nchi shimi hicho. Eromo lolo mdo ya kalama, ukundo wana mje chambu abare yelet, agataku tu abare musomera katabu. Neri abando okomero komerongo, abando chwa kende menye. Okomerongo, omukati kati mumuhimu anu sumanga banika abando waringa abu
1: wanda.
3: Nga komerongo, anu shiwa kaluwe wetu eri ya baka luhai, waka umire wange yo, kutika yo mirongo disandre.
1: Nembo, abando hiyo wakato komerongo.
3: Ni igasonga ya wandu wa uushi.
1: Batila abando hiyo wakato
3: komerongo. Nga wakato wanga ya masarakere kuze uholu, na wakisha pimapimireno ya ulo yuwewe.
1: Nembo ahamba.
3: Ado ni komushi uwe ero kalama. Ado ni uholu, mnole uholu. Mnole mba na, mnole uchave nyonge. Mnole uchave nyonge. Mnole uchave nyonge. Mnole uchave nyonge. Mnole uchave nyonge. Mnole uchave nyonge. Mnole uchave nyonge.

0: Wachinja amena mirongo yo wanyinza kaka hulai kabe na mifano kunde abanya buhulu abali yo na banyamu bana banya masereka banalika na mutumo tya banya masereka beruka subi abantu bomo bomo chisomo chimona mani nyo bayimbaji e imani na hambire ko ara salama toka bayimbaji
1: bo bakashu baya omuyama betsanda tuni abaritsanda atunya bana mwangatsangira hiya tuni akiba shube hiya donge echonga ira kwesa hiya cha babadiri cheno kunde echesasa umuyiri shani hambo wachesasa
0: ndondi
1: abo mubahati sho muka watu ya mandizi ya machero ombo to musungo yo anabya kono kiba kamola monde kwa mukaoni ehe oyo muka muhati sha mandizi wachesasa wa machero alibya bya matsetse masamasa Nario injine ngaburo yo waberia akasubyo mupe watu yo macheso donge nengamu wera net omwaje mabitu hikako ale bayendeke
0: voilà
1: donge sito ndemo samarafu chabule nari nono konda melofa nganze tukamu panza panza kuze itukaya mutima ya itweso le parlema mata gundyo matsuwa mabiko mo parlema akomyo mupe wa
0: okay voilà
1: donge akomyo ba Kristu na baibaji kuraba kwanza mukabu ya chesomo emitu ya berelom kandi mwashubibwa momochero kameme ale bayendeke
0: Alors tunganima satashe na chinalu cha shika atato takacho kambalo na sababu mwacho
2: yuko suba wa Kristo wa machisomo yonu mwenye baba na ba mambra wa machisomo kunde enda nye emagiri mwe wa nikramu yuka kukumunyu aka tolero bakoni abatarasisi abra ka twa roba koni nalo okomuntu ekuna kanyarungu ekitambara mucha ulukira ku nashi baganda ba rumba ekitambara kwishye okomuntu ekuna kanyarungu nalo abalenga abalimberember baba kana tesena chisoba kya jushi chenje
0: ne amajisoma na kanyarungu nilo majumbe to matuya cha Alors tukabura etukabwa tutebule bandu bayisabere. Evidemment aba pena bayisabere. Amupena ne munduwe. Na ngiyobura mundu aterikolero mu mutima okuwe ngamabeka subibo mu kisomo mwate. Ritsuko kobapya ba Kristu ba imbaji ba he. No yuka kolabio amnyango kwa bana bando sebekirana mana na kati tira munachi. No nge kandame hania kagala hani ukangana pimirwa. Kunde shombanza sheshi sina tutimbireko amatra byaka yala kanjabali yayo bino changa nuwana na ba ba Kristo shomo parose yebeole kumbe ba isabera kundi jamanda tsuka chetia omo kanisa ibwa mata subya bali omobara bomo etwa mabe hola alors tu hichi nyocho grace chinyo Checho
3: basenja mukambi chinyo omuyiwe tijeki momatsinga mikotro tiale itwe bapatrova bakutwa mabeteseka ntutu hiraye met emete amarema abandu bamabiba mashiforo kutsebo kutsebo ukahika amashiforo nabiri twibwa nero muhasa cita sababu lumu baba bikal Hamasa akajetu chama ya constate abaka ulaye metre epo babere bakatuma bandu baye twe bayibe amashivro nerakara ngora re yo mosengsa neruna share hero koche bank neruba mu kuri ku sing ni neruba baba ngamba a tukisha hamba bandu apapo
0: tuti
3: bama hira akajetu ambo mundu amatasha ba nikane ri chevro ata uto kukajetu manake ni mwipi Anke ba kula yabiti mubaji organize mpa toma enda kwirina rituwen nero kaje to akoka namabya kabivya iyo emiti yona moto sha turere chibote shibe met kundi amibye kundiza mtu amabushungo mun kumbe wo chibande no okere nero bya mabya pa kaenda vetia bucho bo hanya edifese ino ho watu ho matsinga halia sasa Abasoda baleko nabo babiri abaranguri bamet.
0: Abasoda bakarangura met. Kutse bakaula ye met.
3: Babere bakarangurayo. Bamababelangira mpa umashivuro mukibya kandumuya ifi. Nero abalo mebabiri bakatu emet ukaya sangano mundu yomo chiri macha wat ngapa lo mtu ako defense.
0: Hmm.
3: Waru wabla kwa kita shamba mundu. Ah, eh ya basu.
0: Tuna meti mbana meti mbeserikali.
3: Nero bakabi wabichuya emeti yoko defense kwa hu. Nero nabibari bapakisha yu nirishere mbusha yomo roenda. Shere mbusha yomo misavere mwaha. Nero emeti lino yame bibuwa. Omome koto, sana na basoda, babiri yabara nguriba, net. Chekale kipopilasi yetra, umwati winu wario ko...
0: Ko parlema.
3: Parlema. Tuwabia tuwa mawelo, huka busana uhubi wa mashivro, ruwando mwame severe mwairi ya rokireri, etuwa mawelo, huka busana kajeto akabiyambu, omdo mashara nguwana, nirishivra tauto kukajeto, mana kini mwibi. Omwati waka serai, omumatenga, woye.
0: Karonde probleme niyande? A problem ni ndo katika bakalani na basura.
4: Bashina nero mushenda. Nero bashuda kuna nabo baniho matenga. Nero tukana tuko ba tutya bakasha tusungana ba bakasha rahe ndo he nene. Bakasha tuesha tu sandiria kunde oyungu kwa na makane kwa byana byabetya. Kunde mushenda hale kwa macho wa mfulani nayo babara muhamba kiba mashiguru wa bena bandu ba namura matrosa dollari wi. Na bandu nale nukuye ye bana mu bohana tu kusana ne met bakalore met. Nero na bakiba bakatwara ya basuda. Omusudana ne mundu omukulu abasuda abali masenga yowangana sukiru ako kunde abantu biwa na muhekemet eye population eba yuria nayo mo basho mligolo bana bana utyo kosese ya met na rambu nabo bakindi abakatwe met kuse bakara muroyo ko bando bale bat nabo baba kalibe na rono mukulu wabo nayo yutkwe ka yomulayo yototino. Na yu mwesu weje, toma yu na karangura yu mwkwe nene. Na yu karangura yu mwkwe nene. Kulo toma yu mwkwa luka.
0: Alo, is Flavie, cheke.
5: Meseri mbe chinyo. Nima mbu, abasudaba le masinga. Ni cherero. Denuwa mbu bakalde rayo kusibu. Apare meme ne, nebi ya miti yabiyo. Wanatulechi yu chifuatire. Busanana bakalo mwachiru baka munu tukalo mwachiru. Shehare, babiri subyaka ndiye.
0: Ekamba.
5: Ekamba yuko okubariere. Hali bariere yu kapengu waho kandibabiri sikeribi humgono naro mbeno yu mkolonelu wa Rwanda mbeno nindi yuka jerebo bashi ba watika yu populasyo ya mabita sekerebo na abandua baka ya zika nabu babiri ya baka hambwa naro kwa huko mashe yene wibi amabia nabiri ya mkomersa na ya tashe tujitashe
0: echa mkomersa
5: kwa kandu mtu waka nyukodosia yu kande koha ayye ya metri kohano hotuka kandu yaku yu baya raru wali mugu ambu raro omwe. Na raro wa mawe wa mpotuwa mshungishu gangi. Raro wa mwashe kutuke wa botuna kupeleka kwenye komanda mwenye sema.
0: Utaungea na mkubwa.
5: Na raro abanduba maete siku kupeleka. Kandi wabiri shubia hene yirigodo nyomu kalole chundu muna wili. Kwa mewe na ure na lai babiru lahe chiyocho mshoferi wa kubaka ye isali. Atuala wandubo wange kuma village wabu baka ya wa mwacheru baka azika. Kwa raba kashubala watinu shitu itre ya mpusengi mili. Kwa mtu kani ni sengi mile hanena ikari hekenzi mile na mave mile. Naro mwashiri ya karlu miko kama sa chigangi gangi karlua kasumbwa na nabu ale no mutri musudalo kuna wabajiwejo mutoka atuleka o kapingu wawo. Naro generalo wa Ruend abasudaba wabali ya masinga wametesa populasyo wa sudaba wa masinga wende tosha ile michefu wako pali.
0: Alo chitame chike
6: niyo wasinje rinde chinyo ila anoha ni tupa ya Chisomeria.
0: Okay, wow.
6: Chisomeria ni mbushia li umochi bilibili mohali. Atina wow. Kanza retu kwa makotebu.
0: Washinja ya kumuka terama vihiki.
6: Wabare nalo holo changa lakina sana kina uchelewi. Mwepa okay, wa iye wow. Jean-Pierre.
0: Habini ya ndi.
6: Hai mwaka ya domochi ilo mwala watu. Wow. Yani ni mwusha kuluwe tu. O maskini wa shola tibiri. Hokoro wa.
0: Altuka. Walobo.
6: Ni mwala wa ayati mukenze. Hai oh. Basi.
0: Okay. Tika kuchinyo.
6: Echo, si yeyo hasa. Noho mkungura hana wani chiroba ni mtu wichabi. Noho mungo materete. Obu nebu ibibwe no mbubazi. Yani ibibwe miti na majimu. Amari mawari ya uosi abibia wabibi. Nerugo wabia ulaye yochitingu cha miti kute karemaka au. Ibuwa sunga wa varebe. Ibo bakai rebio. Ibo bakakulu mubili oyu. Bo okongamba yoyo wa maka echucha mata ira muangaza mundeke kundirero ni bana baute mundu muuma yani abarashi bana uti muongozi muongozi yoyo tune mkita shiba zeko nenu yuwe nene yuka nasomo komilondo eye bebabe ebish migambo oyuka une chinucho wibi no yuka ulayacho ni association de malfaiteurs iye kwanza yutu kibira abana biwe na yenga mabaha mubiria liati mubatu mania kwa musasi hobutuja hatwa bibu wako basuda omulu tuwa ya chingule birode ilezo ya chira geria epombi ya kusanani watu ati wa musuda wabi niyakari yoko mono komo soko kwa bandu kambuka ya kaulaya tutu kwa timbino ukwiri enzala lakini chungu batu endi atiriria omobutu hemwa Busanani oyune musuda we guvernema anga hiko kochika chiringe chulipa mbubo munitafutia kule baelema kandi bakalu wasaka nana babandibo mumui kusudi tu muhambe ne lulutu ibi ya fraksu bakweke ene tushi antuka abo wakome abo tu omuku loyo kunibana hulikiri sido nishagira mkuki oko uliku nipo kwanza bama talangereka bo muba nata iranandeke ibo bama hirae chitunga eche hijeto ahotu tiamina. Naba ndigoshi, haba ngoweli anweriri kalu kwa hundi. Makole vengo tu imoto atuka sungaba katu kwa lerebi nana.
0: Wala solanche chike.
1: Kwa doa sinje rindwe chinyo. Mwe sama kereza ndaika sandra mamu.
0: Na mamu ntwe.
1: Narotula kili atu kaonaba kuna kuhusu sheria saare mwe nande manga presidente tunayo kushiria tunalichimu.
0: Ok, satashe. Yanzira yewe
6: nyu. Masuja, ayye wetu. Njema na ulemete ye mekotu ye nyu. Mesi sire ya vre wa kiba yo mwike udiro mkaso kumbeno kwa kato volo mbeno akina ni iji. Iji. Nabaka ulayo aba kakuna mete, aba mashifro, nariyo. Abu kumbe wabe na nila, kumbe wabe tosu kwa tuhamu. Kundi echi masenga na wato bane, aba ndo waka ilakira. Na wasota, aba vere yu watinjenga wa usomulage, aba vere kuchitaka chaluhiri. Bukache wa kebuje wa ikebuleche wa tuwele wanamu wanda uwerana mama wa bende. Nao, yu wanda chupa kwa chitaka chaluhiri, wabuwa msatashi basi, kundi wana shiba kuradio moto, basi babere wakatimu mumiyi, unama shishira wevi yenu mnyumba, babere kano shofranga shumu. Na babere wakatimu mochero, wa shishira wakatimu wabula kuna wakua, kwa tuwele usenachi, nao chitaka chaluhiri.
0: Voilà, j'avais checké, écoutez, vous avez tout le monde qui est en train de se
5: faire. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous
0: avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu
5: de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de Na mwune ya vili reka kumulucho olwe radio ARSN nyabeli. Mwune na uwechinyuecho. Echo ngandribuwa. Ngabura wali nyabeli mwana nila omulage. Kyo mwoto kabawiru waka ira umuchi. Omunda chendebe toka ikale rebusungu ya chipese. Yabere kabula herelaba. Nesho mbende wabi wali mwibasho waka ya karasho kwa maka. Lakini ya mwutu uwechinyuecho musamdi. Babere wanzeregenda buru wanzere subahayi echipese neka iliku radio SN iliku huo mbachere basudabake na mutoka wabia kalibre ndo mitoka umundo chitoka chabu yacho na chuchaviri luahu ero ayiba kibe miti yeji bari karibi ya buba umundo sheli ya omusudane ni mundu mkatuwe ilmu afaituwe foro ilmu afate metraku wa luahyo ame nyabeli nabirishi mabu kusebu kwenye mba kahaya Emiyazi ya wanza rekandrek.
0: Washinja.
5: Kwa hivyo kasane, ishiwe kwa hivyo. Vati kanene shio mbende. Wamakishi sunguki mbende. Walubo mtu wa kwa motuwe. Haka sudamo.
0: Aha, javye kondilize ya hiyo. Wala ya. Mundo wa honorable.
5: Okay. Afet, ewa mahule hiyo. Nga waza inya wa chef. Abashefu wa hiyo, siwa hiyo kundiraje hiyo koko ya bandu yeyo. Nga waza abashefu waka denose, echika lumoko mitrema eye populasyo ya abu. Niku wangu, abashefu wa hiyo, na basodabo, babakulua basodabo, niwa wane mkanya chima. Nguba tikana chima, mbabili denose kela kela. Niwa mbabashefu wabuna abu niveri bloke.
0: Vala.
5: Afeti baba soda, nga waza emisyo ya abu ili principal. C'est commerce. Émission principale à Basolda, ni tibitro kumwa dui. Ne tutunesi ne ba dui abaka leke population, e population ata yatu, aba defu baneka unwe. M23 nenda tri. Kulinachi, si banga tibitro kumwa dui, e population, iba ata leke bonze population, ebendo vya abu.
0: Okay.
5: Nero bashaba ka uye metri ya population, e population na yangana yizi ne trouve moi metri ya.
0: Okay.
5: Nero chef ambawe. Oye mikoto kama wa yeye.
0: Milionare chike atuka.
7: Eh bo. Mwetu wala.
0: Eshonda bitu sense na masasika.
7: Mwetu wala sema liri ya basoda. Likambu itali basoda itali nde auditora militaire. Nangonga oyo na ibike auditora militaire zo sala descend. Pona ordre biso batu ya radio motu.
0: Chimare mura enge radio ino mura.
7: Ayo na ordre tuwa maeva na ayo. Donge auditora militaire kala mingi te ekoko maka wana.
0: Okay.
7: Soke kubima na Butembo, soke kubima na Beni, komanda sektere, landan neti tozo bele nano kwa kwa Butembo mobimba. Pona makambu etali, ba wana baso, boto la nano banzeti ya batu.
0: Okay.
7: Donge, obu ibibu, obo, indikire we mkuna yu tulusa kwa bande waliye, bali karumeli yari ya bandi babandia, balenga baba kive meti. Nibwa mbututu ya luwa nzitutu utisho parcele, sho mukarumeli. Kanduko ye ayewa kiba nye miti siri vuple niba shakulu moshe. Donge anasu siri erere parcele, kandi yu mwiliwe meti. Esaba sudababe ya katapa mwiyo mamakala. Kiriwe mkuna yu watu watikaya.
0: Okay.
7: Aka lechebi shufibu.
0: Okay.
7: Nero na mabu anjiti ukatambika no.
0: Okay.
7: Erwe miti, ewe ya mahuwa. Aba sudaba nanyikuwa mire.
0: Okay.
7: Abu sabuni bani uko auditora kwa. Majoro kazele. Nalubi mboka ndeko bimisaba muibi wana.
0: Okay. Alors che mutonga chike.
8: Komasi ono. Jina mara zikona lusho ichuga kwa tutu mtu hito shiri tu mtu. Mm. Wa mtu anauti hakaba herawa. Mm. Iba mula chandra ya ke.
0: Mm.
8: Hey.
0: Bala.
8: Eche vichi nduwe. Nivi kapete ama shivru. Na mali vya tukwe kwa mecha kasika kembamba. Eche jetu.
0: Mm.
8: Na kwa mashivru kwa nenebane mtu wao na. Oyo tautre meti nyetuwe meti.
0: Mm.
8: Na mala ngeri konglizi yuka bisha tukero nde ejedo
0: mm.
8: Ituwa lebya omundo yuka ibya kashafu ngano motri ngini anauti RRM.
0: Ok vala
8: chechecho
0: donasiana babiribu wechulu ndibuwa cheuma
9: niwa mungabu takerewe ndikwesi omacho kwa masura kubasuda situ nisha atuja basuda baharaba na wale ebichi nduwe nasunga balo mebe ebichi nduwe anamorera ya baru ya basuda bali ukachituwa kwe chiriria na wabara waka jibe shio mbeneshi ebichi ndu waka yeshigulie e chiriria ya baaseria waka shikere
0: abasudaba luma tanda kwe bata
9: kwe shi batandirie hoshi na wabakasa wata wakasa tutonga na ebendobi yetu neribe saa wakandia waka tubira shio mbenene mete waka ya shikera waka ya rabata setu atame nyasa yongi tuwe waka tonga kwe tanga waka ya rabata
0: mm.
9: Chamba cha yowa mabu hati ebe huwabi ya bata tanda machi humu ineji Seba nga yeyo, alekini rii lingeringeno, musana na ehe na hivalu.
0: Wanya nza chike.
10: Nata wawant, 11 janvier 2013. Nungwa sinye lua, ekuwa konspirati yo msuda. Msuda chiga niwe, ere kone commerce. Osi mubili, ibi ya niwa mwalua yao. Ere pekatu tasewe nene, netuwe newe nituwa kungumaji, tuwa shine lua. Hito soma nebya naba sumire sibe tuwe tigedu
0: erugana naba kwa naba kwa bakako na formation naba naba kata hukabate
10: andi bakata unoshi baka unoshi baka kwa mpumbafu ni shamba la mwakili wabana ngomshi shi kalikili akabala kwa kanze mil akuba abata sume abata kingi wa Mungu ndekala bakaye meka ndiko mokande ata shata langera kuzali ata ukayeni atangaya ngali ata kuko kuta langera abasuna bakala ngam abana ni bani ba pombulu
0: na twera tute
10: ngate huwa neti abantu bakye basumire bali mu bandu Mbubu wewe wati jabandu. Nabande wa soa, abandu wa kaya soa, abandu wa soa mniri. Bakaya soa mbandu wa soa, ma soa civile. Bakaya wana soa mniri. Me ukula kana wani mapombulu muisiwa kumdila abandu wa chenu. Negositiwa kwa mbakishi ya jitwa shinayo. Kwa soa nabande wa wani wa chef de selile, wa chef de nyibaku. Na wakati, abandu wa baka wakawa ngoza chibwana. Kasi ngati kari wani mbubu mungu ya, tamasa kwa kenyoko mwate, nani mwate kukukua uwa. Niko kaska kembamba mwezo melua numero 13005 muronda baluka bakalwa rako mutichiruri watu ba avoka baba somereyo omusude ki aga niwe ereko le commerce nokonda ngeno mu mwana ko auditorio makula ne msecretaire au auditeur pamenyelo eba someyo nabaye hambe balumya nefwa kayiru rako tuogura tuikere mukulu tete ko kwatshima na tetrimana mu hongo ka ndu pio ko auditorio pio bulaye
0: Okay.
10: Mwaka kuna tuwa tunja nyasa, na waka kulubu katu wangoza, na wasuti sivile, na wajiriste, wakati waka soma, tuna waka angabili, asa hali watu wale soha soha mkibwa, goba waneka. Ni aliwa wano loko bandu, waka wala. Yutuwe basa kuno, omu kivindi kiri.
0: Okay. Alora shundamise tu shama, Josephine tukesa limi wasi, wasi abanduwa na matu wa mure nge wawo. Ana lava yechinywe chungo kwa basuda bali konda mbenda mbani mwiba meti. Example iwene babale omoluhande uluwebane ekijeki. Na akindi bucha kutana duka mbuka kunengana ya yoko formasyoni ya brobe nene. Kavengu maisha wa basuda kana tuikirayo. Wabiba katulebi yobi yoko mafuatire nebende. Uivuatire ngana lava anechiro na defaneri kesha ayayo eka ya ramase. Ebona bibikana hike kabengu no kuande ma barriere basuda na birika bakara masie ebotuhe bana langire cha kore kare no re no echirema nyambo abasuda bo mabitwa chite chitia eno bandu bana ndi bairu abagangi naruke chirambo okay saa watukesha le bya chiru fulani tukahengana ryo basi dero kumbe colonel we police sego butembo kundi kana wachinande chutu kwa bua akesha ikumurino de securite ni bucha bandu bakulu bakulunga ko ebyo bekana labeno bama bi exagere kotsebo toma buraho oho tuli haba abakatuhurikirira eba tuganyira washinjo ko le tutumera eshu tsupa erodo no tuka yukula a merjene mabihuhye huhye byeyo ko maombi banyeyo Flavio bwa ketsumba alera baba alera washinjo okumupe wakati hakatambika no washinjo ko bali aturondera mekekera Hame hanecha masaka tukesha suba kuchoko maposo aikasa. Nirika kurechi lumbiro. Dia mekainia loko vyuma. Tubwechi ndiche tukuri nari ya tata. Nari ya mwala nari ya mutimamu buirira.
11: Amen.

0: masio kwe.
1: Sari, ya mwere ngayete.
0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe, esafo mamba, yoya mala.
3: Savo mamba.
0: Mesabuni ya ikawu na kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eji kata katisaya bendone shonjimba.
0: Inamaliza ptasya zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, tumi mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Si, na sile na mokuruwaze maye ni dambiase na afemichi ngombwe.
0: Okori dambiase kiwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kayina lune yomu afemingu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Okori peruzi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyon.
2: Kwa mahike chiroma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
2: Kwa mahike chipirizi e ukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 04 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
4: Wakaji wa hapa, asante sana msizazi mpendo wa Radio Moto Butembo Beni, na kusalimu sana mahali ulipo. Najua unatutegea sikio kabisa vyema. Sisi Radio Moto Butembo Beni metimu saa 8 na dakika 3 hapa studioni maredio ya kumoto Butembo Beni. Najua fasi mahali mlipo mnatufata kabisa, na kwenye mitabendi mbili, 102 na 104, zaidi sana hapa Butembo na kando kando. Hamkose yake sana Radio Moto, vipindi vyake vyote, zaidi sana kipindi ketu cha Savo Mamba Etablissement MV, juu imewaletea kitu mzuri sana.

Sijambo, na utone unasema sijambo mzee wangu. Habari ya mama Joliji, naye anasema ni vizuri sana. Mchana imepitaje? Najua imepita salama. Sitamsawa dada, banamwita Edwige Mamba pale, nawe pia nakusalimu. Wote wanaokuwa pale kwenye barabara sehemu mbili tu, kotea chini na ya Yuluba, mama Rebe, mama mwingine pale, nawasalimu sana na kila mtu mwenye juma imeisha. Nasha nunua Savo Mamba naye pia namsalimu, kiwa mbali na karibu, nawe pia nakusalimu. Na kila mwenye sahii iko nanunua Savo Mamba, amechukua kwenye gari yake, amebeba kwenye pikipiki yake, kwenye kinga, hata kwenye chukudu, naye pia namsalimu. Hata kama umebeba kwenye mgongo yako nakusalimu, hata kwenye hiyo ambayo mnaita kavera sakira, hiyo kasakira, nawe pia nakusalimu, ukiwa kwenye barabara. Kila mtu mwenye anapatikana kwenye duka ya nguo, ya dawa ya ng'ombe, nyama, naye pia nawasalimu. Kila mtu mwenye iko porini, ukiwa na redio yako, jua Sinzo anakusalimia, akiwa kwenye kipindi cha usafi na urembo ambacho kinatokea kunako Etablissement MV kuhusu Savo Mamba. Namba yangu ni 09 ama 09 tisa ine zero nane ine tatu ine si tisa tatu, yaani 09 94 08 43 93. Na wasalimu sana wasikilizaji wetu wapendelevu wa Savo Mamba, asante sana. Asante, nakusalimu sana. Tuko bie bamasona, nyie bamasona wasalimu. Zimuna kuwaka kule Yulu, bapusiere, akondrewe, ile benye balikuwaka naitiwa zamani nani, baboi maso. Leo bana baitaka muba nani kwe siasi kiaka, baboi maso. Ile natuchingali na jenga kule mbele, baboi maso musumbi wa mutanga. Nenyunama bara mucha, kundi mukalo kove kwa, munasho shire tiriri. Eriluako kayake pale, mwala wetu, wananava, Savo Mamba. Ewe mwala wetu erilusha kwa bataksimene dada wa kule wa bajaja, simuonake tena naye, kumbe na msalimia juu yeye alijitoa muhanga, anaanja tembeza pikipiki naye. Sasa unatoka unaona kondre jasho, naona nawa Savo Mamba, hata mango yako unavulaka naye Savo Mamba. Wataksimene wote juu kila wakati mnakuwa kama mavuvu, pita huku na kule. Msikuwe na sawa Savo Mamba mbili mvule naye nguo zenyu, hata unakoka naye mwili yako. Hiyo ndio ombi yangu ambayo ningewaletea nyinyi wachukudere, na nyie pia wamama wauzisha samaki. Savo ya bieni Savo Mamba. Bauzisha samaki. Wamama makala. Sandri vile na kando kando Kitururu enda katwa. Yeye mwenye mnashoya samaki ba makala. Savo ya bieni Mamba mamangu, hata kama kuna uzisha sabuni, uko na ujisha ba makala tia tu na pale 2 bar 3 bar sa mtu anakuyako atashaeka noko sabuni hii. Kwa saa ye Moize Mukirani napatikana ka muropwe Maulinga. Ya shaona zumi na sindaka hapa mvitu vya mchafu, lakini vinakuwa vya mchafu tena na ni vya gharama zaidi. Saa ile manyama, nguruwe, kuku, ngombe, kila kitu ambayo ni nyama, Moize Mukirani anakuwaka na chakula yake pale Muropwe Maungiri, na amevatayarishia vitu vya bie nye wa klienzi wake. Nasema mkili yangu wote mwenye atanunua hata kilo moja, kilo mbili, hata saki ya gharama 100, lazima nimpatie zawadi yake ya Savo nzuri sana, Savo Mamba. Na kama uko kule nyumbani we hauyatambua Savo ya mzuri, chingali na wazia wazia Savo ambayo utauzisha, ama Savo ambayo utapatia mtoto wako kwa hiyo kipumziko cha kufunga masomo 2025 kuendea 2026, kwa kuendea mwaka wa 2027, lazima usiwazewaze Savo ya bie yenye tasaidia mtoto ili ajinunulie hiyo akibao, ajinunulie hiyo mabuku, ajinunulie silabisi, ajinunulie kiatu nini. Ni Savo Mamba. Tunapatikana wapino? Tunapatikana Murida Ambiance hapa mjini Butembo. Hata kama unatutafuta fasi yote tuko.
kekwa munya lutu, kekwa munya lubebe, kekwa munya

0: Ngeleza utatupata. Kwa kuwa wamehake utatupata. Kwa kuya uko ngambo za Musenda kwendia Kyondo utatupata. Kabengu rute Kabengu. Uta fasi yote kwenye unaona hapa kuna kunaendelea, kumekuwa maendeleo. Sasa uko ngambo za Kiari, Busokori utapata tu savo mamba. Juu tumejitahidi na tumetia tumetia nini mafikiri yetu mbele na tumelapa mbele ya Mwenyezi Mungu, tukasema hadi mwisho tutawaletea hiyo savo mamba, kwani hiyo savo ni savo ya bie, savo ya mzuri sana. Huko ngambo za Isale Bulambo Vitungwe kwendea huko ngambo za kule nyuma, ukisha toka kuisale kule kudomidomi unaendea pale kwenye barataka mwa kwendea ngambo za Kilau, savo mambo taipata. Na tumefika pale ili tuambie wakazi wa pale, savo yenye napatikana leo iko najulikana. Savo yenye we peke ndugu yangu, mama yangu, dada yangu, kakangu, we mwenye uko nafuata radio, hata kama hauya kwaka na ile zawadi ya kufuata radio, mie peke huyu mwenye niko naongea nafika ka moja na kanyaka mgulu mbili moja mbili tatu ili nikufike na nikuelimishe, nikuelimushe juu ya savo mamba. Hiyo savo wengine kwa nasema savo tu ni ya Butembo tu, ni yangu mie mwenye mko naona kule kupita pita kule. Basi na wasalimu sana watu wa Isare, nikawapikia mikono yangu ya hongera, nikawaambia kude shapo kwendia kongamo za Katanda kule chini. Katanda tulikuwa na nyie, merci mrifabia biesa. Na msema ilo sabuni pale ku kusoko ya Bulambo hatu hamuta ikosia. Ukiendia huko nyuma kusoko ya Bulambo na kuya tena polepole hivi huko kwenye wanatoka mo wapi chises wapi kwendia munjia kupita hapa Chitakandi, unavuka kule Kunguta unafika Marihi, Marihi unaenda kule Hachangolo kule na nyenye tu mulisema na sie utulete yake. Tuko rasigia savo na sie utulete yake. Na tumefurahi sana kukuona we mwenye savo ya bie. Na nipata mutu mwingine akasema muna hike Butembo pale Changolo pale. Apana Changolo cha Chirare, zi Changolo cha Chari ya kukusha jenga vatu moya hivi apana Changolo cha hapa Kunguta kupita kule kwendia ngambo za Kashitu, naenda fika kule Marihi, unaingia kule. Kasema nasiye utuletea kisavu mama. Nikisema sita wakoseaka. Na ile sana ilitokana ndugu zangu, mliona tuna niko na kukachuku duangu, kalikuwa kana kiko na mafaa mapane, mapane, mapane. Kumbe jana tulikuwa na nye pale Changolo. Na musikue na ile moyo ya kurudia nyuma, mutie tu moyo mbele, jua pakeshwake ndafika pale. Ndio maana ndugu yangu, savo yenye leo we niko nashangalia batu ni china sangalira bandu aba chinawa erianga bakai trick kuuzisha savo. Nishabambia mu vipindi yangu savo kuuzisha unakiaka tu fasi yote. Ukafika Murid Ambiance utapata sabuni, ukafika kwa Bofe Waliso utapata, ukafika kwa babangu mzazi ye Kalebu viena nga Kalebu mwaveni Ngulo numero 5 namuuliza papa babake na Yasinzo, savo iko, atakwambia savo, andrie ndayo hali. Unapana mwile Ngulo, utapata savo, karto yetu ni ya ble, na kuna foto ya mamba. Yani, ile nye tunatiaka saa, tulikuwa kakwe ya kwe, tunatiaka eche hangalachi nene. Kobe tebeti. Kobe tebeti ya? Ayomuli yomuli, kobe nebeti ya. He? Munya kama, munya bionge kama, munya mbinu, amunya hutwe ye mbino yondri ayuka nabala breya ye kama yondri basiri na rewa ya mabula atiyo jospate amunya hutwe atina isavo mamba tu ya kana furamu akachimba kiwa kandi kremu kati radio moto ni mabehi jospate nerwa mabebe omwale wetu nganga babu ndi mwale bia mamfanu wa vape va pastere wa kujeshimia. Hapana vale bakubataftia mamiuziza. Savo mamba hayo ni muuziza inaisha. Hapana kwenda tafuta mamiuziza. Na ile saa muko na tafuta mamiuziza ni kutendikosa utimamu, hamuna hakiri. Anja sikia. Na mabe wana ve dolare yae. Biedi dolare yae. Nga wanza hano. Sina ndrape wana muuziza kwe. Wote enda taftia mtu muuziza fasi fulani. tu hivi hauna kazi, hauna franga, kweli kweli kweli. Nganga bauri totosome Biblia na mana, oyu watavya kasenduko mututu, mata lioko mana. Kwa bitebitia, dani mweusi. Mwenye hakula mukiaka, hakukulaka kumana, ataka mabalipa shukishi yaka yukule mshamba, shamba ile ya mbwarara, kama ni mbwarara. Kama hakula muki, hawene. Hawene, nero tusikuwa kinaenda leta mamiuziza na hatuna kitu. Josephat, tu mtu anakulombea kwa ati mwezi ya kesho na bariku nauza gari. Nyeva mama, ati mwezi wa kesho tabeba mimba. Biblia inasema, na Mungu alikuwa anasema mwaka kesho. Sasa, neroke mko naenda yala Mungu hivi, uzisha savo mamba hayo imekuwa na miuziza. Hayo unaitiaka kwako. Unaitiaka kwako, haiko mambo tena ya mami. Na nimewambia yo mebariki. Hapana kuambia mtu anakuambia mwizi ya kesho. Ubia mtu watu niko nabashangalia huku mumasoko. Banalombia kubuto mbu. Sengsa, nina kubariki utapata. Na Mungu mumbaji, baba mumbaji aliye mbinguni. Alikuwa anasema mumwaka kesho. Hapana mwezi ijayo. Ile ni mbongo uzisha savo mamba ndugu yangu. Kuwa kimya. Tia mafikiri yako fasi moya. Na savo mamba. Ayo peke unafika kwa unaranguraka karto. Di bar. Duzi bar. Unauza trua karto. Disi. We peke unafata unote. Hii sabuni imekuwa kwa baraka. Inabarikiwa na baba mumbaji. Savo mamba. Ile ndo jina. Katwa utatukuta. Winongo utatukuta. Chagala murope Samsone utatukuta. Kakuba utatukuta si. Mutiri fasi ni fasi yote. Atafuru hapa chini tuko. Njia ya Kalungu Takabasha Maboya kuendia kule Mabeni tuko. Nero unangani? Omwe wende tuko jisomo. Vakulombe eko. Sekosa. Lakini unaanza jua kweli kweli. Giji wamesema ndabari kuwa mumuchana ya leo. Kweli. Ata kweli imani. Si agombana pale. Nasema tuanze kwanza kuwa na makazi zetu. Nerefataka pemisio lendi. Chilumbiro. Na mtu mwingine akasema. Kwenye kuko chihindi. Ndo kwenye kuko franga. Habene kutuma mayaya. Wende washa buji. Ubia wende chinja kuku na hauna. Denenda kumaombi jumia ni niko na doe karto ya savo mamba. Niko na doe bare. Nerotrahi fasi kwenye ndaenda kumaombi. Musabiro ko doe bare ya yenu. Aha. E bare. Nangu toko karto. Ake savo mamba. Nerunenda nako. Musabiro ko karto kaikano. Aha. Kubure. Neru. Ha. Mtu sana sema kati ya mene numejua chenye wanasema. Nero mungu naenda yala mumabashi. Hali sema kwa lugha. Heman bashi. Heman bashi. Amrero alitabiri. Ati heman bashi. Tuzise savo mamba. Kwanza numekuwa na kitu chenye baba aliye kuumba. Aliye mbinguni. Amekutia kwenye hakiri yako. Amesema weye. Tutakula kwa nini? Kwa jasho. Na kwa jasho ni kuwaza. Na mabi uriye savo. Na mabi ira. Ukata lukane ribiri ya nobotala. Watalukane rilishe. Kururu. Yo mwenye watalukane ritura ya makala. Kama kwenye kuna fungiwa nanguru. Unashinduaka. Na omwe uende tu. Bakalo mochi. Omachoso mochi ama eche shohema he. Na rutitu utabarikiwa na Bwana. Kubarikiwa ni saa unakuwa na kitu saa mie umu mwenye niko na baongeleshi yesinzo huyu niko na trois carton yangu ubie niko na deux barres yenye iko na kuwa pale kubutala wa kupale yenye iko na kuwa pale mumulango ya kupale yenye niko na katakata pale mukadorodoro kakubavazaba kwendea pale nyuma kupale naruna mdo munje na sinruka. Kucha tututu, ubia kucha mchana, ubia kucha sezere juba lombe savo mamba yangu, ikue trua bar. Serero. Nerambo ule yeye ashanja kuwa na vitu. Ni 09 94 08 43 93. Numero 3 combien 3 4 utaita. Ninakungoya tena uniite na uniongeleshe kama na we umeanja uzisha kusavo mamba. Ndio savo ya bie hapa mjini Butembo. Eh? Hiyo ndio savo yenye mimi napenda fasi yote. Na nilibambia kanasema savo mamba napenda mulango kwa mulango. Halo? Ni sawa mshakulu. Ni wetunde. Asante. Na mie ile ombi yako ndugu yangu ambao unatuita kutoka huko ngambo za Rwanda, na mie nashukia kubiro ili niwaeleze hiyo mambo kama siku gani tuwaletee hiyo mafuta ya mafuta mamba.
1: Okay, asante baba.
0: Nami nashukuru sana.
1: Asante.
0: Asante. Bozoyoka na mauta mamba. Na mauta mamba Moise osalibie. Pesa bakilia na yo bahi uko savo mamba. Wamamisha hairawa eche fredede. Bimafu bisavo moya hivi bamifano wa sabuni. Oho. Utaacha hauta uzishaka. Na batu nishanja ona. Anafika mwati savo mamba ina mambo seri mambo. Ayaya. Ambotoshe. Na nishabambia mtu asikwambie tashi api kaneno. DJ eza nini? Tufungulie imbwa batu bakima na savo mamba. Kwa ruza DJ toleka. Vora. Wewe. Dududu cha cha. Dududu cha cha. Dududu.
2: Iyo.
0: Moeza simama pale mubituru toko.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunajua mko wengi, wengine biko kusoko, wengine biko kunyumba, mko nafata Radio Moto sai. Alors tutabaomba tu muongeze kumavolume za radio porque musikie ile ambayo Maison Alpha itakuletea mwa hiki kipindi Le Secret de la Santé. Pena msikilizaji umu studio, sikukuya mumie mpeke, mie unite tu Esther Mbongi, niko na idada, atajitambulisha.
1: Nadine Kavira.
0: Aksante. Pena msikilizaji, tulikuwa umu la fwa pase, umiki kipindi Le Secret de la Santé, tuliongeleaka juu ya mabui za bien za mingi sana, zenye zilikuwa alishafika msuper marché Alpha. Na zile mabui tuliwambiaka ziko na maavantage za mingi sana mu sante yetu, tatusaidia ku development ya sante, na ile bui ni za mwesher sana, na ukaitafuta haweza ikosa mu supermarché paske zikwa mo za mingi sana. Tulisemeaka juu ya bui Toto Afya, tulisemaka ile bui ni mzuri sana paske iko ya bei chini tena, ayo mkuna kuwaka maziwa na ya ampudre na muko bulezi. Lenye tulisemaka ile Toto Afya ni bui enye inatengenezewa kana maziwa na bulezi. Nyani bui ya bien sana ya tusejiaka kudigestion, ukakua na ipatia watoto apre repa. Utaona watoto watajidevelope bien, watoto watakomala na sante enye iko bien paske mwile bui mukuma zelema nutritif za mingi sana. Na tulisemaka osi juu ya bui Atamak, tulisemaka ii bui na utunya tengeneze waka mungano. Tulisemaka nya mzuri sana kusante yetu, kusante ya watu wenye wanakomala. Kakwa napatia ibui watu wa kukomala, itawasaidia kumishipa na kumifupa zabo, juu wanakuwaka na washa kwa na mifupa zizi kuteketek. Ibui itawasaidia kurenforce ma mifupa abo, utona wale wazehe, ataka manatembe, ateza gwala kidogo, me mifupa haita katika, sepaske niko nakunya bui ya bien akisha maliza kukula. Na ingine tulisemaka ni ugali afya, tulisemaka na hii nayo iko vraiment très

0: kaka makuta za mingi kuma hopito paske haujuake namna gani unapashwa kula, namna gani unapashwa kuji faire soigner avant utaende meme ku hopital. Ndio maana tulisemaka ibui ugali afya itakusaidia kuprevenir contre zile ma anemie ama italite contre zile ma anemie, hautakuwa na kauka mudamu, hautakuwa naenda kuma hopitali kila siku ju damu kukauka hii inaletaka damu mwili na inasaidiaka damu kuzunguruka bien mumwili. Na ingine tulisemaka ni bui nayo ni wimbi afya. Hii bui ni mzuri sana, inakusaidiaka kukontrole poa yako. Kama uko kule ushanenepa sana, uko mobese, uko jeune fille me unapeziaka sana, unafanya ma regime me le regime haikurepondre, unaona kitu ungali na continue kunenepa. Bui iko mu supermarché Alpha, itakusaidia ma ile regime yako na uko na kunya hii bui utaona mapoa, utaweza kujere poa yako wewe peke peke. Ukapenda usiye sita pita kama 55 kilo, utajere tu ile 55 kilo yako utabakilia moyo. Utaona hauta nenepa nenepa ovyo ovyo na hauta peze ovyo ovyo. Zile ndio mabui zenye tulisemeaka la fois passée mpena msikilizaji. Alors kama uko kule hakusikia bien ama kama hakutukomprendre ku radio, wewe ufike tu mu supermarché Alpha, tutakupatia mafasirio zaidi na tutakuonesha zile mabui zenye ziko mu supermarché ni za mingi sana. Kwa siku ya leo mpena msikilizaji, hatukukuya kusemea bui, leo tulikuya kusemea chocolat en poudre enye ishafika mu supermarché na utu ni chocolat Nesquik. Hii chocolat ni bien sana, iko en poudre ayo iko deja prêt d'être consommé na inatengenezewaka poke ikwe mélangé mu mai, ikwe mélangé mu chai, mu bui, hata mu maziwa poke uko na ikunya ku petit déjeuner maanke asubuhi kama watoto wanatafutenda ku masomo. Unawachangia tu hii chokola, wanaikunya hapa waende kumasomo. Swate mangaribi, wakisha maliza kukula, wateza kunya tu hii chokola. Pasiki ayo haina kusema iko komplike ama kuiprepare itakulia wakati ya mingi, apana. Hii chokola ampudre ni mzuri sana, nayo inatengenezwa waka Espanya. Hii chokola iko a base de kakao. Mwaki mwii chokola wanitengeneza kama kakao. Kakao a poudre, bakisha saga kakao ili poudre, wanaikamataka, wanaichanga na sukari. Mwa ile chokola munakuwa ka vitamin D, munakuwa vitamin C, na wanatia mosi quelques arômes naturels. Zile njo ma ingredients za ile chokola yetu Nesquik. Mwasebote tunana keni ma ingredients za bia, ni ma ingredients zenye vrema hazina ma effet nefaste musante ya mtu. Na hii chokola iko mukabwati kenye ni ka 390 grammes. Ni chokola Nesquik enye iko msupermarché Alpha. Alors dada Nadine utaweza tupatia quelques avantages za hizi chokola yetu Nesquik.
1: Merci d'Esther kunipatia parole. Ma avantages za tutabeneficia kumwa hii chokola. Inasaidia sana kwanza ku vitamine, donc iko riche ya vitamine D et C. Maaki na waka niko nda saidia kufurnire ma calcium. Kubale bebi kwa probleme ya calcium, ukakua na kunya hii chokola Nesquik, inenda kusaidia kupatia tena calcium. Mezo si inawaka niko nasaidia na kudevelopma ya mifupa kubatoto na kubale wazee. Pasike wale wenye ni wangali wadogo wadogo, mifupa bo zinakuwaka na hazi ya kamata bie. Epi wakakua nakunya hii chokola Nesquik, inenda wasaidia kuraforce mifupa na mtoto atakomala na hezi pata ile magonjwa ya osteoporose. Na kubale wenye ni wazee, inenda saidia tena kuraforce mifupa, mifupa plito. Paske senye mtu ameanza zeeka mifupa na wala niko nakosa nguvu. Alors mkakawa nampatia hii chokola Nesquik, atakuwa tena na mifupa zenye zinakuwa solide. Na kwa gisi tupesema inawaka niko naongeza na kalsiome mifupa na utakuwa na mifupa zenye ziko solide. Mezo si inakuwa rich a fer na kuzinc. Fer enjoy.

0: inaenda saidia kusukula damu na kuikolore, na itasaidia aussi kusukula ma vaisseaux sanguins na damu inaweza kuzunguruka mwili vizuri. Mais aussi inakuwa niko nasaidia kupatia mtu energy. Maanake sasa unajikuta umechoka, ukakunya hii chocolat Nesquik, itaweza kukurudisha tena energy mzuri na utaweza kujikonsantre kukazi yenye ulikuwa nuko nafaa. Maanake huko kule umetumika sana, unasikia mwili inachoka choka, unakamata tu hii chocolat Nesquik, unakoroga, unakunya, itakusaidia kukurudisha energy na utajikuta tena unatumika kazi mzuri. Mezo sina kuwale watoto wanda kumasomu, se mtoto anatumia hii chocolat Nesquik asubuhi, anaweza kujikosandre kule kumasomu na ataweza kufata mwalimu mzuri na anaweza masomu. Ile njo maavantage zenye tutabenefisia kumwa hii chocolat yetu.
1: Asante, nadhani tumesikia quelques avantages za hizi chocolat yetu Nesquik. Mwa hii chocolat Nesquik, mpendwa msikilizaji, mko ma avantages za mingi zenye dada Nadine ametoka kusema. Hii chocolat iko rich en vitamine D, inakuwa aussi rich en vitamine C. Vraiment les vitamines ni ma element zenye ziko très nutritif ku sante zetu, hata ku sante ya watoto, ku sante ya watu wakubwa. Hivi ma vitamine ziko mo na mafazi ya mingi sana, sie bote tunajua. Na hii chokola inaleteaka calcium. Kwa wale wenye hawana calcium mwili, unakosa calcium alors que na kuko machakula mbalimbali zenye zinapashwa kukuletea calcium. Supermarché Alpha ishaleta solution na tuni chocolat Nesquik. Kakwa na itumia utaona hautakosa kalisiome mwili, utakuwa na kalisiome enye inastahili mwili yako, haita deborde, itakuwa tu. Supermarché Alpha ishaleta solution na tuni chocolat Nesquik. Kakwa na itumia utaona hautakosa kalisiome mwili, utakuwa na kalisiome enye inastahili mwili yako, haita deborde, itakuwa tu ketek. Alors inawambaka machakula zenye ziko na maelema nutritif za bien. Kapatia mtoto chakula yenyiko na elema nutritif ya bien, utona utamsaidia kumifupake ofira amezire iko na komala, ataweza kushimama bien kuudongo, ataweza kukua na cheza balon bien, hata kuwa na vunjika vunjika. Na kubale watu venye basha komala, yani wazee, nao wanakuwaka na besoin vraiment ya hizi maelema nutritif, paske au wanakuwaka na basha komala. Sa mtu anakomalaka, kuko singili mabitu mwayamwa vinakuwaka viko nda viko na jishia yopeke mumili. Alo, zinaombaka kuzisaidia, kuzirenforce mumachakula, mumabitu mbalimbali. Ndio maana sisi tuko hapa jo kuwaletea chakula, zinitaweza kuwasaidia mwazile maka, surtout sana kubazee na kubatoto. Na hii chokola iko riche en fer, gizi dada alisema, fer na tusaidiaka kote ya damu, tasaidia kusukula damu, tasaidia kukolore damu, na tasaidia usi damu kuzunguruka bien mumwili. Na watu wanakuwa na maproblemu za damu kuto kuzunguruka, njibu wanakuwa na mamigulu za kuvimba, unaona unatumikia kafashi moya, migulu zinavimba paski hauko na jibuje, damu haiko na sirkile bien. Kakwa na zoa kwa na kula chakula ya bien, enye Maison Alpha inakuwa na kuletea hapa. Ujua kia utakuwa na mesedia ya sante yako, hautakuwa na kwa na zili maprobleme za migulu kuvimba paski damu haiko sirkile bien mumwili. Na hii chokola iko rich ku magnesium, na inaleteaka energy pale pale kumwili. Surtout sana kwa watu wenye wanatumikaka sana. Sijua uko bomber, uko chauffeur, uko mekanisien, unashendaka kusoko, uko mama, unaushiaka izi, unatumikaka sana. Hata kwa wale walimu wenye wanashindaka na wanashimama kwenye wanataka kushamba. Asubuhi uteza koroga tu chokola yako, tena yu niambio mbio, haita kukulia wakati kusema ulipiga mwakati ya mrefu. Uteza ikoroga tu, unaikunya, kisha unaenda kushamba, ama unaenda kwenye unatumikiaka. Utaona utatumika bien, utaweza kufa kazi yako, hautasikia na njala ovyo ovyo mjone, hautapoteza tena makuta

0: kuuzauza zingine machakula, utakuwa deja we numeekonomize pale juu numekuwa numekunya ile shokola nisikiuke. Osi kubatoto na mama wa batoto bashikuwa nienda kumamasomo ama kumakanisa na hawakukula kitu. Olie ya kubasongea bugali asubui, we ubatengeneze tu i shokola, kusha wapatia i shokola, unawapatia na mabiskwi, ziko mule msiper marche alfa, kusha wapatia kelke parti za mabiskwi, wanakunya na ile shokola, mtoto atenda kumasomo, ataweza kubana kenye mwalimu alisema na ataweza kukua naweza masomo. Paske senyo tunachaka watoto yetu habakwe naweza kumasomo, mtoto anenda kumasomo, ushampatia bugali, anashiba sana, atafika kumasomo, analala. Deja mwalimu atakuwa anasema kule mbele, ye hata kuwa anasikia venye mwalimu anasema, paske ye anajishibi yake kupale iko mambihi yake. Aloke ungempatia hii shokola, anaikunya tu ile asubuhi, satafika kumasomo, hata shiba sana, kwa atakuwa anashiba me, haita msumbua, haita mlete mabusingizi, itamletea ile benzo ya kutumika sana, na ya kukapte, na memwa waki itakuwa deja nishakuwa fresh, atabana venye mwalimu anasema, na utona mtoto ataevolio kumasomo bie, atakuwa naweza, hautakuwa napoteza, makuta kukuwa nalipa kila mwaka, kila mwaka, paskio mtoto haiko naweza. Ndo ile wa mama mkwe bebea kwa watoto wetu shokola Nesquik. Ni amuzuri sana shebote tumesikia ma avantage zenye ziko mwa hii shokola. Alo dada Nadine watu viko na juliza wase hii shokola mpude nayo mtu anailamblaka ama mtu anaifanyaka nini? Eske uteza tuambia?
1: Merci da Esther tena kunipatia parole gisi ya kutumikisha hii shokola yetu. Gisi alisema inakiaka mbwate ya 390 grame, utakunya ile mbwate yote par jour, utakamata tu maji safi, unaichamusha, kisha unaitia mutanse ama mkopo ya desa 300 ml, epi unakamata de atuwa kire ya kafe ya hii shokola, unaichanga maile maye nye umechamusha. Kama unaweza ongeza ndani sukari, unaiongeza ndani. Swate kuna kwa wabe wanaikoroga, wanaitia mumaziwa. Maake ukisha koroga maziwa, epi unakamata ile dea tuwa kire ya kafe ya hii shokola. Unaichanga usimwa ile maziwa nyusha koroga, epi unaikunya. Nizo siku na wana venye wanaitia mbui, huko kule umetarisha watoto bui ya subui. Wanatenda kumasomo, unakamata tubu ukisha hivya, unavutia mkopo, epi, unaanza tia mwile shokola pudre, na watoto watakunya, wanenda jikosangre bie kumasomo. Mezo si, inakuwa dekoseye kuwenye wiko wa diabetik, paske ni shokola na muko sikre ajute. Kuna kwa kana beba na ichanga mubitu ya patiseri, make kubeba na tengeneza magato, unapenda gato ikuwe osi na arome ya shokola na kuler, kuna kwawe wanaikamataka muingredia, wanaichanga mwa ile pate, kisha wanaobtenire ile shokola mwa ile gato. Ile njo gisi ya kutumikisha hii shokola. Donge nimesema wa diabetiki ya waezi ikunya paske, muko deja sikre ajute. Mezo sina watoto wenye haba ya eneza 12 mwa. Make mtoto wa mwedi na ne. Na heza ikunya na menye ni va obeze. Waneza kwa na kunya me avec moderation.
0: Aksante na nani tumesikia. Pina msikilizaji jisi tunaletaka maproduze tu umu. Tunapatia kana mna gani muteza itumikisha, muteza itumia. Sipaske yende basaidie. Kuko wengine wanda kauza maprodui zetu, me hawata zitumikisha gizi siye tuliwambia. Njo mana unendao na uliuza produi olie ikusaidie inaenda kutesa. Sipaske haukusikia ama haukufanya gizi siye tulikwambia ufanye. Hii shokola mpudri mpena msikilizaji, iko mkabwati kenye nika 390 grame. Kwenye banuzaka mamaziwa za nido, maki kumukali kabwati kasaka ya nido kali kakidogo sana. Hii shokola iko mwaile bwati ni chokola enye iko en poudre. Chokola enyewe hawezi ilambula apana. Hii chokola uteza itumikisha, unaikunya mchai. Kukunya mchai, utachamusha mai, ushachamusha mai, unaitia mver ya 200 ml. Ushaitia mver ya 200 ml. Utakamata kali kalupao kadogo. Hile hilupao hetuko nayo mnyumba hili hilupuyereha kamfe. Hile hidogo hidogo sana. Ushaikamata, utakamata hilupao hitro. Ama hide, unaitia mutasi yako ya mai. Ata enye iko baridi, ama mai enye iko moto, itadepandre na wei. Kisha unaikoroga. Kisha ikoroga, unaikunya. Hii chokola, ukapenda, uteza itia na mbui. Usha pigia watoto bui, ava pasi watoto bui. Unakamata tu hii kuyere hide ya chokola. Unaitia mwele bui, unaichanga, unapatia mtoto, anakunya. Itakuwa deja nitena msaidia kukosantrasyo. Itatumika deja bien. Ama kama uko na maziwa, uteza kamata tu hile hilupao hide ya hii chokola. Unaitia maziwa, unakoroga. Na unaikunya bila probleme, unaenda mkazi. Kapenda uteza ikunya kubenye, kubiskui, kumukati. Maake itadepandre na shwa yako na itadepandre na kitu kenye ulipata juu ukikunye ako. Na hii chokola kubengine wenye wanitumikishaka kuengredia za patisiri. Kamu kuatengeneza gato, unapenda gato ikuwe na arome ya chokola, ama ikuwe na couleur ya hii chokola. Utaweza itumikisha tu kupatiseri, haina problem. Tumikisha kama ingredient ku gato, utaona kia gato itakuwa na arome ya bien, na couleur ile chokola itakuwa ya bien sana, mwa ile gato yako. Ile njoo namna gani, unapashwa kutumia hii chokola, mpena msikilizaji. Usitumie kule gisi wewe unapenda, usitumie anexe, itakuwa na haikusaidie vraiment kusante. Na hii chokola mtu mwenye diabetic haizi itumia gisi dana dini alisema, juu muko sucre ajouté. Ile sucre ajouté iko interdit kwa diabetic. Maana mtu mwenye diabetic hapashi kutumia hii chokola. Na mtu mwenye obese il faut anaangalia namna gani anapaswa kukadirisha kandite ya kutumikisha hii chokola. Mtu mwenye mobezi haizi pasha kuikula sa mtu mwenye haiko mobezi. Kama mko mobezi utaweza ikula ta insel form semen ama deux fois semaine jouwe uko obese usiende ongezekana kutena. Me mtu mwenye iko normal ataweza ikunya deux fois par jour haina problem. Na hii chokola wazazi tusipatie mtoto mwenye iko na mwenye haeneza mwaka moya. Maki baba toto wenye viko na mwede 12 mwa. Tusipapatie hii chokola iko interdi. Musipeo mashi alfa tuka muna zingine mashokola. Na zingine mamaziwa zavali batoto wenye haeneza ma inane. Usikia mpatia mtoto hii chokola isimulete majare. Isimulete problem. Utasema o chokola yetu ya nesikui kenya mbaya. Akumbe wenjo na ulipatia mtu mwenye hastaili kutu. Kula ile chokola. Mpena msikilizaji ile njo kelke mozi tulikuwa nazo kusiana chokola yetu Nescute. Hii chokola apode ambayo tumewaonesha maavantaje zazo za mingi sana na tumapatia deja mapo negatif za hii chokola. Alors maile ranche yetu ya te ikafe tu kama na zingine mashokola na zingine maziwa yenye dada na dine atatutaiza tatayazi mazimoya hapa.
1: Merci tena da Esther kunipatia parole. Tuko pale na vitu vya mingi sana. Ukafika kumezo alfa tutakuonesha navyo. Tutapima wapatia vimoya vimoya. Mwaizi chokolani squeak. Kuna kuwa. Neza sema 3 kategori. Maake kuna kuwa ile ya 390 grame. Kuna kuwa usina ya 300 grame. Mwaile ya 300 grame muko ya chokola. Mezosi kuna kuwa na ya fraise. Kubale wenye wapendake chokola, uneza kia beba kuile ya fraise, iko tu na mamem biefe na itakusaidia kwa hivile gisi tulikuwa tusha sema kumwanzo. Mezo si tunakuwa na ingine chokola, kama upende marke ya Nesquik, tunakuwa na chokola Ovaltine, nayo ni ya Mwizi Manjari tu. Tunakuwa na chokola Raha, nayo ni ya Mwizi Manjari. Tunakuwa usina makakao ya pudre, tunakuwa na kakao raha ya pudre, nayo iko pale inasaidiaka kuvitu ya mingi sana. Tunakuwa usi na maziwa kubali wenye wanapenda kufaa rejime, tuko pale na maziwa inyange, itakusaidia murejime yako. Na kama uko mdiabetiki unapenda ukunye maziwa, unakuwa na kiauza tu ku maziwa ya inyanki, paske inakuwaka sa sikre itakusaidia. Tunakuwa usi na sikre ya wadiabetiki, ukakuwa kule uko mdiabetiki, unapenda ukunye kitu chekiko epe sikre, unakiauza ku sikre ya wadiabetiki kwa deja disponible kumezo alfa. Tunakuwa usi na chuvi ya waipertanti, kama washa kukataza chuvi, unakuya tu solisio iko deja kumezo alfa, unakia uza kuchuvi ya waipertandi iko disponible. Mezo si tunakuwa muranje na machai dawa, machai za kusaidia magonjwa mbalimbali. Uko kule unasikia estoma chai iko, uko kule unakosa usingizi, chai iko itakusaidia kusingizi na kurepoze servo yako. Uko kule unasikia mishipa, chai iko ya rheumatisme itakusaidia ku problem ya mishipa. Mezo si kuna kwa na wale wenye wanakuwa na makostipasyon, upate wese, unakula chakula upate wese. Tuko pale na chai yenye itakusaidia kumaliza zile makostipasyon. Mezo si tunakuwa na chai yenye inasaidia wale wa mama kumenopoze. Tunakuwa usi na chai ya kusaidia ku gripe, tunakuwa na chai ya kusaidia wale wanasikia sinizite, yani ile nani inaenda utampua, unakuwa na shindwa kupumua, tuko pale na 7 jours inite itakusaidia. Tunakuwa usi na chai ya kusaidia wewe kule kwenye malaria. Tunakuwa na machai dawa za mingi sana, ukafika kumezo alfa tutakuonesha nazo.
0: Asante, nadhani tumesikia quelques produits maki matikle mbalimbali zenye tuko nazo mwa ile range yetu ya te e kafe. Pina msikilizaji, msupermarché Alpha tuko mwana mabitu ya mingi sana. Haiko tu zile machai ama haiko tu zile machokola neskuki. Na kama kuna problem ya te, kuna problem ya ngozi, msupermarché Alpha tuko mwana masavon za kunawa na mwili za bini stasedia ngozi yako. Utakuwa na te enye iko uniforme kama muko mwekunda, sivyo kama muko na te chokola. Tuko na masavwa na mamafuta za bien zitakusaidia kuuniformize te yako. Isi kwa wale wanamuke wanapendaka wapunguze matumbu, wanapendaka wakwe na maforme zenye ziko bien. Musipeo mashafa tu kama na maproduit za kusaidia kwa ile forme yako, kama unapenda kwa skinny wa très bonne qualité, tu kama na maproduit za kusaidia kwa skinny wa très bonne qualité. Na kama unapenda ka upunguze kumapua yako, unapezia kasana, unapenda upunguke, musipeo mashi alfa tu kama na maproduit mbalimbali za kusaidia kupua kugestion ya pua yako, tona hautanenepa sana, utafunguka bien. Kwa wale wanaume wanapenda wakwe na maabdo, wanapenda wakwe na mapake, msipeo mashi alfa tukama na maproduit zile za kubasaidia kwa zile mapake zenu. Mamama tukama na witu ya watoto, mabiberon za watoto, ziko msipeo mashi alfa tunakuwa na matetine. Usende mtuta sikuna kusumbwa mkanisa, umuze matetine ziko msipeo mashi alfa. Pena msikilizaji upo kule kwa juluza usi na supermarché Alpha nao inapatikana wapi? Supermarché Alpha tunapatikana muvile ya Butembo, kafika ku Avenue de l'Église, karibu na Hotel Versailles, tatukuda pale supermarché Alpha. Na ukafika mu Avenue de l'Église, karibu na rond-point Bayoli, utakuta pale Alimentation Alpha. Kafika mu Avenue Ngulo, utakuta Alimentation Alpha. Kafika Beni utakuta supermarché Alpha, restaurant Alpha iko pale Beni na hotel Alpha iko pale jua kubapokea. Kama ukuna mgeni usimulalishe nisipa mshato, umpeleke tuku hotel Alpha Beni iko pale. Kama ukuna bejua reservation ya sale, hotel Alpha iko pale, utawapigia chakula bien na itawarecevoir bien. Kisangani Bunya Alimentation Alpha Sedie kipartage tuko pale. Kama kuna mtu meko kule chakosa kwa kuranguria, umadresse tu ici Alimentation Alpha Sedie kipartage, ziko Kisangani na ingine iko Bunya. Je ne sais pas où mon supermarché Alpha, Alimentation Alpha, Ecopale, Cash Point Alpha, Ecopale, Juya Kufanya, ma retraite dans ma transaction Zenu, Pâtisserie Alpha, Ecopale, quand on a une commande, il y a gâteau, quand on a fait, on peut faire ma commande, on peut faire ma retraite Zenu, pour Cash Point Alpha, ma commande, ma gâteau, pour Pâtisserie Alpha. Kama kuna beju ya kutukontakte, wapenda utuite, utuite kwa izi nimero.
1: Nimero zetu ni 0973-49-54-54. 0973-49-54-54. Ama 04.

0: kwa Kristo notre chef toujours fidèle. Asante wasikilizaji wapendwa wa vipindi vipendelevu vya Radio Moto Butembo Ben. Ni muda tena mzuri wa kufuata tena kipindi kyako tangu saa hii. Viongozi wameweza kufika kusudi waweze tena kukupeperushia mambo ya siku ya leo. Studioni tunakuwa naye
1: Chef Mindu Mbini toka parokia Katedral.
0: Asante vile naye.
2: Kwa majina ni Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mkuna.
0: Ndiyo vile
3: kwa diocese kutoka parokia Saint Bernard ya Beore.
0: Asante. Nami niite wenu Muhindo Amani Kipyose nikiwa chef de dirigeant pale ku parokia Saint Bernard pale Beore. Tunaweza kushukuru wote ambao wameweza kuonyesha ya kama wako natufuata, akina chef de canal wetu wa Mkuna. Tunasema ujiweke taratibu, usiweze vile tena kubandua mkuki mpendwa msikilizaji, sababu tumefika studioni. Ngambo ya pili ya studio ni DM Kaini.

0: Asante sana. Tutaweza kuanza na sala sababu nguvu yetu ni sala. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Uje Roho Mtakatifu,
1: jene nyuzo amini wako, kuletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi tageuka.
0: Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa muda mzuri ambao umetuneemesha. Tazama tena tumefika mitamboni mwa Radio Moto ili tuweze kupaza sauti kwa ajili ya mambo fulani fulani ambayo tena tutaweza kufundishana hapa. Tunakuomba wasikilizaji wetu wapatie vile waangazie kusudi waweze kutendesha mambo mbalimbali ambayo wanaweza kusikia na yale ambayo mitambo yetu hii ya Radio Moto inaendelesha tena vile kuwapatia. Ni sherti uwe kama kiongozi wewe ambao utaweza kuwaongoza vizuri na kusudi waweze tena kupata jumu hiyo nzuri. Tunakuomba hayo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Asante sana chef. Utaweza kutukumbusha yetu neno la amri, chef Ombeni, ile ambayo tuko na tafakari tena juu yake.
2: Hiyo chef, neno la amri ya imwezi kwa Kifaransa inasema je suis le pain vivant.
0: Vraiment? Katika lugha la Kiswahili?
2: Katika lugha la Kiswahili inasema mimi ni mkate wa uzima.
0: Ndiyo. Katika lugha la Kifaransa neno la amri yetu hii inasema vizuri na inaeleweka. Ndiyo. Le pain vivant. Mkate kwa lugha la Kiswahili mkate wenye kuishi.
3: Wenye uzima.
0: Wenye uzima. Très bien. Mkate wenye uzima. Neno la amri hii paluku nyondo.
3: Oui.
0: Sini ashi ga ha ne commander kutse vyo angata shawa utesutu komodo wetu ono.
3: Wasinja.
0: Aha.
3: Okomwatse wo modore wetu ono ni mwatse ashikire kutsebo. Na anje yenge kaho ne nemu yibuli ko okomwatse yulo.
0: Ndiyo.
3: Ina ina boka ndiribu lyari ya rekailo libo ko bandu banene. Aba kapo kirumuli wa Kristo. Gana ta leba yetu Mungu wa mashasha twa masha tu kwa kupokera kwenene kwenene esitu tulolera ri kupokera. Okumwiso tukasha bana kwenene kwenene obuyingo butabaho. Amaisha wa kerana kera ya omuntu mwena wa tsale arisha bana buyingo. Donge nikangania ke okumunyu sitole ne yetu watu kalia una bandu banene.
0: Ndiyo.
3: Ani abandu bakaba ni sistaili. Ani biso mwebe.
0: Ndiyo.
3: Kwesi nabira sanga fumbula. Ah. Umwatse munyewe ashikira kutsebo. Si waba katoliki basa mana ke na nemeza ya Bwana omobe ndi bisomo.
0: Ndiyo.
3: Buri mundu kumina gambo tuko na meza ya Bwana ini fo kumwezi. Ewa nalebya wenyewe omobe ndi bisomo.
0: Ndiyo.
3: Mtu anao sacho anuti. Ewa nalebya kwanza maisha wao. Ngoko nene kwenene unatole eriri umwili wa Kristu.
0: Vraiment.
3: Tuka tombokera aba aba kaga numwili wa Kristu sana. Abre yisengero mokabota. Ali mubunyumba wa bene.
0: Ndiyo.
3: Alakini tuna nemu ya komunika. Neru wapi. Nawa ni ambubaka kwa shisho. Eshe riba. Eshe risha lukobi trumpi. Wengine wanakufa haya ya kubakia kumakiti. Siye wa jene. Hapana. Nunajua gizi kuna randevu ya bombaraka kisha misa. Sase kwasa. Unajua gizi. Inezi letea laana hata mumaisha ya jamaa zako.
0: Ndiyo.
3: Unaenda leta laana. We mwenye ulenda kuchisomwe.
0: Wajako mwenye.
3: So utrole
0: nene. Kume muko lo obutangarafu.
3: Nero usula ngiro kwa mabia kure na manduwe chetsebo. Sababu anasema anayo kula mwili wa Kristu kama astahili. Anakula hukumu. Nikangania ke wama vili hukumu wao lololo wama vitarishalo muhanda. Donge wazo yone renayo. Ni mwa tukumbe tu watu kalebia itube na wene. Kwa komunike. Ewa na yesu vamo. Yesu waluwa ya komunikari ya kwanza. Naruna mandibakana kwa jisu. Ngiruwa beso mawe ya tunge maselo ramu area. Iri ya tutukana bia ni hihia. Naruwa na ngiruwa ni materia kazani umuli wa Kristo. Abanduwa eba plante. Naruwa ni ema mungu. Ema leke na subo la mamesi mustahili. Naruwa kanea baka kwa jisu na mpa. Iba atasema tukwetu kutaruwa tulifaya nini. Naruwa yehe. Amasi kama ustahili. Acha ni matere arudie mchisomo kama ustahili. Na uende fanya nini? Uende tubu. Juu ustahili ufanye nini upate kumunyu hiyo.
0: Asante.
3: Sababu ina gizo lusemaka, ina promese mbili.
0: Ndiyo.
3: Ina, inakuwa na maisha ya milele.
0: Ndiyo.
3: Na inakuwa na ufufuo.
0: Vrema.
3: Bilo vitu mbili.
0: Mm-hmm.
3: Wamabe ukali yao unatunga neno. Yesu Kristo wakasha kulubucha chino chinduri. Na andena kuwa maisha au akerana ke. Na ruwa buloko wabu sana na reta ndia ungamu. Kanduwa kuwa numupe yeshishuni. Na matu ya hao chef.
0: Wasinja kutsebu chef. Wasinja kabisa. Okuitasha ongezia. Ayabiyo wamatasha tuonya kabisa. Tunashingo ko ava ulikiriri vetu vakanuwa. Kande kumbe iva vya vandu ava nga kolesha. Miati yuva kuwa. Aliwisi vavi ya vandu. Hana kafaransa, chifaransa. Kaadaje mwivi kanomo chifaransa. Wanawe reribu wambu. Awandu wana va, le peuple perdi. Sa kwa?
2: Par manque de connaissance.
0: Ok, yeah. Pour manque de connaissance. Petetre mtende minya. Uwa ya hera. Kundusu wa shie. Iwe ngamu ulikiriri. Iwe ngomukiru. Kikute mwanachama mulewe. Mkruazade, mwanjo disiel, kutse baba, mama, iwo unatukua mire hatia, tote isu wa shabia uka komunika, iu nashingo koo, waberi ngiro milolo. Tamie iwa tuka waya sungo mupe, inatuka na kuondolea, erilolori kuwawu, nerubumu wa komunika. Nje chef muna naya komunika, omukumbe na nanyi, enanyi anyera, muna komunika chiro moya hivi, enabere kosa. Inaverelwano mukandi.
3: Eh.
0: Ariwo munarebya ekomunyu ekiru ekyo base mwita ko lo mubiro mumubere konde no mutema wadunge munaluna byane munaluna bya mwiringe security. Eituwen. Mana akantu
3: kwa bala kumbe rumu apikane tonono kabisa kaya wahere.
0: Checho chef.
3: Kumbe za pasuka.
0: Ndiyo. Chechika tumitwa bwatu base basi antuka. Tuanyirane.
3: Tuanyirane
0: kumbe ifa navya tukashicha omwati onani ya chenduchi kuwetu. Kabisa.
3: Mwili wa Kristo.
0: Ndio sese. Siri ya china unga ane. Echo angata shalaira. Abana chama.
4: Abana chama tu. Ewe shiwe mabibu wika. Tu amabe kwa mili shiwe mabibu wika hanu. Ewe. Echo jina tu shire mbenu.
3: Jina tu shire. Basi.
0: Wasenja. Ndiyo. Chef, tutafata vile tafakari. Ndani ya maandiko matakatifu.
3: Asante.
0: Ndio.
3: Tafakari ya leo tutaitosha katika kitabu kia Mateo sura yake ni ya 15 mstari ni ya 26 mpaka 33. Inasema hivi. Yesu akamjibu, haifai kutoa mkate wa watoto na kuwatu pia mbwa. Yeye akasema, kweli Bwana, kwa maana nao mbwa wanakula makombo yanayoanguka toka meza ya Bwana wao. Hapo Yesu akamjibu, mwanamke, imani yako ni kubwa, ufanyiziwe kama unavyotaka. Binti yake akapona tangu saa ile. Kisha Yesu aliondoka huko, akafika kando ya bahari ya Galilea, akapanda mlimani, akaketi huko. Makundi ya watu wengi wakamshia, wakamletea viguru, vilema, vipofu, mabubu na wengine wengi wakawaweka miguuni pake. Naye akawaponya, hata makundi wakashangaa walipoona mabubu wasema, vilema wanakuwa wazima, viguru watembea, vipofu waona, wakamtukuza Mungu wa Israeli. Yesu aliwaita wafuasi wake wamjonkei, akawaambia, nawahurumia kundi la watu hawa kwa sababu wameshinda sasa karibu nami muda wa siku
5: tatu wala chakula hawana, sitaki kuwaaga waende zao pasipo kula, wasiregee. Tushangilie neno la Bwana.
6: Utukuzwe e Kristo.
5: Wasinja yako somo ya munawire aibonisha zoa chinande sana Swahili na bajene nabo banabujua Swahili chinande basi tukindi nabo akuchokokoke somo ya tuwa munawire ikaluya tukangania ngoko ono alwe ni mama muma akalerera Yesu Kristo. Ni ye ikali ukobula uko bulamu kona kalio akobuyingo ni chakula cha uzima katika maisha ya mwanadamu.
3: Ndio kama vile neno la Mungu yetu gizi
5: nasema. Anakuta sasa mama iko na hatika na Yesu, basi Yesu bulama yo mwana ponesha mtoto. Yesu ataha chakula ya watoto haizi tupiliwa nini?
3: Mbwa.
5: Haizi tupiliwa mbwa.
3: Ndio.
5: Lakini huyu mama naye anamudilia tena anasema atibua sasa na ile embwa inakulaka vichakula vya kuanguka kumeza ya bwana wao. Omwatio yo.
3: Nero shefu. Yesu abiaka uwo mukumbo.
5: Eh.
3: Ngono malagera omwatio mwenye ni kumbo.
5: Ni kumbo.
3: Kunde esaka bwate si sherti chakula yenye
5: ya watoto.
3: Chakula ya watoto haiwezi kutupia, haiwezi weza kuitupia
5: mbwa.
3: Ashombwa. Donge akabuacho mukumbo atichi.
5: Ekumbo yewe. Akatarika nganyanga ukongo tubabiribu wacho nebya.
3: Ndiyo.
5: Uko mundu yatatolere sangalia umwili wa Kristo. Sangalia sanga komunika. Na kali komulamu akashika ngalia bandu abatatolere. Na ribu muko seria sama tuwa ijibu omu mama. Akatusabirubu wanyiri.
3: Ndiyo.
5: Obotu wabibu watute. Muwa ye komunike uwe. Ewa abiri lwa numukali. Sotia. Kandole mwema. Mwema.

0: ndiba
1: ee basifike bola nero langero Yesu Kristo gonde mwanu wate basi imani yako inakuponya
0: ndiba Yesu mwatu kavyanga kamujaribu na ye hey unashi tukato polango ko habuire e context nambu Yesu naye mwavyanga kamu mujaribu ngakamu tuongana abo atute ere munira omufaswa iyo kwa vya mundu kone nuta ute imani anindibu watu ha eni ya unia isolia naresu vola ta
1: kusishe
0: ndila mye mwana wa ikwezi
1: kunisha
0: ute, isha ute imani ya yo nao nae mwate kana tibwa nerito oma nashe ndelama vrema nerini ya vwa tibwa nero mwate yu wame buti eshombo nipa nashe kusikana lia every ato ongo komeza siyo nga lukasu mbirembo yo komezo tina yo yirie iye heviri ato wana yo vye ikatrola naini vati wuti imani nero niwa mbo mumamo yona aviane imani kandibwa na ho embere yo ya maka ngania omukati ngo kwa kakola Yesu mwakole miujiza apre aho vama mule teravandu avaluere avatrebu washo Esho ndimetime amala miasho. Yani ni kutaka kusema ile mukati yenye unakamataka pale unaenda kumonika mule mkanisa. Omwe unasema sistahili. Omwe unasema hata sistahili kama kweli unaona ustahili. Na wanasemaka usikumbe unatayarisha siku yenye utakumonika usichelewe.
1: Ndiyo.
0: Kuna kwaka wenye wanakuya washa soma evanjile umelisha isha viku tuku sadaka padiri asha tia pale tu unakuta deja mukate chikombe chiko pale kumeza na divai deja iba unapitia mbele unenda kumunika pale tu watu kwanza wanakuwana washa kukotea mbareri ba huyu rero kwanza aha kusoma kumisa
1: ndiyo
0: nero anakumunika na muna gani
1: normalemo yule ambaye anapasha weza selongo kubabia waka tufundisho mukatikisi moka kera chef zingo komu alimu mukatekista uku wetu ye bulutu waka tufundisha na volema doma tufundisha ati kumbe normalema injengo mukristu ngatsu koko chisom omu kwa jina la baba kumbe na chengacho omu kwa jina la baba aho nitu lereri komunika kondina mavesa angira oko sala mbuirire sala mbuirire chichi unasoma misa takatifu anja kwai na kumaliza kwai me unakia fika we unajipigia kwa jina la baba yako prive yenye ujachelewe unajipigia kwa jina la baba kwa prive yenye haiko
2: general
1: haiko wa general nero tena sijui ulifika ulichelewa unakia fika unaikala kweli me umechelewa umefika Injili shapita. Haustahili.
2: Haustahili.
1: Normalema. Haustahili. Tuwirane kwa nene.
0: Fani
1: haustahili. Paske usha chelewa.
0: Oyuwe rere. Oyu watu kangiro mati yonu ni chef kangenet. Kunde yu watu tukoko mwanzo kuma inkorporasyu. Tuchineva kayuki. Promese. Ritu tayarisha. Hevera vyo kera ini yomu chef de group. Ini akabu atichi, ati kwa jina la baba yu mwiso, so mpe akabu ati awabarikie Mungu Mwenyezi, baba na mwana na Roho Mtakatifu. Ati wamavilu wakoche somu kabisa sota, eshe uto wakanyoko, nombo embereshe chinywecho, eshe uto soma, tuwe chisomocha uchi, ini buli. Ati kumbe, ewa tsuko kwa jina la baba kando wabwo kwa jina la baba hiyo akisaha yomo kone nimu kandi kumunika
1: ndiyo na chisomo chikuwe tu shefu chuwene kutsipu pasiki tukana ungama kwenene oko bandu obo tunali yako sera kutse uwa ya ungama saa ukabi ngiromo chiti chama ungama alwe ese chisomo kuntuliwa koseri ya viro vyoshitu kakosa ese chisomo chika wanza wabi tuko kwa jina la baba ndi hakana vyo mwati weri wamu na mungamia Mungu Mwenyezi pale ukepita ukefika mumiza na basha pita kupale antuka frasema pale tu nuko ure
0: isu
1: wako monika ninashi nyamusungu enavora emango kuna kwa miri obo chefu iyombi enavora emakabisa munani kwa miri donk kumbe normalement unafika kumisa unenda soma.

0: amutasoma cha de amutasoma cha tumuno utaratibu chefu wa mwe mukabye che kwanza cha kaveri cha kasatu na che ine maparwa sema kuluma kulu na katedrali akana vya ne che sete chikana vya tamie kumbe atu unafuta chungu na sema ndenda soma ko cha seng cha nyerero sita che londa kona nimekuwa stable ndaanja ku kwa jina la baba ya mwanzo nina maliza na kwa jina la baba ya mwisho. Sasa
1: Esho ndambisho sisi neho. Esho neho. Kunde uliatela wako ndi chikabi mwesubuye mwesa. Rero vikokovuli ndambe chikabi.
0: Chikabi ya eche. Nekandi ngoko amandiku watu ngoko nani kanuni ke chisomu ngoko kawire. Kanabere tu wirambu. Wanabere ribu wa shefu mchiswahili. Heshimu siku ya Mungu na uwache kazi. Chiko parmi amri kuu, amri tano za kanisa. Heshimu siku ya Mungu na uache kazi. Ni kusema kama siku ya Mungu dunge njenga nga ninabere riusira aba Adventiste ba mawa. Aba Adventiste mu Adventiste ye chiro che sabato. Nga munawire. Mu Adventiste amavya mona kadeni kao. Ukahikao na kubura leo ni sabato chunge sabato ishe njo ntaguza kumakuta
2: na rugwe tikariro mwebyo
0: kute wabavya na murimo kadeni kikuwe changa ya kusude ejiro che sabato
2: lo utene konze
0: meitwe ti byejiro che yenga tongo tongo ngongo ngongo unenda tuya tuna den
2: kwa jaso marana katedra ruko alibia mundungu anaye
0: ma atukaba
2: ya komunika urimo kwa malwa kwa
0: urimo
1: kande ya
0: kwa kwa kwa yaso verayo hide kutunga vye yoko chisomu uka ya vize
2: awe deni
0: kwa betrewe tia mduwa ikute muli kiriri mwanzo
2: ayoni magumu
0: amabi yoko chisomu uwa yereri uwa sikumbe normali mwumutima wa uwa herera onde nyamu hanga usitie movivi magumu yako ya jamii, magumu yako yo personal. Acha vile.
1: Ni mwato kanisa vila. Ndiha nebakashi ya leka. Basi, situaba ni ndambi uke tu sabira basi netu. Omusa biuni ya kehi kati. Uli ya yetu haya. Nashi mdo kwa trebu lokoche katedrali. Neruwa ya yutubo. Erutu aneyo. Akana somo koche kwanza tu. Nge musunga tu. Neruwa vivu acho. Basi. Iwa luwa muataki.
0: Aho kabisuta soma.
1: Ndio shianga hiki.
0: Ndio.
2: Chefu bwecherisha simira. Baba skofu anemupatisha bandu bokobule mobule maparukia. Anemutimbo mu diocese yikuwewe. Na rutu kausirama chinywa chuma toko bana banompata makofirmasyo.
0: Ndio.
2: Eyo ni gumu nayo ni mo bana betwa.
0: Amunja cha tu.
2: Saba kamba le shonjimba.
0: Engengere. Amunja cha.
2: Omungu waba watikaye. Shonjimba. Eshi shaba ambriye. Okotine na chomuli ya pata.
0: Vremo.
2: Ekofirmasyo ilingiri oluchimbo luri ambala. Eshi lua tanda. Elua tanda na uwa mawe tanda. Ye. Oluchimba lukindi vya kakilua tanda. Lakini kofirmasyo ya u. Nemupaka ye ikasha ku. Yabiri babiri kuingiri mukashi ya chetome. Babiri kutroma. Ye. Kumbe waya tumiki kazi eyo mukulu wedio sozi ali akuha okula birakala kamuti na uwiri
0: vraiment
2: na ukale ba lutimbelo atanda na wa mabetsanda bakanyo mabu mabetololo nati na bombaraka mbadi tusedian na we mwenye unapenda usharibu hawa watoto handiku na wiri utolero wa usakuriwe wa chingiro kuriwe wa usomongete
0: ndiyo
2: ehilwa na hema bilangreba hema bekome hiani na libwa hiya hikindi ya lutu ingirilwa. Ujue gizu mebeba laana kuwaribisha haba batoto. Donge tule bae tulanda yakoba na boko luseke. Na bakai komunika. Eba yuwa mafundisho ambu ha. Hamu kuwe malizia ama mungu kula kudamu. Ha mafundisho yonu wa babandi. Na ruwa ya uwa ya kumbanye. Emuli wa Kristu na mandrako. Egumwe mwona nafanyire yankete na madu. Ha. Misa kwanzi naisha kamara mwona enda kumandrako.
0: Ha.
2: Ukabili ya mwili wa Kristu. Mama leketu asipo uko neno la amri. Kusana nere tubu la tu. Emo sheno kumbe na wetu wa mawewa ure echangare.
0: Ndiyo.
2: Eyo ni gumu.
0: Ndiyo chef.
2: Terele ndra. Wamebu nanzira ukendiri yoko mandrako. Acha kukomonika. Mandrako ane awasabiru yoko makasamira wako. Kutse kundi mtu tali yoko damu. Mara mu kako kako pendulamo damu kwe.
0: Amumandali ayo.
2: Amumandali wa wayo. Aha. Ulangiri wa mabedi, wa maitro meke echindu chwene kwe laamu. Na erukalu hiki habana watabatambulikani hapo sana. So, eroho hili ataenda kera ya vero pendukamo pepo.
0: Ndiyo.
2: Tutashe endelai.
0: Tuke vakumbusha nimiro. Eyo tureko. Yo wangatu sungako. Oketu sungoko oko WhatsApp oko
2: 082
0: tre aho kabisa tune ulani tune hewani kabisa wanahandike nzakano butsire ritume audio kutse erituma kutse kutse erebere kiri ye oko message ordinaire 09 75 64 83 40 ndio hizo ndizo namba zetu ambazo tunapatikana nazo studioni. Sino wapendwa wetu mumeweza kusikia mambo mengi juu ya neno la amri yetu hii. Neno la amri inatuambia mambo mengi na kutukumbusha mambo mengi, hasa zaidi inaweza kutumpata mashauri nyingi juu ya neno la amri hii. Bana tuambia ingawa kweli unapenda uishi milele, ni sherti unakula huu mwili ukiwa mtukufu. Kumbe unaanza pita katika kiti cha maungamo na unanja jitayarisha vizuri. Sivile. Katika emisio iliyopita tuliweza kuzungumza mambo mengi juu ya maisha ya ya shefu wetu aliyetutangulia. Shefu Hangi Kakule sokoni. Na akose shefu tuna unapashaweza kutuongezea tu kidogo kile ambacho tuliachaka. Sababu muda huko na yoyoma.
1: Ndio.
0: Sababu muda huko na kimbia na kubenya ba mnyabe banapasha weza tena kumjua.
1: Chef wetu, Chef Hangi ni chef alikuwa alikuwa kwanza muongozi dirija, alikuwa na promesse de dirija. Na alikuwa muongozi chef de service. Ile ndio tunamtaya kama yake après chef diocese ilikuwa yeye. Na tunasema kwanza kesho ni siku ya Mungu ambayo wana memba wote wenye walikuwaka kuile kilio watakuyaka, yani wa dekano, wa chef dekano preske wote mwenye ta jikutaka na kuya tu. Na tunajua mchango kama kila parokia inapanaka ngapi ku kumushefu, na kesho watu wote wanaenda kule Kalimbu te kwenye kuko kilio bakiro vote venye manake ni madelegasio za kila paruase tuseme vile za huku karibu na ba chef de canale vote kila mtu, na kama huko mbali unatuma quelque chose.
0: Sino chef tuliweza kupanga hivi, tutasoma misa kwanza, misa ya pili pale bazi parokia ya bazi. Tutasoma misa ya pili. Tutikisi tumoza kuzumuza kumwanza usiku yake misa nisha anja. Uchelewi ni ukosefu wa adabu. Anja kukwa jina la Baba na umalize kukwa jina la Baba. Tasomaka misa ya pili bazi. Venye tunalaga ko zaidi ni wadirija Cordelier vot venye viko mu de dekana. Dekana katedral na dekana mukuna. Tunavalaga ko vote bazi. Bengine magrupe zote tunalaga ku chef de groupe. Chef de groupe ama chef paroissial naye tunamulaga ko kesho bazi. Mukena munene isitwashabula kundi bas. Tukaya ha mbombo yechihanda kutia tukarere. Tuboshi tukarera basi twabiri heria. Mukiro mukulu ye chef de service diocese a veritushiania nero etukabwa tutembombo bas mbombo tu okobakiro buku abakiro boshi abashi yeshefu hangi kakule aba mwashi nabakula naye aboshi abaseba naye tutebasi mbombwe omo studio tulimo naye
2: kalukunyondo Claude kutoka parukia mkuu patini diocese kutoka kunako parukia Saint Bernard ya Beore.
1: Hapa ni shefu Muhindo Mbemi kutoka parukia Katedrale.
0: Nai moneber kiremo Muhindo Amani Kipyose na mara mucha ye shefu Mbevu ni nasingo kwa natu kwa mire twamalo mo studio tukagwa tuti. O Christ notre chef toujours fidèle. Yeah.

0: Claude Sengenya, jambo.
1: Jambo.
0: Unakuwa mwalimu katika tawi la uandishi wa habari na pia mtafiti kwa mambo ya kupambana na habari za uongo. Kumepita siku fulani, kuna habari kama zinaandikwa kwenye makaratasi au ni maujumbe ambazo zinazunguka kwenye marezo sosio, wale ambao ni wa ADF wakitangaza kwamba wataweza kuingilia miji fulani fulani, eneo za Beni au pengine. Namna gani wakaaji wapashwa kujua kuwa habari hizi ni za uongo au ni fununu tu rimer?
1: Bo, ya kwanza ni kuweza kuambia wakaaji ya kwamba inaomba wanafahamu hasa sana zaidi ADF anakuwa nani. ADF anakuwa grupi ambao wanasema ni group terrorist. Na wakati munaweza kuchunguza terrorist ni kusema nini, kusema inakuwa kundi ambayo inaweza kutuletea oga. Kazi yake ni kuweka oga kwenye mioyo yetu, kwenye hali yetu ya kuishi, ili tukue tukiishi tukiogopa tu. Na wanaweka hiyo hoga kupitia njia gani? Ni kupitia kwa mfano wakati wanakuja wanatubeba, wanakuja wanatuua, wanatumasakre, wakati wanakuja wanapasha habari za kutuogopesha. Lengo yao kuu ni kuweza kuweka kwenye mioyo yetu hoga ili tusiweze hata kuresiste kufatana na namna gani wanatufikia. Na wateroriste inakuwa silaha nzito ama kubwa ambao wanatumikisha ni njia za kuweza kuona namna gani wataweza kuweka hoga katika maisha yetu, katika namna yetu ya kufikiri, katika namna yetu ya kuweza kutatua shida zetu. Wakati wanaweka hiyo hoga au wanaweza kureisiri, ni kusema tukifahamu kama hiyo ni mode operatoire ya group kama ADF, tutaweza kumufahamu. Ni kusema namna yake ya kuishi, namna yake ya kutenda, namna yake ya kufanya vitu vibaya, lengo kuu, shabaha kuu ni kuweza kutufikia tuweze kuwa na hoga kati yetu. Sasa kupitia hiyo shabaha yake, nimewaambia anatuua, anabeba watu, analunguza nyumba za watu, anafanya jambo ambayo itatupelekea kuogopa kusema inaonekana kati yetu. Sasa kupitia hiyo shabaha yake, nimewaambia anatuua, anabeba watu, analunguza nyumba za watu, anafanya jambo ambayo itatupelekea kuogopa kusema inaonekana yeye aopere, inambidi kupitia namna zake za kuweza kuajiri aweze kutapanya habari mbalimbali, mimi ndawafikia, mimi ndafika siku fulani kwa village fulani, watu wanichunge, watu wa wafasi fulani nawaambia angalisho kwa sababu sisi tunakuja. Shabaha kuu za habari kama hizo ni kutupelekea tuweze kukua na hoga, na ikiwemo tungilikuwa na hata vijana mbili tatu ambao wanaweza kuwa na hiyo mandali ya kuweza tuweze tukawapiganisha, hawezi kuweza kwa sababu wakati wanakumbuka huyu ambao ameweka hiyo tract ni yule ambayo anaua namna hivyo, ni yule ambayo analunguza nyumba namna hivyo. Hatuwezi kuweza kukata hatua ya kuresiste, itatubidi tu tunakuwa na hiyo comportement ya kukimbia. Hiyo ni ADF ambayo inaomba kwanza tunafahamu. Sasa swali yako ilikuwa kusema namna gani wakaaji wanapaswa kujua hiyo tract ni ya mbaya ama ni ya bongo. Ya kwanza, watafiti wanasema wakati tunaona hiyo ma tract inaomba tunaweza kujua vitu vimbili. Ya kwanza, hatuwezi tukazineglige. Ile ni ya kwanza. Kwa sababu tukainneglige inapashwa kutufikishia kiwango ambao shida inatufikia na inatukuta sisi na hatukuweza kuweka pale strategia kuweza kuiepuka. Ni kusema wakati mnaona tract ya kwanza hamwezi kuineglige kwa sababu inapashwa fikia ile kitu inawafikia kwa sababu mlineglige na watu wanafariki. Ya pili, wanasema inaomba tusiweze pia kuwaza kama ni ya kweli. Tusineglige, metu sifikiri kama vile ni ya kweli. Kwa sababu tukifikiri kama ni ya kweli, ile tunaitia mkicho wa kwanza, inariske kutuletea hiyo ambao wanaita ni panic. Na hiyo panic njio itaweza kutufikishia kwa mashida mbalimbali, hata kuna kwa watu watoto ambao wanapotea kwa sababu wanakimbia ovyo ovyo, kuna kwa watu ambao wanaenda munjia zisio faulu, ni kusema wanasema wanatokelea kugoshi nyie, mnaenda na nyie kugoshi, mnaenda kutanana nao kwa sababu mliweza kupanike na hamkuchunguza hiyo habari mbele, muweze kuona namna gani mtaweza kujielekeza wapi. Na wakati mnachunguza hiyo habari ambayo wengine mnafahamu, ni kusema hivi wanasema hamwezi kuinegligee, na hivi wanasema hamwezi kuitilia tena confiance za posa, inawabidi kwa mfano muweze sasa kuchunguza hiyo habari. Ndio ni kusema tract wakati mnaipata msinegligee, inaomba mnaichunguza, kwa sababu mkainegligee inapasha waletea una vivre riski ambao mungeliweza kuishi. Na ya pili, msiweze kuitilia confiance 100% kabla hamujaichunguza, kwa sababu kuna pia wale ambao wanapitia hiyo njia kuweza kuwaogopesha raia. Ni kusema kwa hiyo ngambo mbili inatubidi sisi wakaaji tuweze tukachunguza hiyo track, na tutaichunguza namna gani kujua kama ni ya kweli ama ni ya mbaya. Ya kwanza, inaonekana kama track haikuwaki na source ya information, kusema hawezi kujua kama nani aliweza kuitapanya. Ile ni ya kwanza. Ya pili, track suva inakuwaka na message ambao wanasema iko message alarmiste, ni kusema mtu ameweka trate ili aweze tu kuwaogopesha. Ni kusema anawatia mkondisio yenyewe msiweze kufikiri hata namna gani nyinyi mnaweza kujiproteger kwa hiyo jambo imenafika. Ya kwanza yenye mtafikia kukichwa ni kuweza tu kukimbia. Na ingine ni kuweza kusema mutrate suva ama mu message ambao mtapata hata kwa audio kwa WhatsApp haikuwake na maelema za reference, ni kusema kuyua ile tendo watakuja siku gani, watakuja kutokea wapi, ni wanani, hawawekake tu hilo. Utasikia tu alo alo grupe, alo atasio nye benye muko kule hivi na hivi, mehawezi kuwaambia siku gani, hata tia date, hata tia siku gani, hata tia nafasi gani. Ni kusema anawatia mwa ile situasyo niko telma flu na amwezi kuweza kuchunguza. Na mutakia ona engine matrate, ijapokuwa kwa matrate zizi.

0: kuimprime, kuna kwa ingine ma messages ziko napita kuma WhatsApp. Mutaona ile audio imesha kuwa partager plusieurs fois. Haiko wewe wa kwanza ndio umeipata. Ukaichunguza utaandika transférer plusieurs fois. Nikusema ilitoka fasi na mwingine naye alitosha fasi, nikuuliza ule wa mwenye wali kutumia umeitosha wapi, na mimi nimeipata tu mu group WhatsApp. Ile ndio maaina ambayo unapaswa ona uweze kujua, sema hii habari inaonekana haiko habari ya ukweli. Kila mtu ataweza kuombrandre namna gani anapaswa aweza kukamata hatua za kwake. Ni ile ndio ambayo unapaswa kuwapatia wakaaji. Naomba tuchunguze habari, tusineglige habari inatufikia, ila tusipatie confiance kabla hatujachunguza.
1: Asante Claude Sengenya, tunakumbusha kuwa unakuwa mwalimu kwa sayansi za uandishi wa habari na vile unakuwa mchambuzi wa habari kugundua habari za uongo na habari za kweli. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
0: Na mimi nawashukuru pia.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Med.

0: telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote smart vent.
0: Smart vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart vent
0: silibu wa mulirogo luba kukaira wako charge iluyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja haliolu kandalu nene e smart vent iri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
0: Pata smart vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo sio ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
2: Smart vent simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Ruki Kinshasa kwenye Rompo Bayoni.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Habari zetu Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa muungano wa maskofu nchini Kongo Sengo amemaliza mkutano wa siku 3, mkutano ulioendeshwa tangu siku ya 4 hadi jana siku ya Sabato pa Kinshasa. Kwa siku hiyo 3 maskofu waliweza kuzungumzia mambo mengi mkiwemo hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hali kisiasa pia kijamii, na walizungumzia pia mambo ya kichungaji. Kuhusu kisiasa, maskofu walisikitika kuona kuwa wakati hali ya ukosefu wa usalama endelea kuwa mbovu mashariki mwa nchi, viongozi wangangania kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana maskofu wa kanisa Katolika wanaalika wakaaji kuwa makini na kutokukubali mpango wowote wa kubadilisha katiba, kwani sio dharura katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwenye inji ya Kongo, siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 6 inayokuja kutanjishwa mitihani kiserikali exeta. Sambamba na kuandaa mitihani hii katika mji wa Butembo, wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari waliweza kutayarishwa kiroho na walihudhuria mafundisho pamoja na misa takatifu iliyosomwa kwenye parokia ya Mtakatifu Sirilo Alexandria ya ICG katika mji wa Butembo, ambako walialikwa kujitia mikononi mwa Mungu na kuweza kuandaa vizuri mitihani hiyo ili waifaulu. Eneo la Bunia tutazungumzia hali inayoonekana kwenye kambi ya Muzipela, ambako kuna kosewa vyoo pamoja na maji safi, jambo ambalo linaweka hatarini wakimbizi maeneo haya. Wengi hata wameanza kufariki. Mengi zaidi ni katika hizi habari. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili tukianzia na za kanisa. Zaidi ya Wakristo 517 walipokea sakramenta ya uthibitisho hii siku ya Sabato tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwenye parokia Mtakatifu Faustini ya Kowalska ya Buturande kwenye wilaya ya Ruchuru. Tunapatikana kwenye jimbo la kanisa, yani diocese ya Goma. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa na askofu wa jimbo la Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Nkenkele. Alikuwa kishindikizwa na mapadri wengine. Kwenye homilia yake, mchungaji wa kanisa Katolika la Goma alikumbusha Wakristo kuwa inabidi wabaki imara katika imani yao na kuweza kuwa wajenzi wa amani kama alifanya Yesu Kristo, akiachia amri ya mapendo na ya kutangaza amani kwa mitume wake siku ya Pentekoste. Kwake askofu wa Goma, amani hiyo itawezekana tu kama watu watajiweka kando na mambo yasiyostahili kama chuki, kubaguana na pia kubaguana, ikiwa mambo ambayo yanazuia maendeleo katika jamii mbalimbali, alionyesha askofu wa jimbo la Goma. Zingine habari zenye kuambatana na kanisa alikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa maskofu wanaokuwa injini Kongo wakiungana kwenye Senko, Conference Episcopal National di Congo Senko, walimaliza mkutano wao ambao walianza tangu siku ya 4 tangu siku ya 4 tarehe 18 mwezi huu wa 6, na wameumaliza kwa siku ya leo. Kuna mambo mengi ambao walizungumzia kwenye hiki kikao cha siku 3. Kuna kazi za kichungaji, namna gani zinaendelea kwenye kanisa Katolika, ingine

0: nchi za kigeni mkiwemo ADF ambao wanaendelea kuwaua raia, maskofu wakifahamu kazi ambayo viongozi wanafanya kwa kuboresha mazingira ya maisha ambamo wakongomani wanaishi, kama ujenzi wa barabara, mashule, hospitali kwenye jimbo fulani fulani. Sengo inakasifu magumu ambayo raia wengi waendelea kupitia. Sengo ilionyesha kwamba kuna miradi fulani fulani kijamii ambayo ilianzishwa na serikali ya Kongo ambayo bado haijaonyesha matunda kwenye maeneo mbalimbali na ni raia wanaoendelea kuteseka. Walitaja program ya afya kwa bure kwa watu wote na program ya ujenzi wa wilaya 145, projet de développement de 145 territoire. Sengo inasikitika kuona kuwa licha ya magumu yote ambayo raia wanapitia, wale walio madarakani lengo lao ni kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpango ambao haukubaliwi na wakongomani wote. Maskofu waona kwa mradi huu hatari kubwa, hasa kugawanywa kwa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maskofu wasema kuwa mradi wa kubadilisha katiba sio kwamba ndiyo hitaji au dharura katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa maskofu, dharura na jambo muhimu nchini Kongo ni amani, watu kukaa kwa pamoja kwa heri na umoja na amani, vitu ambavyo vitasaidia kujenga maendeleo. Sengo inapendekeza kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu ahadi aliyoitoa mbele ya Mungu na mbele ya taifa alipochukua madaraka, ya kuheshimu katiba ya mwaka 2006, katiba ambayo kwa sasa najaribu kugeuza. Kwa wakongomani, Sengo inawaita kuwa makini na wasikubali mradi wowote wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sengo inaita Umoja wa Mataifa kuweza kuheshimia na kuheshimisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufanya juu chini ili makubaliano yote na mikataba ya amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatekelezwe na yafikie matukio yanayongojelewa. Tukiangazia habari za elimu, nilikuwa nimesema pia kuwa siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 6 ndipo mitihani kiserikali itaanza kwa wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari exeta. Kwa kuandaa mitihani hii leo siku ya Sabato, kuliendeshwa kazi za kuandaa kiroho wanafunzi wa mji wa Butembo wa mwaka wa 6 wa kisekondari huko kwenye parokia ya Mtakatifu Sirilo Alexandria ya ICG. Yote yalianza na nyimbo za kumshukuru Mungu. Baadaye Padri Gilles Bob aliweza kuchambua mada yenye kusema siri ya kuweza mitihani kiserikali, na baadaye waliweza kusoma misa takatifu ambayo ilisomwa na Padri Blaise Ndungo Kikwaya toka sanctuary ya MCA Buhira. Kwenye homilia yake alikumbusha kuwa imani haisaliti kamwe, na ni hapa aliita wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari kumwomba Mungu tu ili waweze kufaulu mitihani kiserikali. Padri Blaise Kikwaya yu hapa.
1: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
2: Tutafute kwanza ufalme wa mbingu kabla tutafute ingine yote. Tukijua kwamba tunatafuta ile diplome tutaipata, kwani tukiwa na matumaini kwa Mungu na imani tumisha vema kama vile umetufundisha katika maandiko matakatifu, na kama vile Padri Gilles na alifundisha katika mafundisho yake, unasema kwamba kabisa tumtegemee Mungu, kwani atatupa yote ambayo tunahitaji. Mungu anasema ile ambayo mtamuomba mkiwa na imani atawapa.
0: Na moja wa wanafunzi waliohudhuria kazi hizi misa takatifu na mafundisho alisema afuatayo.
3: Hiyo bametutayarisha mzuri sana. Bametuambia kwanza tutie hoga pembeni na tumwaminie Mungu, kwa sababu ni yeye ndiye anajua yote. Na kama tumejitayarisha vizuri kiakili, naye atatusaidia tu. Tusitafute mabik majike, tutie nguvu yetu na espoir yetu ku Mungu na kuwenye tusha jifunza na wenye walimu walikuwa kanatufundisha.
0: Na zingine habari ni za uchumi kama imekuwa kawaida siku ya Sabato kwenye Radio Moto Butembo Beni. Leo tulikutana na wanawake fulani fulani ambao tokana na hali kiuchumi ambayo imekuwa mbovu, tokana na hali ya ukosefu wa usalama, wanaouza vitu vidogo vidogo katika mji wa Butembo, wanafanya biashara wengine ya anana, wengine ya avocado, wengine vitu vinavyoenda kwenye mboga, kuna kuwa banana, tomato, pamoja na kaanga, siku ya sabato.

0: So hii leo Radio Moto ulikutana naye Kahindo Pendeza Zawadi anayeuza tomato mbele ya Kahala Kakwake. Aliweza kusema kuwa anaweza kujibu kwa hitaji za familia yake tokana na kidogo anachokipata kwa biashara yake. Anaita wengine wanawake kufanya hivyo kwa kusaidia waume wao.
1: Kwa mkazi ya kuisha tomate. Depi nilianja kuisha tomate, nilianja omwena kapitale ya 15,000 francs. Niko nona tu, iko naendelea tu bie na kapitale iko na panda. Tuko na madifikilte tuze tunapataka mkazi ya tomate, tomate na kwaka tu iko na tuaribikia, kuna oza, hii kazi. Iko na nisaidia tu kulipia kwa mfano batoto. Mama benye banabakia kunyumba bila kufanya kazi. Nina baanguraje na wabakia tufanye kazi tu ya kuusha tomate. Ni kazi ya mzuri.
0: Na wasichana pia hawajiachili, wameanza kazi ya kutembeza biashara ndogo ndogo. Ni kama B. Pascaline anayeuza anana baada ya kuzimenya. Naliweza kusema kuwa anapita mtaa kwa mtaa kwa kutafuta wateja kwenye mtaa Lubero ambako tulikutana naye. Aliweza kuzungumuza kuwa alianza biashara yake na pesa 5,000 francs. Kwa sasa pesa hizo zinamsaidia, alishuhudia.
2: Nimemaliza ya miezi 6 na niko mchuruzi ya nana. Nilianjaka na mavaleli ya ma 5,000 francs. Ndiyo iko na nisaidia sana.
3: Sa vile kunini?
2: Kujuzia mafuta kupakala, kujuzia nguo pale siezi omba tena wazazi vyavi. Ninaweza estime mwile simwa yenye nimefaa, nimefika mbavaleri ya masengant mili. Wale bakikala kunyumba, hakuna kuonea kazi, hakuna kazi yenye inapato, yenye inapataka makuta nunikala, ilifo tumutu anatumika.
0: Na zingine habari katika jamii ni madereva wanaotumia mtandao wa barabara Butembo Goma wanaopitia kipindi kigumu kwa sasa tokana na kukatazwa kwa kusafiri wakichukua watu toka Katondi kuelekea mji wa Goma, maeneo ambayo yanadhibitiwa na AFC M23. Wakizungumza na Radio Moto Butembo Beni, wale tuliokutana nao kunako kituo cha safari Agence de Voyage Cotram walizungumzia magumu wanayoyapitia. Wakiweza kukumbusha kuwa ni kufuatana na kuripotika kwa ugonjwa wa Ebola ndipo viongozi wa AFC M23 walizuia mzunguko ya watu kwenye maeneo wanazozidhibiti. Mdereva mmoja alizungumza afuatayo.
4: Vraiment hali ya Goma ni ngumu leo humu. Bo kutoka Butembo kwenda Goma ni kupita par trache. Donge tuko na beba wa kaaji par trache. Donge tunatoka hapa tunafika Katondi na voiture. Lakini kutoka Katondi mpaka Goma inakuwa moto. Donge kutoka Katondi akirumba tunawatia kwa moto. Kisha kutoka Kirumba na Goma banaingia tena mgari zetu kabisa. Hakuna. Manake kutoka Goma unapashwa kuya kupita vremani kawaida, unapita sa problem. Lakini kutoka Butembo wa Goma ndio susi.
0: Kulingana na hali hii ya magumu wanayoyapitia kwa sasa, wanaita viongozi kufanya hivi.
4: Ndiyo, ile ndiyo suluhisho yenyewe inakuwa magonjwa, manake inatuvamia, inaacha kazi zinasimama. Tunaomba kwa wakubwa watusaidie kama watatia ku transporto. Ndiyo, wawili waongee kuhusu magonjwa, watusaidie mvumai uweze kuonekana ndani ya balabala, na ndio itaweza kutufasilite kwa kupata chakula, kwa kusaidia fasi yote. Vraiment naomba wazungumuze tu, wazungumuze kabisa.
0: Na zingine habari ni kwenye kitongoji cha Masereka wilayani Lubero ambako wanawake wanaimiza wenzao kuhusu kuboresha namna ya kupika vyakula, na hasa wanatia mkazo kwa hatari za kutumia ugali ambao unatengenezwa tu kwa unga wa miogo pasipo kuweka mahindi au vingine. Pia mmoja wa wataalamu katika malisho mganga toka Kiondo atapana mashauri. Bakwa na Joseph anatuambia mengi.
5: Nyakati ya asubuhi ya maandalio ya siku ya Sabato, basi tulifanikiwa kukutana na mganga usika na malisho kunako Janati Kula Kiondo. Akaongelea swala hili, jina lake Kambali Mubiri Arsen.
6: Tunapasha kuwa na changa ile unga ya muhogo na unga ya sereale kama mhindi, kama ngano ama kama ulezi pale, na tutakuwa na tumejisaidia. Na vile vile tukiheshimia kanuni tunafaa trambaje panda 5 jours à 7 jours pale tunakuwa na tumepunguza sumu yenye ndani yenye tunaita maniotoksine yenye naleta mazara mingi mumwili. Alo hiyo sumu inaleta ugonjwa ya estoma, ugonjwa ya mare, ugonjwa ya sukari.
5: Katika eneo la Masereka mtaani Lubero, wanawake huko wanaofanya biashara ya unga wa mahindi na ngano wanasema kuwa hawaelewi namna gani wanawake wenzao hawataki kuboresha swala lao la malisho.
7: Eri naria ingefaipe kahendo evekosa omewaula hitiko heverehi.
5: Sisi tumezoea, unaweza kuja na unga wa mahindi unachanga na unga wa mhogo, alafu hili ni jambo ambalo linatusaidia sana. Na tena baada ya kusaga unga inafaa kwanza kushuja unga huo au kuupepeta, sababu unakuja na uchafu mwingi. Hapo utakuwa umelinda vizuri afya ya familia yako. Huyu mwanamke mwingine alitutangazia jinsi anavyoshangaa kuona watu wakikataa kushughulikia afya zao.
7: Wamunduka herevi kusa, utiaba naba kashaba.
5: Ni kweli tunapanda mahindi, tunasema tutaolea watoto wetu, lakini baada mavuno utaona tunachukua yote tunaelekeza sokoni. Hayo ni makosa. Lakini unapashwa kuweka ili familia yako pia ifaidike kiafya. Ukila ugali yafaa utumie pia mboga ya majani, ashauri mganga usika na malisho kunako Janati Kula Kiondo.
0: Na zingine habari ni wale wanaouza wanyama pamoja na wachinja nyama eneo la Kipese ulani Lubero ambao walikuwa kwenye mkutano jana siku ya tano. Ni kipi walizungumzia Jislasi wako?
8: Kwa mujibu wa mwakilishi wao Kakule Kimeti Lewis, mikakati muhimu imekubaliwa ili kusafisha sekta hii. Anawaalika wafugaji pamoja na wanaokula wanyama kushirikiana nao kwa roho ya umoja na kukua waangalifu ili wasidanganywe na wale wanaojifanya wauzaji wa mifugo ingalawa sio kweli.
9: Asiyapata asirasi kusema wizi ndio wanapatikana mwi chama pana. Kama ni bei inakuwa tu masikilizano kati ya mwenye nyama na mwenye anaiuza. Pia tuko na makarte de membre. Kama hana carte de membre donc sa
8: mpangilio mpya pia umeanzishwa kuhusu wachinjaji. Sasa imekatazwa kuchukua vipande kutoka kwa wanyama waliochinja kwa kisingizio cha kazi walioifanya. Malipo yao yatatoka kwenye sanduku la chama.
9: Tunaona kama ni mzuri wale basikuwa na kamata nyama, waache nyama ya mpatro ifike kwake jinsi aliituma kwa batwara, naye apate michango yenye tulitia kurke na wapate haki yao.
0: Nilisema kwenye muktasari wa habari kuwa wakimbizi wanaoishi kwenye kambi la Kigonze kunako kata Muzipela mjini Bunia jimboni Ituri wanapitia magumu mengi kwa sasa, ingawa eneo hilo linakumbwa pia na ugonjwa wa Ebola. Hawa wanakosewa maji safi na pia vyoo vimejaa, jambo linaloweka hatarini ya kuafrika na magonjwa mbalimbali. Hata kuna watu karibia 10 ambao wameyapoteza maisha katika mazingira ya ukosefu wa usafi na maji safi eneo hilo. Mwandishi wa kambi hii anaita viongozi kuwasaidia na vitu vya usafi na maji ya kunywa ili waepuke magonjwa maeneo haya. Tukisema kimoja tu ni habari za uzuni. Kuna mwandishi wa habari anayefahamika kwa jina la Mbusa Mbene, alikuwa akitumika kwenye redio ya Runinga RTN Butembo ambaye alifariki asubuhi mapema leo siku ya Sabato baada ya ugonjwa. Alikuwa akitumika kwenye redio RTN, mwandishi wa habari na pia mchangamuzi wa vipindi. Kimoja kwa habari za michezo, ni timu Tepe Mazembe ya Lubumbashi ambayo imetangazwa kuwa bingwa ya kinyanganyiro ya Linafoot kipindi cha playoff nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Timu ya Lubumbashi itaweza kufikia kiwango cha kucheza liga ya mabingwa ya kafe kinyanganyiro kinachokuja, na watashindikizwa na timu FC Les Aigles du Congo ya Kinshasa. Ni hapo tumalizia, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Kwa usomaji wa habari hizi nilikuwa Mwenge Balwai Joel, asante kuwa nasi. Arsene Kapisa, asante kutuweka ngani, tuwatakia jioni njema.

général de référence des Catois le matin de ce samedi 20 juin 2026 après une courte durée de maladie. Le deuil se tient à son domicile à Busundo. La RTNC sous-station de Butembo recommande l'âme de son agent à la miséricorde divine et au repos éternel. Elle présente aussi ses condoléances à sa famille biologique. Que cette triste nouvelle parvienne au maire de la ville de Butembo, au directeur provincial de la RTNC, aux amis et connaissances de l'illustre disparu, à l'UNPC Butembo, à tous les auditeurs de la RTNC sous station de Butembo, à tous les journalistes de la ville de Butembo et de ses environs. Notez bien, le programme d'inhumation vous sera communiqué ultérieurement. Fête à Butembo le 20 juin 2026, Madame Kavira Savary Laetitia a signé ce communiqué annonçant le décès du journaliste Mboussa Mbene. Jamaya Kambale André Sadru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mboussa Kalibanda Jean-Pierre. Alijulikana sana kwa jina la Jean-Pierre Sadru. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kisha kupatwa na mshtuko wa moyo. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa, pa Goma, pa Beni, pa Kisangani, pa Butembo, pa Isiro, Kinshasa na penginepo. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo kunako shamba la familia pa Kiambula Musenene, na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake. Kwa niaba ya chama, Kakule Mikanda Joseph ameweka sahihi akiwajulisha baraka ya kifo cha ndugu Mboussa Kalibanda Jean-Pierre. Jamaa ya Murema inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha Kakule Lusenge Trofime. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote mahali pote wanapokuwa, zaidi sana wote waliomfahamu papa Trofime. Programu ya mazishi ilifanyika leo tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya ibada mafarishi iliyosoma kunako sebeka kimemi, na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake. Ni jamaa ya Murema imeweka sahihi ikiwajulisha baraka kifo cha baba pia mjomba na tate wao Kakule Lusenge Trofime. Jamaa ya Murinzi Jean-Paul mkaaji wa Kikurura Pamukuna ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao aletwa kwa jina la Ana Kanyere Nganza. Alikuwa mke wa hayati Pepe Kambale Kasonia Kala. Kifo kilitokea Paruchuru na ilikuwa siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu Paruchuru. Habari fikie jamaa Katembo Nganza pamoja na Kitenge ya Samuele pa Butembo pa Magere ya Kakuhwa, pia jamaa ya Mutute ikiwa pa Magere pa Butembo na pa Beni. Paluku Muhairwa pa Uberge Maala, pia fikie papa Chuma Muhairwa akiwa pa Kakuba, jamaa ya Muhindo Mumbesa pa Kiatsenge na pa Kongo ya Sika Selule Uhuru. Habari fikie jamari Bongo inopatikana pa Butembo na pa Luberu. Wafanyakazi wote kunako service ya cadastre titre immobilier Butembo 1 na Butembo 2, jamaa ya Kabuya Jideo Pakatia, jamaa yote ya Ayati Paluku Sibendana Pavungi A. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba siku ya 6 tarehe 20 misa ya kuombea roho ya marehemu ilisomwa pa Kikurura Marera kwa papa Murinzi Jean-Paul na saa 10:30. Na siku ya Mungu kesho jamaa itapokea ndugu na marafiki kwa kuchangia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lile. Kwa niaba ya jamaa Jean-Paul Murinzi pamoja na mama Zuzu pamoja na Joseph Mutute
wameweka sahihi.

hii, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Anna Kanyere Nganza, mke wa hayati Pepe Kambale Kasunia Kala. Jamaa ya Prosper Kahindo Chibiri pamoja na Jean-Pierre Kasereka Siwa Kanya wakiwa wakazi wa Komba wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Kiriatiri Karimbwi. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie ifikie jamaa yote pa Mangina na pa Kianzaba. Habari ifikie, msamahani, wanajulisha kwamba alifariki pa Kianzaba, na habari ya huzuni hii ifikie jamaa Kasereka Ringa Pakomba, na ifikie pia jamaa ya Sumbusu Pakomba. Habari ifikie jamaa Kapisa pa Usenzera, jamaa Kabusa pa Msingiri, papa Kamate akiwa pa Msingiri Bunyota. Pia ifikie wote wanaofahamu papa Kasereka Kiriatiri Karimbwi, wajua kwamba hayuko tena. Jamaa imerudi kutoka Kianzaba. Wataomba misa siku ya Mungu kesho pale Komba, na baada ya misa ndugu na marafiki watakaa watakaa kwa Chibiri kuendelea kufarishiana. Ni Prospere Kahindo pamoja na Shapiere Siwakanya wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kasereka Kiriatiri Karimbwi. Jamaa ya Kambale Mari Mtoto Mwembo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu habari ya kifo cha mtoto wao Masika Mari Mtoto Georgette. Wanajulisha kwamba misa itasomwa nyumbani pa Kisingiri pembeni ya masomo Ecole Primaire Kisingiri. Misa hii, na wanajulisha kwamba ni misa ya ukumbusho kwa mtoto Georgette, Georgette Masika Mari Mtoto. Alifariki tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na misa itaanza na saa 8 kamili pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa, Mali Mtoto Mwembo ameweka sahihi, akiwajulisha kwamba watasoma misa kwa ajili ya kumbusho wa mtoto wao Masika Mali Mtoto Georgette, na itakuwa kesho siku ya Mungu. Jamaa Sondira Mustari Kahinji pa Chitabiro Mirwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Mustari Jake. Alikuwa mtoto wa papa Karoli Sondiria wa Buhesi Usenzera. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu hospitali ya Ngengere na saa 7. Habari fikie jamaa Kazingufu pa Kitulu, jamaa ya Muhesi pa Msenene, jamaa Kairembera pa Mangina, na wote walimfahamu Jake Mustari. Mazishi ilifanyika jana kwa saa za mchana, na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Buhesi. Ni jamaa ya Kahinji imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha Muhindo Mustari Jake. Na jamaa ya Sindani pamoja na Nikodeme, jamaa Sindani na Nikodeme wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Burere Trofimu. Habari fikie jamaa yote ya jamaa yote pa Katolu, ifikie jamaa yote pa Musenda, na ifikie pia bel famille ya Burere Trofime inayopatikana pa Isare. Habari ni kwa jamaa Muhesi pa Butembo na penginepo. Fondation Saidi Balikwisha Section Ngotre, watumishi wote wa ERA Mutiri, Wakristo wote wa Sepake Marera. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo kunako shamba la jamaa pa Musenda, na kwa niaba ya jamaa Samso Burere, Jake Muhesi na Janu Muhesi wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Burere Trofimu. Jamaa Kasereka Murengo Wanza inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mumbere Kamala Jeto. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu na saini na dakika 10 usiku. Habari fikie jamaa yote ya Katotokwe ikiwa pa pakatwa Kikwa. Habari ni kwa mjomba anayepatikana pa Maboya, na ifikie Kahindo Kamala pa Mangulio, ifikie Sentike pa Bunia, jamaa Arnolo pa Kambari, na wote walimfahamu Mumbere Kamala Jento. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda.
Mazishi tafanyika Pangengere na saa 7 kamili. Ni jamaa ya Murengo imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha baba wao Mumbere Kamala Jeto. Na Katungu Denise, mama Mosengo wa selile Fatuma namba 2, anasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mume wake. Aliitwa kwa jina la Muhima Milango. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Kirumba. Habari fikie Bartelemi pa Chambo, Mishupa Mungari na Jamote ya Kisambio inopatikana pa Kikungu. Habari ni kwa kategori pa Burema, mitualite siade, sinerishi na wote waliofahamu Muhima Milando. Kilio kinaendeshwa pa karte Fatuma, eselule Fatuma namba 2. Ni mama Denise, mama Mosengo, ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mume wake Muhima Milango. Mama Gilene, Mwariana wa Musai Mwira Wabanji, anatangaza kwamba ametoka kukilio ya mama wake mzazi Josephine Kabwaro pale Mutwanga. Anajulisha kwamba siku ya Mungu kesho ataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama wake Josephine. Anajulisha kwamba misa itakuwa misa ya kwanza kunako sekter Kaundura paveni matokeo. Anajulisha watu wafuatao: jamaa ya Kibirongo Mawenze pa Kanguni, jamaa ya Kibirongo Mawenze Kanguni pa Butembo pa Kinyati, pia jamaa ya Kawaru Kasorene pa Butembo na pa Kinyati, jamaa yote ya Valante Katariko pa Karimire, jamaa yote ya Kabambu ikiwa pa jamaa yote ya Kabambu Kisambo pa Butembo, pia jamaa ya Shangazi Kaumba mahali pote napokuwa. Wakristo wa baraza Oasis pia Renouveau Charismatique api pawe pa Kaundura. Kizine sipa A plus B tout par la grâce de Dieu. Ni mama Gilene ameweka sahihi akiwajulisha kwamba kesho ataomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama wake Josephine Kabwaro alifariki pa anajulisha kwamba alifariki pale Mutwanga. Na Jamaa Lusenge Musai inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao Mbambu wa Chine na Dine aliyekuwa mke wa Muhindo Musai Alexi. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Bunia, na wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pale Bunia. Kwa hiyo jamaa ya Mayani inaomba misa kesho siku ya Mungu pa Butembo 7 karibu na Chapelle Katolika Stand Philomene. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa Lusenge Musai imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba kesho siku ya Mungu wataomba misa pa Butembo 7.

0: na Shamaya Kisolu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia ndugu na tate wao Papa Kisolu Baudouin. Kifo kilitokea pa Kinshasa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaote ya papa kia, jamaote pa Kiabanguli Butuhe, jamaote pa Maboya Chibwe, ifikie Atefalu na Feke. Pia ifikie wote wanaofahamu Papa Kisolu Baudouin. Programu inapangwa hivi. Mazishi lifanyika, mazishi itafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Kinshasa. Pa Butembo siku ya Mungu kesho, makeshi itafanyika nyumbani na saa 11. Misa mafariji itafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4 kunako sekter Karimbuche. Na baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Kwa niaba jama, Nguru Kisolu Jade Dieu ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Kisolu Baudouin. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kundi la wakulima Apemota Ville de Butembo na pembezoni, wakulima wa zamani waliokuwa katika kundi la wakulima Apemota wanajulishwa kwamba jile zao za mpya zimefika mwaka huu 2026 mwezi wa 6 huu. Kesho siku ya Mungu munaitwa wote kuzuria mkutano wenu wa kawaida utakaofanyika kunako parokia Katolika ya Katedrali pa Butembo tangu saa 7 mpaka saa 8. Ni musale numero 3, sale Benoit na sale Benoit 16. Wakulima wote walionunua pikipiki siku hizi wote wanaalikwa wafike pia kuingia katika kundi hilo. Kundi nzuri duniani Apemota. Walimu waliopewa pikipiki kule masomoni mufike pia kuingia katika kundi hilo. Jile na carte de membre yani affiliation kwa mwezi moja, kwa mwezi moja huu wa 6 kwa kiasi cha $20. Permis de conduire mtapata kwa pesa kidogo kabisa kutoka service ya Transcom. Mwambiane kati yenu na mheshimie wakati wa kuzuria mkutano pa katedrali katika chumba Benoit 16 numero 3. Wakulima wa kantine mutaonana na pasteur wa 45e CPS pale quartier Mabwe. Pavisiki mutaonana na wapale Mabalako. Mwende pale samhani, wakulima wa Mabalako wajelekeze pa kantine na pikipiki zao au gari zao ama tripoteur. Pikipiki inaandikishwa bure. Kwa niaba ya waongozi Mayaningeso Makuta Ernest akiwa coordinateur, ni yeye ameweka sahihi. Tazama gisi livyo vema na tamu kukaa wote pamoja kama wandugu. Zaburi 132 na 133 kunaandaliwa mkutano wa wazaliwa wote wa Muhangi wa Mabambi na Buyinga na Busamba na penginepo siku ya Mungu kesho tangu saa 4 mpaka saa 5 kunako ipe tsakatsaka pa katedrali. Karibu kwa wote na Mungu awabariki. Ni waongozi yani katibu mtendaji Nguo Moja Eme ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mimi nimewaita ninyi rafiki, siwaiti tena watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui analofanya bwana wake. Hayo ni maneno ya Kristo mwenyewe aliyoambia wafuasi wake alipokuwa hapa duniani. Kristo alijenga urafiki na watu wote. Urafiki wa Kristo ulikuwa ni urafiki wa wote, wema na wabaya, matajiri na fukara. Hivyo tunaalikwa sote kujenga urafiki na Kristo.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana,
1: na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Sala kwa ajili ya amani, umoja na usalama wa nchi yetu.
0: Bwana,
3: Baba wa milele, muumba wa mbingu na dunia, katika mapendo yako ulitupatia udongo huu wa Kongo.
0: Tunakuomba kwa ajili ya amani katika nchi yetu, ili vita ikomeshwe.
3: Ona machozi yetu inayomwangika kwa ajili ya milioni ya watu waliofariki. Ona nyoyo zetu zinazoumizwa kwa ajili ya jamaa nyingi zilizobomoka.
0: Ona kwa pekee mateso ya kaka na dada zetu wanaosumbuka na vita hii mbovu. Usiruhusu Kongo hii, zawadi iliyobarikiwa, urisi wa mababu zetu, kugawanyika na kukatwa-katwa.
3: Uguse nyoyo za wale wote wanaouua na kuharibu. Uangazie viongozi wetu ili watumike kwa kulinda umoja wa taifa la Kongo na usalama wa nchi.
0: Uwape nguvu na kuwakinga wote wanaosumbuka. Ukamilishe amani ndani ya nyoyo zetu na kati yetu. Usabitishe imani na makusudio ya wakongomani katika ujenzi wa Kongo ya amani yenye kuungana na kuendelea. Tunapoungana na Bikira Maria, malkia wetu wa amani, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristu, mfalme wa amani, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.